0: دولت و صلح تاجیکان آمد، دولت و بخت جاویدان آمد.
1: گشت خورشید مهر ما خندان، نور از نو به دیدگان آمد.
0: ای خوشا که زی لطف حق از نو بر تن و جان ما توان آمد.
1: بر در دل امید زرین بال با لفشان و پرزنان آمد.
0: شوکت و شان ما شده احیا، شهرت ما به هر زبان آمد.
1: جوهری آریانه تاجیک همچو روح به هر روان آمد.

0: خبرهای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید. با ما هم نوا باشید.
1: نقش مطبوعات در تحکیم وحدت ملی.
2: نقش مطبوعات در تحکیم وحدت ملی.
1: وحدت ملی ماهیت و ارزش آن برای ما تاجیکان قطب‌نمایی است که در زمینه آن ما به مرحله‌های نوی برقرارسازی، پیشرفت و ترقیات و آبادی وطن عزیزمان رو می‌آوریم. صلح و وحدت چشمه خشک نشونده حیات خلق محسوب می‌یافت. از همین چشمه سیراب همه تشنگی شکستن می‌خواست. شکرانه آن روز هم فرا رسید. روزی سعید و مراد بود آن روز.
2: شنواندگان عزیز، در حقیقت وسایت اخباری آمه بخصوص مطبوعات تاجیک یک مرحله خیلی مهم تقدیرساز را تعیین نموده، رسالت خود را در نزد خلق و وطن ملت خود ادا نموده است که این به بحث است. اینجا اگر ما درباره هر یک روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون و نقش آن در انعکاس این مسئله مهم یعنی وحدت ملی سخن گوییم، کتاب های زیاده روی میز می آید. در این مورد از تحلیل و بررسی کارشناسان سیاسی تاجیک در مسئله صلح و وحدت یادآور شدن لازم می آید. آنها قریب در هر شماره روزنامه ها یا مجله ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی دایر به پهلوهای گوناگون وحدت ملی اندیشه های مهم و جالب نمودند و می نمایند.
1: اگر ما مفکوره ملی و شعور ملی را واقعا عامل اساسی وحدت و پایداری دولت شماریم، برای حفظ این گنج بی‌بها باید چیزی را دریغ نداریم. شعور تاریخی ملی را به مطبوعات، تلویزیون و رادیوی توانای ملی تصور کرده نمی‌توانیم. در پیشبرد و ترغیب و تشویق آن جایگاه ژورنالیستان به همتاست. آنها گام بردار و پرچم برداران ملتند. شنونده های عزیز، در رابطه با نقش مطبوعات، تلویزیون و رادیو در آفرینش صلح و ثبات و وحدت ملی، ما با ادیب و روزنامه‌نگار عبدالرؤوف مرادی مصاحبه انجام داده ایم که اینجا با هم میشنویم.
3: در حقیقت وسایط اخباری امه و خصوص مطبوعات تاجیک یک مرحله خیلی مهم تقدیرساز را طی نموده، رسالت خود را در نزد خلق و وطن و ملت خود ادا نموده است که این به بحث است. اینجا اگر ما درباره هر یک روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون و نقش آن در انعکاس وحدت ملی سخن بگوییم، کتاب های زیاده روی میز می آید. خب، نظر شما را می خواهم در ارتباط با نقش مطبوعات، تلویزیون و رادیو در تحکیم وحدت ملی بفهمم که در آن سالها خیلی مشکل بود. مجله، روزنامه، واسطه های اخباری عامه، تلویزیون و رادیو بسیار هم نقش مهمی بازیدند، زیرا مردم هر لحظه انتظار یک مژده نیک بودند، یک خبر خوب فهمیدن بودند. شما چی میگویید؟
4: من فکر میکنم که در باوجوداری یک روحیه توانای و سازنده عمومی ملی، نقش دو نیرو بسیار مهم است، واسطه اخبار عموم و ادبیات بسیار مهم است و خوشبختانه در همین جریان سازندگی ها، در جریان به وحدت رسیدن تاجیکستان عزیز، در جریان استوارگردی پایه های استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، این دو نیرو نقش بسیار سازنده بازیدند. بیش از 90% واسه اخبار عمومی و ادبیات تاجیک برای به وجود آوردن روحیه وحدتگرایی خلق مردم، برای تحکیم حس وطن دوستی خلق تاجیک بسیار برجسته بازیدند. از همون ابتدای پیش از امضای سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی، قبل از این، هنوز بعد از به وقوع پیوستن اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، واسطه اخبار عموم برای ترغیب وحدت دوستی، برای ترغیب آبادانی وطن کمر همت بستند و تمام می نشریه های ما و ادیبان بر آن کوشیدند که به مردم ماهیت و اهمیت وحدت و وطن دوستی را به طور شایسته تشریح دهند، به طور مؤثر تشریح دهند. اگر ما در بایگانی ها، روزنامه ها، مجله های مملکت را ورق زنیم، خود باور حاصل میکنیم که واقعا هم آنها نیروی بسیار توانایی وحدت آور و سازنده دارند و برای به وحدت و سازندگی دعوت کردن مردم نقش مؤثر بازی دهند. هر یک شماره واسه اخبار عموم، مثلا از نشریه های جمهوریت، صدای مردم، جوانان تویستان، آموزگار، میبری خلق، حتی نرودنه گازیته و خلق آوازی نشریه اوزبکی تاجیکی و حتی نشریه های جمعیتی ما، خصوصی ما، مانند تاجیکستان، اس اس ار، آزیا پلوس، برون کوشیدند که به مردم غایه وحدتگرایی و وطن دوستی را ترغیب کنند و در این جاده برای خلق و ملت عزیز خیش خدمت میکنند. دلخواه روزنامه رو شما ورق زنید، دلخواه مجله رو ورق زنید، دلخواه شمارهش رو روی دست گیرید، در اونجا درباره وحدت، درباره صلح، درباره وطن دوستی، درباره افتخار ملی، درباره مقدسات ملت، درباره هویت ملی نوشته خواهید خواند که این نوشته در ترغیب همه غایه های عالی در بین مردم خدمت ارزشمند کرده است، نقش ماندگار گذاشته است. و برنامه هایی که شما نمبر کرده اید اینجا یعنی میتوان برنامه های قهرمان نامید، چون که اونها در استواری وحدت ملی، برقراری و پایداری و آسایشتگی، همدیگر فهمی، همدلی مردم نقش بسیار برجسته بازیدن. من تا جایی که میدونم سالهای 90 وقتی که از رادیو برنامه حاک وطن صدا میداد، در نزد رادیو فوج مردم گرد میامدن، میشنویدن، عشق میریختن، شادی میکردن و این البته در وجودی آنها، در مفکوره آنها فهمش تازه رو بیدار میکرد، حس وطن دوستی و افتخار ملی آنها رو تقویت میبخشد. این بسیار عامل مهم بود، این نقش بسیار برجسته رادیو تلویزیون در تحکیم، در استواری و در پایداری و در پیروزی وحدت ملی بود. و خوشبختانه با آنکه ما به وحدت ملی رسیدیم، این برنامه قطع نشدند، بلکه وسعت پیدا کردند، شاخه های نو پیدا کردند، سمت های نو پیدا کردند و با اون مساعدت کردند که من بعد در دیار ارجمند ما همدیگر فهمی، سازندگی، بنیادکاری اوج بگیرد و در این زمینه دیار ما باز هم زیباتر، دلرباتر، خرمتر، شکوفاتر بگردد.

0: وطن برای من عزیز، وطن توی صفای من، وطن مکان آب و گل، وطن توی بقای من، وطن مرا چو مادری عزیز و مهربان من، وطن تو قبله منی، تو جاودان سرای من. مرا مهری وطن در قلب و هم در جان و تن باشد، بهشتی روی دنیا و چمنزارم وطن باشد. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
1: صدای دل می جوید و فارغ از تشویش‌های روزگار بودن می خواهید، مشکل نیست. موج رادیوی صدای دوشنبه را پیگیر باشید.

0: гузориши муфассал.
1: Дар сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ чорабини идона доир гардид. Таъкид шуд, ки ваҳдати миллӣ барои ҳар як шаҳрванди худогоҳу ватандӯст ҷашни милливу худшиносӣ, бозгашт ба асолати таърихӣ ва баҳрабардорӣ аз мактаби давлатдории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгири ҳамин мавзӯст.
2: در همایش ایدانا که به 29 سالگی روزی وحدت ملی بخشیده شده بود، ماموریت و کارمندان سرپرکراتور حربی قسمای نظامی سابقه‌داران مهنت و مهمانان شرکت نمودند. تاکید گردید که پدیده وحدت ملی نه تنها یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، بلکه تجسمگر اراده استوار ملت تاجیک در راه تامین ثبات، صلح و یکپارچگی مملکت محسوب می‌شود. شوکت مامورزاده یوردمچی کلونی سرپرکرور حربی جمهوری تاجیکستان پدپلکونی عدلیه زمینی معروضه خود با یادآوری از تاریخ گذشته روزی وحدت ملی اظهار داشت که
3: پیشوای معظم ملت محترم امامی رحمان در یکی از سخنرانی‌هاشون تاکید نمودند که برای رسیدن به این روزی سعید مردم تاجیک از امتحان‌های بسیار سخت و سنگینی تاریخی گذشته با شرافت خیرت ازلی خود و مخالفت مصالحانه خاتمه بخشیده و به اهل بشر اثبات نمود که میتواند تحت پرچم وحدت و همدیگر فهمی سرجم گردیده در فضای صلح و ثبات اون بسر برند و سرزمین اجدادی خیش را با عزم و تلاش وطن دوستانه آباد و زیبا گرداند.
2: در ادامه همایش همچنین دیگر اشتراکداران دایر به ارزش‌های وحدت ملی، دستاوردهایی که با شرافت وحدت ملی خلق تاجیک به آنها نائل گردیدند، قهرمانی‌های پرزیدنت مملکت در راه رسیدن به این صلح ابراز اندیشه نموده، حاضرین را دعوت نمودند که حفظ و تحکیم این ارزش ملی وظیفه هر یک شهروند تاجیکستان میباشد. در همین حال جلال یوسف‌زاده، پرکرور کلونی حربی شعبه نظارت عمومی سرپرکراتور حربی جمهوری تاجیکستان بر آن نظر تاکید داشت که برای تحکیم بخشیدن به این صلح و ثبات همیشه سعی و تلاش ورزیم.
4: البته این تجربه صلح وحدت ملی تاجیکان در عرصه جهان آموخته شدند، دیگر دولت هم از این تجربه استفاده برده برای پایدار نگهداشتن صلح و ثبات ملی در منطقه البته یک زمینه مهمی به حساب میره.
2: در آخر همایش گفته شد که وحدت و یکدیگر فهمی، صلح و ثبات، رعایت قانونیت، ترتیبات جمعیتی و حقوقی امروز در تاجیکستان تامین است و هیچگاه حقوق و آزادی های انسان پایمال نخواهد گردید.
4: مردم درک کرد که اگر غمخور ملت و دولت زاده
2: صدای دوشنبه
4: در فکر آبادی کشور ما نخواهد بود. برخی با آتش بس نفهمی داخلی روغن می‌ریزند.
5: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال به شما یاری می دهد برمیسال.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: همین سرود را اگر کارگردان پیدا کنند سرودی دلی ما
1: سلامت باشید. ما حتما به اینو بعد میگیریم شنانده گرامی این درخواست شما را و جستجو میکنیم در رفت کردن در کارگردانی ما تقدیمی شما میدارن. خب اینجا شنانده دیگری ما چرا خمی آخرین نشان 34-25 سلام و درود خیش رو ارسال نمودن. خب نوشتن که ما اهل اویلا این لحظه شما رو میشنایم. یک سرو درخواست کرده است از هنرمندی زندیاد نگینا Раупова суруди як даста гулум дар раҳи Файзободай. Хуб, саломат бошед шунавандаи гиромӣ. Мо ҳатман ба инобат мегирем дархости шуморо, ки ин лаҳзаҳо шумо аҳли оила бо мавҷи радио Садои Душанбе пайваст ҳастед. Бед як шунавандаи дигарро бо ҳам мешунавем ва таронаи дархостиро. Алло.
2: Ассалому алайкум, ман як шунавандаи доимӣ шумо хоҳаҷон Гавҳарбону аз ноҳияи Кишониён.
1: Дуруд ба шумо, шунавандаи
2: гиромӣ. Аз Давламан Хоров. کرتایی تو رنگ و رنگ میزنه در اون ایسان همون سود شو پشکش می نماید با امروی مادر جانم کلیم با گوش کرده سیم
1: دوامش چی گونه اصلا ده گیرومی
2: واقع همه سربرا باشیم بودا تمام باشیم
1: خب تشکر زیاد میگم با شما هم شنونده عزیز. خب من فکر کردم که این شنونده ما خیلی برو یعنی حرف زدن ان همون پرچه سرود رو خود زمزمه میکنن. بیاید اینجا یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنیم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе. Ин буд як таронаи дархостӣ, ки якҷо бо ҳам шунидем. Ва албатта инҷо боз ҳам сурудои дархостӣ дар навбат ҳастанд. Ҳатман кӯшиш мекунем сурудои дархостии шумо тақдими шумо бигардад. Хуб, инҷо шунавандае ҳаст, бед мунтазир намесозем, мешунавамро. Алло.
1: Алло, салому алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Марьям ҳастам аз ноҳияи Фархор.
0: خیلی خوب میشنویم شما رو.
1: اگر امکانیت باشه یک سرودی نرگیس نرگیس از جمعه خان سفر بحری مو پخش میکرده خیلی خوشحال بشده.
0: خوب تشکر میگویم با شما شنونده گیرومی، بینو بعد میگیریم این درخواست شما رو و همچنین شنونده دیگری ما اسمس پیام خیش رو ارسال نمودند. چورقمی آخرینشان 3781. درود با شما نیز خوب سرود درخواست کرده است از شایسته مولوجان و سرودی محبت بخت خاندانی. سلامت باشید شنونده گرامی، بیا شنونده دیگر را سرو میشنویم. الو.
2: الو، سلام، درود به پایان با شما مدینه
0: بانو و بخادر جان بهترین. سلامت باشید، درود با شما نیز جمعه خانی مراد هستند.
2: روزی وحدت با همه شما مبارک
0: باشد. تشکر زیاد.
2: یا سرود در خود میکنم از جمعه خانه مراد دوگون کدام
0: از که میخواستید سرود بیشنوید؟
2: سرود دوگون کدام جرابه نظری از جرابه نظری یا سرود بهترین باشه هم را پخ میکنم. باقی با شما چند ساعت خانه اوباد
0: سلامت باشید. باشید باشمو نیست. تشکر میگیم شنانده گیرومی، حتما به این نوبت میگیریم هر یک درخواست شما رو، چون که این برنامه بهره فروغتی هر یکی شما تقدیم گردد شنانگون و البته انا همون سرودهایی که دیر باز از موج رادیو صدای دوشنبه نشونده اید و سرودهایی که موندگار باشد و از خزینه تیلوی رادیو تاجیکستان. اینجا بید باسم یک ترانه درخواستی رو یک جا با همی شنوید.

0: خب موسیقی رو تقدیم شما نمیدیم شنوندگان عزیز و علاقه دوستداران این هنرمند پای بردند که زیرا نه همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و البته که نامی سرود چی است. اینجا علاقه شنونده ما چو رقم آخری نشان 0948 اسمس پایمی خیش روی سول نمدن نشنونده گیرومی این هنرمند نشنونده دیگر سرو میشنیم. الو
1: الو
0: بله
1: من اسمان سلام
0: درود به شما
1: تشکر برای برنامه های بهتری امروز طبی دیلی من شد برنامه خواهش میکردم سرود هایی که سال های 90 سب شدن پخش نشود این نوای وقت شده نمیتوارد این جورای بک نظری سرود گلزاری دوست
0: سرود چی نام دارد به اندیشه شما
1: گلزار از اشعاری مشیقی است گلزاری دوست حاضر یک نفر خواهش کرده بودن همین سرود را تشکر به شما
0: خوب سلامت باشه شنونده گرامی ما به این نوبت میگیریم خوب این گفته های شما رو اما نامی سرود این گونه نیست خوب این هنرمن هست و شنونده دیگری ما نیز از این هنرمن در رفتی برنامه سرود درخواست کردن بچی خاطر ما نه همین گونه سرود ها رو میگیریم از هنرمندانی که در حقیقت سامی خود را گذاشتن یعنی ترانه های موندگارشون هست در خزینه ما که شما هم دریا داشته باشید این هنرمندان را شنانگانی گرامی خوب اینجا چند یک شنانگانی ما نیز اسمس پیمه های خیش را ایسال نمدن به هر یکی شما نیز ما تشکری زیاد میگویم شنانگانی گرامی و اینجا که به ساعت می نگریم وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجام می رسد و هر یکی شما نیز در خاطر دارید که نامی سرود است آشنات منم شنانگانی گرامی و در فرجایم برنامه نیز این سرود بحری بولده خاطری هر یکی شما تقدیم شما میگردد و اون سرود هایی که در رفتی برنامه تقدیم شما نگردید شنانگانی عزیز شما رو افتاده نشوید چون که برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شام ادامه میکند و حتما شما سرود های درخواستی خیش را خواهید چونید تولین ساعت با شما بودیم کارگردان جمعه خانی مراد مسئول برنامه من مدینه یوسف و سلامت باشید و دوست داری زندگی.

شکر بیداری ملت دولتی بیدار ما بخت بینگر میشتابد بحر استقبال ما تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری فیض همدستی ملت هاست بس نام‌آوری

وحدت خصوصیتی ملی اش را تنها در دایره تشکل دولتی ملی پیدا میکند و مورد تطبیق قرار میگیرد. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

وحدت برابری استقلال برای ما مقدس است. استقلالی که بعد هزار سال سلطنت قدرتمند سامانیان به دست آمد. استقلال ما پایدار و جاودانی است، زیرا که در موج ما وحدت کلی همدلی و همبستگی و همفکری استوار است که ما را به پیشرفت و کامیابی های بی‌نظیر در سمت تطبیق نقشه های بزرگی بنیادکاری و هدف های استراتژی دولتمان خواهند رسانید.

هر یک روحی ساخته ای که منطقه رو به منطقه، شهر رو به شهر، دهه رو به دهه، کوچه رو به کوچه، دل رو به دل پیوند می دهد، ثمره نیکی وحدت ملی ماست.

وحدت برابری استقلال برای ما مقدس است. استقلالی که بعدی هزار سال سلطنت قدرتمند سومانیان به دست آمد. استقلال ما پایدار و جاودانی است، زیرا که در موج ما وحدت کلی همدلی و همبستگی و همفکری استوار است که ما را به پیشرفت و کامیابی های بی‌نظیر در سمت تطبیق نقشه های بزرگی بنیادکاری و هدف های استراتژی دولتمان خواهند رسانید.

رو به منطقه شهر رو به شهر دهه رو به دهه کوچه رو به کوچه دل رو به دل پیوند می دهد ثمره نیکی وحدت ملی ماست.

ما را ضرور است که وطن خود را جوان مردانه و صمیمانه دوست داریم، حفظ نماییم و به خاطر رشد و آبادی آن پیوسته تلاش ورزیم. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: фарҳанги нави муносибатҳои байналмилалӣ хизмат намояд. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ аз 16 декабри соли 2025 баён гардид, ки барои беҳтар намудани вазъи роҳу шоҳроҳҳои мошингард ва ба кишвари транзитӣ табдил додани тоҷикистон, ҳоло татбиқи 16 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 11.3 миллиард сомонӣ идома дорад. соли 2025 дар доираи лоиҳаҳои номбаргардида ба маблағи умумии зиёда аз 5.4 миллиард сомонӣ 236 километр роҳҳои мошингард ва дигар иншооти роҳу нақлиёти мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ бунёд гардида ба истифода дода шуданд. вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон дар ин зимн хабар дод, ки роҳҳои оби гарм Нуробод ва Роғон ба дарозии умумии 87 километр, 109 километр роҳи қалъаи Хумб Ванч, 40 километр роҳҳои байналмилалӣ дар вилояти Суғд, 30 пули хурду бузург, 5 нақб ва 6 долони зидди тарма ба дарозии 13 километр аз ҷумлаи иншооти номбаршуда мебошад. در شهر وینای افسری میان تاجیکستان و فوند کویتی رشد اقتصادی عرب سازشنامه قرضی اوید به تطبیق لایحه رشد مکتب ها به امضا رسید. طوری از وزارت مالیه جمهوری خبر دادند، سند مذکور را وزیر مالیه تاجیکستان فیض الدین قهرزاده و مدیر کل فوند کویتی رشد اقتصادی عرب ولید البحر به امضا رسانیدند. طبقی سازشنامه حجم عمومی مبلغ گذاری 6 میلیون دیناری کویتی معادل 20 میلیون دلاری آمریکایی می باشد. این مبلغ به تاجیکستان در شکل قرض امتیازناک پیشنهاد می گردد. همزمان حکومت جمهوری تاجیکستان برای تطبیق این لایحه 4.5 میلیون دلاری آمریکایی جدا خواهد کرد. گفته می شود که هدف نهایی لایحه رشد مکتب ها تکمیل و رشد نظام تحصیلات عمومی، قانع نمودن نیازهای کشور به انفراساختار تعلیمی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای افزایش شماره خوانندگان می باشد. در دایره لایحه بنیاد و مجهزسازی یک قطار مؤسسه های تعلیمی در شهر و ناحیه های گوناگون تاجیکستان پیش بینی گردیدند. شنواندگونی عزیز، شما نشر اولی خبرهای این ساعت را مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. پیگیری برنامه های رادیوی صدای دوشنبه باشید. در ادامه برنامه های ما با سلسله اشان آغاز میگردند. سلامت و سربلند باشید تا نشرهای دیگر.
1: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: صدای دوشنبه، صدای قلب هر

0: زرین بال با لفشان و پرزنان آمد.
1: شوکت و شان ما شده احیا، شهرت ما به هر زبان آمد.
0: جوهر آریانه تاجیک همچو روح به هر روان آمد.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کلاهای پایدار است، بهار سبز دلهای دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

باز یک روز دیگر آغاز شد، پیک پیغام و سلام اجاز شد. در کتاب روزگار عمر ما صفحه عشق و محبت باز شد. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان عزتمند، هواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه، باز یک صبح نو، یک روز نو برای همه شما مبارک باشد و بخیر و شادی. اینک باز در کتاب زندگی همان صحیفه ورق گردان شد. گفته و باز تکرار میکنیم که یکاش در این صحیفه کتاب روزگار همان کارهای خوب و نمونه و شایسته و عبرت آموز ما ثبت گردیده باشد و هر کاری میکنیم برای آبادی این وطن با نیت نیک و دل صاف انجام بدیم. با این امید آرزوهای نیک، دوستان عزیز، صدای دوشنبه برنامه های مستقیم خود را برای امروز دوشنبه 29 ایون سال 2026 آغاز نمود.

دوستان عزیز، در بخش پیام سرگاهی از وحدت، از سول و ثبات کشور حرف میزنیم. وحدت ما کاخ پیروزی ماست، چون این نوشته در اگنتی ملی اطلاعاتی تاجکستان خاور مطب رسیده است از کمال نصرالله، شاعر خلقی تاجکستان. ما اینک پیشنهاد شما میداریم در موضوع سول و وحدت و آرامی کشور.

0: مردم دیگری عالم را نمی دانم، اما ما تاجیکان و پارسیگویان دنیا باید واژه وحدت را با کام شسته به زبان آریم، با حرفهای زرین در صحفات دلمان بنویسیم و در ورق پیشانیمان ابدا حکاکی کنیم. زیرا امروز ملت ما، هستی ما بیش از هر وقت نیاز به وحدت و یگانگی و یک پارچگی دارد.
1: هر یک بینای زیبای زمانویه که امروز ساختمانشان از پایتخت نازنین تاجیکان سر کرده تا دور دسترین گوشه های کشوری بهشتیمون ادامه دارد، از شرافت وحدت ملی 29 ساله ماست.
0: در جمهوری ما آوردن تعبیر وحدت ملی در ردیف احیای تاجیکستان از جانب پیشوای ملتمان به هدف و به اساس نبود. تنها با نیروی وحدت ملی ما میتوانیم به احیای دوباره سرزمین تاریخی صاحب تمدنمان برسیم. بنیاد اداره حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در آغاز بنیاد استقلال دولتی بنیاد نردبان قوی خودشناسی ملی به سوی قله های بلند استقلال دولتی جمهوری امان بود که ما حاصل این سیاست دوربینانه و خیرتمندانه را امروز میبینیم. اما وحدت گفتن هنوز کم است. وحدت را اولا باید به دست آور، سپس باید آن را حفظ کرد. بنیادش را در بنیاد خود چنان قوی باید ساخت که همیشه بماند، زیرا امروز هستی و نیستی ما وابسته به هستی و نیستی وحدت ملی است. وحدت ملی و یگانگی دست جمعانه خلقمان این است، کفالت پیروزی استقلال دولتی و خلق نیکبین و خیرخواه و خوش ضمیر تاجیک. ما به پیروزی وحدت ملی و احیای تاجیکستان عزیزمان اطمینان کامل داریم، زیرا این وحدت و یگانگی که در کوتاه‌ترین مدت تاریخی ما را به دست آوردهای بی‌نظیر شرفیاب کرد، تکیه به معنویات بزرگ گذشتگان فاضل ما، ابرمردان میدان فضل و هنر و علم و دانش دارد، نه میدان جنگ و جدال و دشمنی. چنانه که حکیم فردوسی بزرگوار در شاهنامه بی‌زوال خود سروده است، ما ملت خیرت هستیم و وطنی داریم با خلق نیک سرشت، زمین بهشتی و معنویات بزرگ و عالم شمول که از امتحانهای تاریخ گذشته و همیشه پیروز مانده است.

0: امروز وطنی صاحب استقلال ما با سیاست خیرخواهانه و انسان دوستانه ای که تحت سروری پیشوای وطن دوست و انسان پروری خود پیش میبرد به یک کاخ بزرگ صلح و دوستی به یک قصر شجاعت و باور در عرصه بین المللی شباهت دارد و این همه محبت و صمیمیت که مردم دنیا به خلق ما به مراسم های والای ما دارند گواه پیروزی سیاست جمهوری صاحب استقلال ما و پیشوای خیردمندی آن می باشد.
1: شکری وحدت، شکری دولت، شکری استقلال ما، شکری نصرت های افزون، شکر بر اقبال ما، شکری بیداری ملت، دولتی بیدار ما، بخت بینگر می شتابد بحر استقبال ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیض همدستی ملت هاست بس ناماوری.

0: шунаванда های عزیز هموطنان ارجمند با قدر این نعمت بزرگ باید رسید این استقلال وحدت ملی صلح و آرامی آبادی و سرسبزی کشور محبوبمان تاجیکستان ما را بازم وادار می سازد که از این بیشترین وطن را آباد سازیم ما در این وطن به دنیا آمده نفس می کشیم چون از خاک این وطن پای بیرون می کنیم ولی همیشه با یاد این کشور محبوب هستیم و ما نباید گذاریم که پای ناخلف دشمن به این سرزمین با نیت بد رسد زیرا ما این وطن را حفظ می کنیم دوست می داریم و محافظت می نماییم دوستان عزیز به قدر همه این نعمت ها باید رسید و هیچ نگذاریم که بدبینان بدتینتان این آرامی و این تینجی و امانی وطنی بیشت آسای ما تاجیکستان را خلل دار سازند بهر این باید با هوشیاری و دلیری و زیرکی من همیشه پاسبان و محافظگر و آباد کننده این وطن باشیم
1: ما را ضرور است که وطن خود را جوان مردانه و صمیمانه دوست داریم حفظ نماییم و به خاطر رشد و آبادی آن پیوسته تلاش ورزیم از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان

0: میراسی عزیزی آلی سامان داره. این روزه که نام تاجیکستان داره. نرم است چو آب و گل دلها خاکش، مردانی بزرگی سخت پیمان داره.
1: یک گوشه جنت که شکوفا به جهان است، تاجیک مکان است، دلبند به خلقش به سخن است.

برنامه فیض سحر مستقیما از صدای دوشنبه دامن دارد یا دوبر می شویم که امروز دوشنبه روزی نو هفته نو است و 29 ایون سال 2026. اینک دوستان عزیز چون صبح می دمد یک روزی نو فرا می رسد البته خاطر ما از خازمستان خواب هار ما می خواهیم که از وضع آب و هوای کشور با خبر باشیم. اینک با توجه شما بخش آب و هوا.

امروز در تاجیکستان هوای تقریباً به بارش پیشگویی شده. در شهر دوشنبه هوا تا 33-35 درجه گرم می شود. در این باره از اگنتی و هواشناسی کشور به ما خبر دادند. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تقریباً به بارش پیشگویی می شود. شمال و سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در شرق ولایت هوا شبانه 38 درجه گرم، روزانه 16-21 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تقریباً به بارش پیشگویی می شود. شمال و سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم پیشگویی شده است. در نایه های کوهی هوا شبانه 9-14 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تقریباً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. خاک بارش به عمل می آید. هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 37-42 درجه گرمی پیشگوی شده است. در دامنکوها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در نویه های تابعه جمهوری هوای تقریباً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. خاک بارش به عمل می آید. هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم. در نویه های کوهی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تقریباً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 38 متر در یک ثانیه وزیده خاک بارش به عمل می آید. در پایتخت هوا شبانه 24-26 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرمی پیشگویی شده است. در همه گونه وضعیت های کشور به همه شما قلب های گرم تمنا داریم.

0: در بخش ترانه‌ی صبح از دو گروه هنری ما دو سرود انتخاب نمودیم، در نتیجه آواز بیشتر گرفتن. سرود یکی از این گروه ها صدا میدید، از گروه شمس و از گروه انیس، دو گروه آوازدار و ناندار که خیلی خیلی با سرود ترانه های دلاشو بشان میانی مردم محبوبیت پیدا کردن. مرمت انتخاب شما است از گروه شمس و از گروه انیس. انتخاب سرود است. تلفن های ما فعالم، مرمت زنگ زنید. الو، سلام علیکم.
1: الو،
0: بله مرمت میشنویم.
1: سلام علیکم اکای سیفولان، کارمندان تایز شنبه صبح روزتان بخیر.
0: تشکر، احرام، سلامت باشید.
1: بله احرام هستم، شنونده دائمی انتخاب گروه انیس، اگری برنامه تایز دار است.
0: تشکر، سلامت باشید. احرام بودن از ولایت سوخ زنگ زدن، از گروه انیس انتخاب سرود نمودن و اینک منتظر با زنگ دیگر می شویم و تلفن های ما 2-27-61-52 2-27-61-72 از زنگ زنید. الو، سلام علیکم.
2: مالکم
0: مرمت می شنویم. صبح بخیر، یک روز اینا.
2: سلام عبدالشت مریم از مریه فرخور، انتخاب ما گروه شمس می گوشد.
0: گروه شمس، مریم بانو از فرخور، از شمس، گروه شمس انتخابی سرود نمودند و اینک هر دو یک آوازی گرفتند برابری و میشنویم که شنونده دیگر انتخابی سرود است که دوم گروه دارد. الو، سلام علیکم.
3: الو،
0: بله میشنویم. سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام، مرحمت.
3: سلامت باشه که سرکلو، صبح و روز شما بخیر باشه. من بختیار، انتخاب من گروه شمس و کلی دوستان. سلام،
0: تشکر بختیار، با شما مبارک. یک روز اینا گروه شمس اکرام دست بالا شدن، یک زینه بالاتر میستن از گروه انیس، ولی وقت باز نشان میدید. سلام علیکم.
4: سلام علیکم اکی سیفلو.
0: تشکر، سلام با شما.
4: سلامت باشه، صبح روز شما بخیر باشه. سلام با کارگردان سرایا هستم، مخلصی همشگی.
0: شناختم سرایا بون. مرمد مرمد، انتخاب شما. انتخاب شما.
4: انتخاب من گروه شمس.
0: گروه شمس باز یک زینه اگر باز بالا طرفتن. خب از گروه شمس انتخاب سرود بیشتر شده استاده است و همی شنویم که شنونده های دیگری ما چی میگویند. الو، سلام علیکم.
5: الو،
0: بله سلام علیکم.
5: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام، میرزا علی هستید؟ الو،
5: میرزا علی هستید؟
0: شنوخته مرمان میرزا علی انتخاب کنه. الو میرزا علی، الو، توفان آوازتون رو بول گوگو همی خیل می شود. من باشنان دار شوخی میکنم که توفان اومد و آوازی شد.
6: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
6: من ولی جان.
0: ولی جان از کجا زنگ می زنید؟
6: از دوشنبه.
0: از دوشنبه. سیف چند می خوند؟ چند گذشته سیف چند؟
6: گروه شانس انتخاب کنم.
0: سیف چند گذشتی ولی جان؟
6: سیف هفت.
0: هفت، آفرین بابا، های خوب خون. این وطن از شما نسلی امروزه جوانان آینده خیلی درخشان رو انتظار است و شرایط خوب است. خونت، چون پیشوای مزن ملت همیشه تاکید میکنم که خونت و این وطن رو آباد کنید. اینک زنگ دیگر است. الو، سلام علیکم.
7: الو، سلام علیکم، روزتان بخیر باشد.
0: سلامت باشه، روز شما بخیر باشد، باشودی باشد.
7: من مطلبه از ولایت صاحب.
0: بله، اولین یکم بار زنگ میزنید؟
7: بله بله.
0: از ولایت صاحب مطلبه، چند وقت از گوش میکنید که یکم بار به برنامه
7: زنگ زنید؟ من خیلی وقت از خیلی چند سال است که با صدای دوشنبه هستم و به دیگر برنامه زنگ میزنم.
0: در دیگر برنامه مطلوبه خون. از کدام ناحیه ولایت سوخ، از کدام شهر؟
7: از ناحیه اشت.
0: از ناحیه اشت، سلامت باشه. خیلی اشت خیلی دور است، لیکن دلها نزدیک است.
7: بله، صدای شما همه وقت در خاندان ما تنین انداز است.
0: سلامت باشه،
7: ما دوری را احساس نمی کنیم.
0: سلامت باشه.
7: و من انتخاب میکنم گروه شمس.
0: گروه شمس، سلامت باشه. مطلوبه خون از گروه شمس انتخاب سرود بیشتر شده استاده است، ولی مخلصان گروه انیس نیز خیلی خیلی زیاد هستند. این پیش از همه دوستان عزیز انتخاب استرو دست شما نیز وابسته است در این بخش. الو سلام علیکم. الو
8: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
8: روزتون بخیر شدی باشه.
0: از شما هم تشکر. در توی هسته؟ در کدام مرکه توی هسته؟
8: گروه شمس رو انتخاب میکنن ایره با کل پدران ای 80 بلو روزی از پدر مراجعه کرد که اه برای پدران سرود نمیونه با تمام پدران تازیکستان سلام پیغام میرسون شیرینجان هستم از شهر دنقره.
0: از دنقره سلامت باشید. بوزید بعضم هست من فکر میکنم شما از کدام توی خانه هست بگذار همیشه توی باشد تاجکستانی ما همیشه هم خیلی سرود و موسیقی و شادی و انمی مسروری تن انداز باشد سلامت باشد. شنونده و خیلی در بخشی ترانه صبح است و بعدا سرود را از گروه شمس میشنویم. الو سلام
9: علیکم. سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام امید جان.
9: سلامت باشی آقای سیفلو جان. اولا تشکر برای برنامه ها. من امید جان از وزن فرخور.
0: سپاسگزارم. سلامت باشید امید جان.
9: سلامت باشید. انتخاب میکنم گروه شمس.
0: گروه شمس. سلامت باشید. دوستان عزیز آوازی بیشتر گرفت گروه شمس. ولی از گروه انیس نیز بعدا سرود میمونیم در برنامه های دیگر چند شنونده انتخاب کردم. منتظر باشید.

шунавандаҳои азиз, дар интиҳои барномаи файзи саҳар бахши як ғазал пешниҳоди шумо. ҳаргизам нақши ту аз лавҳи дилу ҷо наравад, ҳаргиз аз ёди ман он сарви хиромон наравад. آن چنان میری تو هم در دل و جان جای گرفت که گرم سر برود از دل و از جان نرود. از دماغ من سرگشته خیال روح دوست به جفای فلک و غصه دوران نرود. هرچی جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود این دل من و از دل من آن نرود. در ازل بس دلم با سر زلفت پیوان، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. گرود از پی خوبان دل من معذور است، در دارد چی کند کس پی درمان نرود. هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان، دل به خوبان ندید و از پی ایشان نرود. شنونده های عزیز، این بود بخش یک غزل که از حافظ شیرازی یک غزل قرائت کردیم و اینجا برنامه ما نیز به پایان میرسد. برنامه فیض سر آغاز بخشی برنامه های امروز رادیو صدای دوشنبه است. با برنامه های ما باشید. به همه شما تندرستی تمنا داریم. خدمتتون بودیم، کارگردان علیشیر شیرعلیف در برنامه و محرر من سیف‌الله بازار.

صدایی از محبت، آوایی از صداقت، نوایی از نزاکت و لطافت در موجی رادیوی صدای دوشنبه.

یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها و سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.

امروز از رادیوی صدای دوشنبه برنامه یادی صاحب دلان به خاطر یکی از چهره‌های معروف و محبوب صنعت تاجیک، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، آوازخوان خوش سلیقه و زن صاحب دل خورما شیرینوه بخشیده می شود. خورما شیرینوه 17 دکبر سال 1957 در شهر خارخ به دنیا آمده است. از آوان کودکی مهری موسیقی در قلب او جای گرفته بود. پس از ختم مکتب میانه به دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده داخل شده، سال 1978 آن را با موفقیت به انجام رساند. همین سال فعالیت هنری خود را در انسامبل دولتی استرادی گلشن آغاز میکند. این آغاز راهی بود که دیرتر نام خورما شیرینوه به یکی از نام های دوست داشته ترین صحنه تاجیک

0: Дар бораи ҳунари ин бонуи соҳибистеъдод, ҳамкорону дӯстонаш ҳамеша бо эҳтироми хос сухан мегӯянд. Ҳунарманди шинохта Баҳодур Неъмат дар ёддошти худ аз Хурмо Ширинова ҳамчун инсони фурӯтан, меҳрубон ва соҳибдил ёд намуда мегӯяд.
1: Хурмо Ширинова соли 1979 институт санъат ро шӯъбаи актёрӣ ро хатм карданд. Устод дар пешаи халқ орофчи Ориша Ориф Хурмо Ширинова ро ба оркестри Гушан даъват менамоянд ва аз ҳамон вақт аз соли 1979 ба оркестри Гушан мебиянд. Хурмо Ширинова бештар сурудҳои халқи афғони эронӣ, сурудҳои композиторони тоҷикро месароиданд. از فتا آدینایف سرودی دریا بسیار خوب آمدگی است. منو دریا از حسن حیدر، زکات چشم از قدرت الله یحییف و دیگر سرودهای کمپوزیتوران سرودگی هستند. خرمو شیرینی و مخلصان زیادی داشتند. خصوصا در سفرهای هنری به افغانستان میکردیم. از همه خوبتر و بیشتر خرمو شیرینی را یعنی که خوبتر استقبال میکردن. ما با خرمو شیرین و دو تا سرود دویت سرودیم و یکسان چند سرود های دست جمعانه سرودگی است. در برنامه اسپایان که دروزه تلویزیون مسکو نیز برامد کردگیم هر دویمون و بسیار سفرهای زیادی کردیم و همچون آوازخان و همچون انسانی خوب در یاد ما همیشه خرمو شیرین و زنده است. یادش بخیر.

0: عزیزی آلی سامان داره. این روزه که نام تاجیکستان داره. نرم است چو آب و گل دلها خاکش، مردانی بزرگی سخت پیمان داره.
1: یک گوشه جنت که شکوفا به جهان است، تاجیک مکان است، دلبند به خلقش به سخن است و

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 10 در استودیا با خبرها نعمت محیب. جمهوری تاجیکستان و کره جنوبی عین زمان 4 لایحه را در سمت راه و نقلیات عملی میکند. این نقطه در ملاقات وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم با سردار بیوروی راه آهن وزارت زمین انفراساختار و نقلیات جمهوری کره کیم تبیان و سردار بخش لایحه های خارجی کارپراتسیای ملی راه آهن این مملکت او بیان ایل در دوشنبه بیان گردید. وزارت نقلیات خبر داده است که در ملاقات مسئله های رشد همکاری دو جانبه در ساحه راه و نقلیات و دورنمای آن از جمله وابسته به تطبیق لایحه های سرمایه گذاری ساحه راه و نقلیات محاکمه گردیدند. گفته شد که همکاری دو جمهوری در سمت تطبیق لایحه های سرمایه گذاری افزایش می‌یابد. علاوه بر این جانب ها برای در سال 2026 آغاز نمودن تطبیق باز یک لایحه نو در سمت رشد نقلیات هوشمند در شهر دوشنبه با موافقه رسیدند. در ملاقات اینچنین آماده نمودن متخصصان راه آهن و مترو، تکمیل اختصاص کارمندان ساحه راه آهن بررسی شدند. ماه سپتامبر در شهر دوشنبه فوروم بین المللی نساجی تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در این باره از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری خبر دادند. فوروم با ابتکار وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان و با دستگیری حکومت مملکت در همکاری با فدراسیون بین المللی نساجی و دیگر شریکان گذرانیده می شود. این چورابینی همچون پلتفرم اساسی و نقطه مرکزی محاکمه رشد صنعت نساجی مملکت، جلب سرمایه گذاری خارجی، مبادله تجربه بین المللی و معرفی امکانیت های ساحه نساجی به اشتراکداران خدمت خواهد کرد. انتظار می رود که سال 2027 در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه فوروم نوبتی همکاری کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا در قالب 35+1 برگزار گردد.

بیا ای دوست هم آواز باشیم، بیا تا یک دمی دمساز باشیم. نباشیم تنگ دل از کار دنیا، بیا این دم با قلب باز باشیم. با یک دیگر پر و بال و مدارا، با شادی در سما پرواز باشیم. بیا تا یک دمی دمساز باشیم. صدای دوشنبه، همروز و همسازی هموطنان در موج گویا.

садҳо ва ҳазорон

برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند. شنوندگان عزیز، این قسمت دوم برنامه های رادیو صدای دوشنبه رو با زبان تاجیکی ادامه میدیم و یادآور میشویم که امروز دوشنبه روز نو هفته نو 29 ایون سال 2026 است و اینک برنامه فرهنگی فراغتی و آزمونه خدمت نیروز رو از صدای دوشنبه میشنوید. خدمت شما قرار داریم. کارگردان علیشیر شیرعلیف، معریر من سیف الله بزرگ. دوستان عزیز، تلفن های ما 2761152 2761722 زنگ زنید و همچنین شبکه های اجتماعی فعال هم طریق تلگرام و واتساپ ما امکان داریم که پیامک های شما رو دسترس کنیم، چون اگر با ما بفرستید. با همه شما در قسمت دوم برنامه امروز تنسیت خانه آباد و پیش از همه سلامتی تمنا داریم و با همین امید ارزوی نیک برنامه رو آغاز کردیم. باوری داریم که طولی ساعتی که برنامه صدا میدید ما رو همراه هستید. این یک ترانه همچون برگ سر تقدیم در آغاز برنامه، بعدا بخش برنامه رو با نوبت پیش نیادتان میداریم.

برنامه خیرمن روز ادامه داره دوستان عزیز و اینک بخش امروز در تاریخ گفتیم امروز 29 ایون دوشنبه 182 روز سال 2026 است. 7 سال پیش 29 ایون سال 2019 در شهر مینسک جمهوری بلاروس در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فعالیت کارخانه استحصال تراکتور شناس شدند. کارخانه مذکور یکی از کلانترین کارخانه های صنعتی جمهوری بلاروس بوده با تاجیکستان و زیاده از 70 دولت عالم همکاری دارد. 29 ایون سال 2021 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرزیدنت شرکت بین‌المللی گلنکور ایوان گلازنبرگ را به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات حالت کنونی و دورنمای رابطه های تجارتی اقتصادی سرمایه گذاری تاجیکستان و شویتسریا بررسی کرده شد. در این روز سال 2021 اظهارات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای مطبوعات از روی نتایج مذاکرات تاجیکستان و قرغیزستان در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف به تاجیکستان پیشنهاد گردید. 29 ایون سال 2011 در ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دیرکتور اجرایی بانک آسیایی رشد اشوک کومر لاهیری مسائل همکاری گوناگون جنبه با این نهاد منطقوی مالیوی که از نهادهای اساسی مددرسانی تاجیکستان به شمار می‌رود بررسی شدند. در این روز سال 2016 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رابطه با خبر مودیش هلاکت و جراحات وزین برداشتن تعداد زیادی مردم بر اثر حمله فوجاوبار تروریستانی مرد طلب در فرودگاه به نام اتاتورک شهر استانبول با پرزیدنت جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان برقی تسلیت ارسال نمودند. 29 ایون سال 2021 پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف در دایره سفر رسمی خود به جمهوری تاجیکستان از میدان دوستی شهر دوشنبه دیده نموده همچون نشان احترام به ارزش‌های والای ملی و فرهنگی در پایه مجسمه سازگذاری نخستین دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی گلچان برگذاشت. 29 ایون سال 2012 استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان تا سال 2020 تصدیق گردید. در این روز سال 2016 در شهر دوشنبه بین جمهوری تاجیکستان و کنفدراسیون شویتسریا مشورت سیاسی برگزار گردید. همچنین در این روز سال 1957 اولین فستیوال جوانان تاجیکستان برگزار گردید. سال 1953 در این روز در شهر حصار از آسایشگاه شاهنبری با استفاده داده شد. سال 1958 در این روز برزیلیا اولین مرتبه چمپیونی جهان اوید به فوتبال گردید. سال 1986 در مکزیکا تیم ارگنتینا در چمپیونات جهان اوید به فوتبال دسته گرمانیا رو به حساب 3-2 مغلوب نموده عنوان چمپیونی به دست آورد. سال 1995 در این روز در شهر سئول کره جنوبی بنای سازمان جهانی سودا چپه شد که در نتیجه زیاده از 500 نفر به هلاکت رسیدند. سال 1998 در این روز برای زیادترین وارد شوندگان سامانه های اینترنتی رکورد جهانی گذاشته شد. در اون سال با سامانه رسمی چمپیونات جهان اوید به فوتبال در یک دقیقه زیاده از 235150 نفر وارد شدند. شنوندگان عزیز این بود بخش امروز در تعریف این معلومات را از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر دسترس کردیم و در بخش امروز در تاریخ از برنامه خیرمان روز با معلومات شما رسانیدیم.

برنامه خیروان روز ادامه دارد و اینک بخش مصلحت. دوستان عزیز، در بخش مصلحت در باره دو پالیزه که عین حال خیلی فراوان است در وطن عزیزمون، در بازارا و در روی دستخوان ما به شما معلومات میدیم و چگونه خصوصیت های شفایی دارند. مرحمت متوجه باشید و در باره دو نوع پالیزه معلومات بگیرید. خب، تربوز و خربوزه خیلی بالذات خوشتم شیرین. و اکنون میایم به موضوع خصوصیت های شفایی این دو نمود پالیزه. خب، اولا معلومات میدیم در باره تربوز. تربوز 4000 سال پیش در مصر قدیم چون خیزای و دوا معلوم بود، آن یکی از مفیدترین زیروعت های پالیزی به شما رفته. مقدار قند در ترکیبش کمتر است. فروکتوز های ترکیبی تربوز به آسانی در ارگانیزم حل می شود. سالوی آخی تربوز را یک از وسته های بهترین برای تازکنی جسم از افلاسی های گناگون می شمورن. تربوز از مگنی بای است. نورس های مگنی در ارگانیزم باعث بلند شدن فشار خون می گردن. مگنی در یک جویگی با کلسی فعالیت سیستم دل و رگ را متعدل نگاه می دارد. همچنین مگنی عصبانیت را رفع نموده با کس آرامی می بخشد. در ترکیب 100 گرم تربوز 224 میلی گرم مگنی موجود است. از این رو اگر در یک روز 150 گرم تربوز استعمال نمایید، جسمتون با میاری شبانه روزی این الیمنت ضروری تامین می گردد. تربوز را وسته بهترین پیشابران و دوای درد گرده می شمولند. در آن ماده های نیتروگندار، ویتامین های B1, B2, S, کسلوته های فولیاوی، کاروتین که دوای بیماران قند محسوب میابد موجود است. تربوز را زیمنی تبابت ارتریت، فراموش خاطری و کمخونی استفاده میبرند. طولانی استعمال کردن تربوز التیاب میده را دوا میبخشد. دانه تربوز از روغن 25-30% بوی است. خاصیت پیشابرانی تربوز به بیماران گرفتار هیپرتونیا، بیماری های گرده و راه پیشاب فایده زیاد دارد. طبیبان در یک هفته دو روز پرهیز تربوزی کردن را توصیه میدهند. در این روز و غیر تربوز چیزی خوردن لازم نیست، تنها کم اینان استعمال کردن اجازه داده می شود. گرفتاران دیابت قند باید دیگر محصولات کربوهیدرات دار را کم نموده بیشتر تربوز استعمال نمایند. برای بیماران زردپروی نیز بهترین غذای پرهیزی تربوز به شمار می رود. تربوز در ترکیبش 90-95% آب دارد و آن شفا بخش است، چون آب تربوز دیستیلاسیا شده می باشد. طبیبان تربوز را بهترین غذای پرهیزی برای آنهایی دانستند که از فربهی رنج می برند و میگویند گرفتاران فربهی با آسانی میتوانند وزنشان را کاهش دهند. دیله تربوز، دانه و حتی پچوخیان خاصیت تبابتی دارند. برای تامین شبانه روزی جسم با مگنی خوردن 150 گرم تربوز کافی است. کسانی که گرفتار فشار بلند خونند باید حتما با نمگوی خیزای روزمرهشان تربوز را همراه نمویند. تربوز خلسترین را از جسم بیرون میکنند که ضمن بیماری های دل و رگ مهم است. میان تمام نباتات دیگر تربوز خاصیت قوی پیشابرانی دارد. این خاصیت تربوز در پچاقیان نیز احساس می شود. از پچاقی تربوز جوشابه تیار کردن ممکن است که برای مالیجه بیماری های دل و گرده کمک می رسانند. چون این مالیجه را تمام سال می توان ادامه داد. دانه تربوز هم برای شستن سنگ گرده و هم برای نیز کردن کرم پوسته خوبی می باشد. در این بابت دانه تربوز با دانه کدو رقابت کرده می تواند. تربوز پوست روی را تراوت بخشیده داغ کنجیتک را تازه می کند. برای این دانه تربوز را کوفته از آن ملهم تیار می کند. دانه تربوز را خوش نموده زمستان و بهار برای تبابت گرده همچون دوای بهترین استعمال کردن ممکن است. از این رو دانه تربوز را نپرتوید. دوستان عزیز، این بود خصوصیت شفای تربوز و اکنون می گذاریم به خصوصیت شفای خربوزه. خربوزه برای شخصانی که به نمود ظاهری خود توجه دارند بهترین دوا به حساب می رود، زیرا در ترکیب آن کرمین ها موجودند. این میکرو المنت ها حالت پوست را بهتر نموده واژینگوی روی و دانچه های رخینک را برطرف می کنند. این چون در ترکیب خربوزه ماده اینوزیت را آشکار نمودند که آن مویسته را پرقوت و پرجلو می نماید. شخصانی که می خواهند جوانیش را طولانی باشد باید از خربوزه بیشتر استعمال نمایند. آلمان کره جنوبی از میوه خربوزه ماده لیکاپین را جدا نمودند که این ماده جریان پیرشوی را نگاه داشته آماس منفی مغز سر را برطرف می نماید. خربوزه قابلیت از ارگانیسم بیرون نمودن مایع زیادتی را دارد و این معنی آن را دارد که با سلولیت و تکشین شوی چرب مبارزه می برد. آلمان خربوزه را برای استرس دوای خوب می دانند. این از آن فرمنت ترکیبی وابسته است که دقت
دردناکی را زیاد نموده، خستگی و خشمگینی و مشکلات بخوابی را برطرف می نماید. این چنین در خربوزه ماده موجود است که هورمون خوشبختی یعنی سروتونین حاصل می نماید. برای کی استعمال خربوزه ممکن نیست؟ در ترکیب خربوزه قند زیاد موجود است و از این سبب به بیماران دیابت قند استعمال نمودن آن توصیه داده نمی شود. از میار زیاد استعمال نمودن خربوزه به ویران شوی کاری معده آورده می رساند. پوچاخی خربوزه برای تبابت لط و جای خراشیده استفاده می شود. جای ملایم خربوزه برای نقاب روی خوب است. آن را قیمه نموده به مدت 10-15 دقیقه تنک بر روی گذارید و تخم خربوزه را از روی بعضی عقیده ها پتانسیل را زیاد می نماید می گویند. با این مقصد تخم خوش شده آن را کوفته و خاکه کرده به مقدار یک قاشق چای نوشی در یک روز 3 مرتبه استعمال نمایید. خربوزه پخته رسیده همه وقت بوی خوش دارد و وزنینتر است. از این سبب پیش از خریدن آن او را بوی بکشید. در خاطر داشته باشید که در حرارت بیشتری گرمی هوا بوی خوش خربوزه زیاد می شود. برای آن که خطا نکنید خربوزه را در هوای گرم خریداری نمایید. هنگام خربوزه را با انگور زدن صدای پس دارد. دمچه خربوزه پختگی خشک شده تر بوده، قسم نوگ بالای آن تنوکتر می شود. هر قدری که پوست خربوزه تنوک باشد همون قدر آن پخته رسیده است. و یک دلیل عجیب در مورد خربوزه، خربوزه را کی به سود داد؟ شاه فرانسه گنریخ چور خربوزه را به سود داده بود. این از آن سبب بود که شاه در یکی از معرکه ها خربوزه را استعمال نموده در اون رو می شود، زیرا او از خوردن چنین میوه بهشتی خودداری کرده نتوانسته بود. در نتیجه خربوزه را برای تحقیر نمودن معده شاه گناهگار حسابیده در یکی از میدان های شهر پاریس به آن لعنت خواندند. دوستان عزیز، این بود معلومات درباره تربوز و خربوزه و برنامه خیرمان روز را ادامه می دهیم.

0: назму наво.
1: Назму наво. Мушфиқи. Ҳаргиз нафасе шод надидам дили худро. از بند غم آزاد ندیدم دل خود را. تا غم نخورد کس نشود منزل آباد. غم خوردم و آباد ندیدم دل خود را. فریاد که ناله شدم از هجر و زمانه. بی ناله و فریاد ندیدم دل خود را. عاشق شدم و طرح صبوری نفکندم. دیدم که به بنیاد ندیدم دل خود را. چون سایه فتادم به در خلوت زاهد، یک ذره در افتاد ندیدم دل خود را. عشق تو زد آتش به دلم، ورنه از این پیش در آتش بیداد ندیدم دل خود را. معتاد به عیشی نشدم، مشفق از عشق. عیشی است که معتاد ندیدم دل خود را.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

سلام هموطنانی عزیز، در هفته روان در برنامه تاجیکستان از دستاوردهای ساحه‌های مختلف خواجگی خلق نوحه فردوسی شهر دوشنبه بخشی به 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان برایتان قصه میکنیم. با ما باشید.

من تاجیکم، تاجیک زبانم، از اهلی تاجیکستانم، در پیکری وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم.

با همین برنامه تاجیکستان به پایان میرسد. آن را برایتان کارگردان جمعخان مراد، صدابردار زلفیه سلمان، محرر برنامه نزارموی محمود آماده ساختند. خیر، شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

0: سروری دولتمون ضمن یکی از سخنرانی‌هایشان قید کردند. هر یکی ما وظیفه داریم که با زحمت صافدلانه و همت اهلانه خود پایتخت محبوبمون را آباد و پیشرفته گردانیم. شهرت آن را با سم افزون نماییم به خاطر تامین ثبات آرامی جامعه و تامین والاییت قانون از ما تلاش ورزیم. اینچنین کوشش کنیم که اجرای این کارهای خیر وظیفه مقدس و پر افتخار هر یک شهروند پایتخت گردد. مشاور بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مسرور عبدالله‌زاده بر این نظر است که با تلاش های پیوسته سروری دولتمان و رئیسی شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی پایتخت کشورمان روز به روز ساعت به ساعت شکوفان می گردد.
1: شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای ملت تاجیک و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت بودند. سطح و صفت خدمت رسانی سوبیکت های سیاحی در آن نه تنها در رشد ساحه بلکه در بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان و معرفی شایسته دستاورد های مملکت در سطح بین المللی نقش حل کننده می بازد. با توجه و تلاش های به استه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی سال 2018 شهر دوشنبه اعضای فدراسیون جهانی شهرهای سیاحی گردیده طبق نظرسنجی ها و دهگانه شهرهای امترین مملکت های اعضای اتفاقی دولت های مستقل شهر مناسب در ایام بهار برای سیاحی و به دهگانه بهترین شهرهای سیاحت و سفر شبانه ورود گردیده است. چنانکه ذکر کرده شد شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای ملت تاجیک و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت میباشد. با مقصد بنیاد و مطابق نمودن انفراساختار بخش سیاحی و معیارهای بین‌المللی و آباد و زیباگردانیدن سیمای شهر دوشنبه از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی منتظم تدبیرهای نظررس اندیشیده میشوند. در ردیف ابیکت های زیاده که در شهر دوشنبه تاریخ و فرهنگ مملکت ما را معرفی میکنند به مهمانان ما میدان استقلال یکی از شاهکاری های سیاحی پایتخت کشور محسوب مییابد که در مساحت 30 گکتر بنیاد گردیده است و مناره آن 121 متر بلندی دارد. در آشیانه دویم این آثارخانه تاریخی شهر دوشنبه جایگیر بوده در آن اساساً بازیافت هایی که ضمن گذرانیدن کوفتکاف های ارکئولوژی در حدود پایتخت دریافت گردیدند جمع‌آوری کرده شدند. این از آن شهادت می‌دهد که شهر دوشنبه تاریخی خیلی و خیلی باستانی دارد. این مجموعه محتشم سیاحی با تمام عنصرهای خاص معماری ملی بنیاد یافته دیوارنگارها نقش و نگار و عنصرهای فرهنگی آرایشی آن فرهنگ و تمدن قدیمه خلق تاجیک را انعکاس می‌نماید و با دیدن کردن از آن سیاحان و مهمانان پایتخت امکان دارند از تمدن باستانی خلق تاجیک و تاریخ قدیمه پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه شناس شوند.
2: دوشنبه شهری جوانی است، شهری است که از هر یک گلگشتش بوی معطر عشق و محبت و آواز زمزمه صداقت می آید.
0: سیمای شهر دوشنبه محض با کوشش و زحمت های پیوسته رئیس جوانی آن رستم امام‌علی دیگر گون گردیده و یک مکان دلفریب ساکنان مملکت تبدیل یافت. این گونه تشبس ها ادامه سیاست وحدتگرایانه بوده. تامین کردن شرایط خوب زندگی یکی از هدف های اساسی حکومت در مرحله نوین به شمار می رود. سامینی ارجمند در ادامه برنامه اندیشه های معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان فرهاد شریف زاده را اوید به پیشروی دوشنبه با هم می شنویم.
3: امروز شهر دوشنبه با حفظ موضوع های زمانی بنیاد خود و پیشرفت و از نوسازی های بی‌سابقه با مکان دوستانه و دلربای سیاحان و بلاگران معروف تبدیل یافته است. شرایط مدرن و ظرفیت های گوناگون ساحه فراوان پایتخت امکان فراهم ساخته است که تاجیکستان پیوسته میزبان بزرگترین همایش های بین المللی سیاسی و اقتصادی و سیاحی ورزشی گردیده همواره در سرخط اخبار جهان قرار گیرد. боиси қадамангез ки имкониятҳои нақлиётию коммуникасиони Душанбе барои сайёҳону сарбарогузорон ва садҳо ҳазор меҳмонони хориҷӣ роҳҳои осону бароҳатро бо дигар манотиқи зебоманзари соҳили ҷумҳурӣ аз ҷумла дар Бадахшону Қатлон ва Суғд мепайвандад. Бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои кишвар инфрасатури зарурии сайёҳӣ бунёд мегарданд, ки барои ҷалби бештари гардишгарон, баланд бардоштани сатҳи некоҳолии минтақаҳои деҳот ва таъмини ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ рушди устувори сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ заминаи мусоидро фароҳам меорад. Узвияти Тоҷикистон дар Созмони ҷаҳонии сайёҳӣ пазирхта шудани пойтахти кишвари он шаҳри Душанбе ва узвияти Федератсияи ҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ, инчунин ба рӯйхати меросҳои фарҳангӣ ҳиршаванда ва ғайримуллии ЮНЕСКО дохил гардидани мавзӯъҳои таърихии Саразм, боғи миллӣ, Чакан, ҳамчун санъати гулдузии Тоҷикистон, ҷашни Наврӯз, оши палав, мусиқии шашмақом ва фалак аз он дастовардҳои муҳимест ки имрӯз симои сайёҳии Тоҷикистонро ба ҷаҳониён маърифӣ мекунад. Саҳми Тоҷикистон ҳамчун дар арсаи байналмиллӣ дар ҳифзи табиат ва вежаи манзараву ҷонварони нодир он назарас мебошад. Дар ин росто қобили зикр аст ки маҳз бо ташаббуси навбатии пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2 майи соли ҷорӣ маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид тавассути як қатъномаи махсус 24 майро рӯзи байналмиллии морхӯр яке аз ҳайвоноти нодиру минтақаҳои кӯҳии Осиё марказӣ ва Осиёи шимолӣ аз ҷумла Тоҷикистон эълон кард. Моҳияи хушҳолӣ мост ки ҳамкории мутақобилан Судмани Тоҷикистон бо аксари шарикони хориҷӣ рӯз аз рӯз рушди таъқиб меёбад. Имрӯз намояндагони мақомоти давлатӣ ва ширкату муассисаҳои соҳибии Тоҷикистон бо мақсади таблиғу ташвиқи зарфияту имкониятҳои сайёҳии кишвар дар бузургтарин ҳамоишу намоишгоҳии сайёҳии ҳунармандӣ ва дигар бахшҳо ба онҳо алоқаманд ки дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон баргузор мегарданд иштироки фаъол меварзанд.
2: Душанбе шаҳри ҷавонист, шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд.

0: در کوتاه‌ترین فرصت موردی بهره برداری قرار گرفتن چندین باغ‌های بزرگ فرهنگی و فراغتی و احیای فرهنگی ملی تاجیکان، عنصرهای تمدن شهرآفری و شهرداری، نام و کارنامه‌های شخصیت‌های بی‌نظیر ملت ما را زنده می‌گرداند. از جمله نامی کوروش کبیر، ابوالقاسم فردوسی، مولانا عبدالرحمن جامی، میر علی شیر نوایی، احمد دانش، صدرالدین عینی، نامگذاری شدن این مکانهای بی‌نظیر فرهنگی عالمیان را در وسعت این شهری عزیز و دلجمان تاجیکان با جهان معنویت و ادب و فرهنگ ملی راهنمایی می‌کند. معاونی دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوراس مرتضی‌زاده می‌گوید: دوشنبه امروز ما را با جهان و جهان را با ما پیوند می‌کند. خصوصاً سمت‌های سیاحی پایتخت کشورمان نظررس و پیشرفته اند.
1: در شرایط جهانی شوی، سوهای سیاحی موقعی استوار و کسب نموده با شغل دوست داشته و دائمی مردم سیاره مبدل گشته است. با در نظر داشته این، رشد سیاحی در دل سوه مملکت این پیش از همه با پیدا شدن جایهای نوی کاری، رشد انفراستراکتور، پیشرفت اقتصادیات، احیای فرهنگ و شهرت یافتن مملکت در عرصه جهانی مساعدت میکند. بخصوص جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب استقلال و جوان برای رشد سوها قدم های استوار گذاشته، مسئله رشد سوها سیاحی همیشه در مرکز توجه روبریت اولی کشور قرار داشته. پیشرفت سوها مذکور با درک بلند وطنداری در رشد اقتصاد ملی حساب گذار می باشد. واقعا هم شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای ملت بوده، امروز ها نه تنها مرکز ماموری و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مملکت، بلکه به شهری واقعی سیاحی فراغت تبدیل یافته است. محض با شرافت خیرد استراتژی و سیاست های سازنده بنیانگذار پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان و تلاش های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی بحری توسعه سیاحی در پایتخت، اقدام های نظررس را اندازی گردیدند که در رشد سوهت زمین های مساعی را فراهم آوردند. در این زمینه شهر دوشنبه با روبری رئیس جوان و سازنده رستم امام‌علی در عملی سازی هدف های ملی حصه‌گذار می باشد. با شرافت سیاست کامل و سازگار پیشوای معظم ملت، دیگرگونی های کلی تمام سمت های اقتصاد ملی به چشم رسیده، جمهوری تاجیکستان با اقدام های شایسته سرور دولت مقام و نفوذ خود را در عرصه جهان، منطقه و بین المللی با نفوذ بالا می برد. زیرا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، سیاحی را یک از ساحه‌های بی‌نهایت کلیدی در رشد اقتصاد ملی دانسته. واقعا هم با دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت با مقصد رشد سیاحی، استفاده انکشاف انفراستراکتور آن، بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی، گسترش روندهای تنظیم دولتی و دستگیری سیاحی داخلی و خارجی، جلب سرمایه در این سمت و آماده کردن کادرهای بالایقت، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد.
0: دوشنبه از جوانترین پایتخت ها در جهان و ستون اساسی دولت همان بوده، سیمای حقیقی ملت به حساب می رود. زیرا این شهر محض با دستی جوان مردانی با آر و ناموسی خلق تاجیک و با شرافت سیاست بامرام و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و اقدام های سازنده ثمره بخش رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی. دوشنبه پایتخت وطنی عزیز ما روز به روز آباد و زیبا گردیده به یکی از پایتخت های زیبای جهان مبدل گردیده است. اوراس مرتضی‌زاده، معاون دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، در ادامه اندیشه‌هایش چنین گفته است: شنیدنش با مورید است.
1: لازم به یادآوری است که از سال 1979 اینجوری با مقصد ترغیب و تشویق و انعکاس بخش سیاحی در رشد اقتصاد جهانی و تقویت رابطه‌های دوستی و همکاری میان کشورها و مردم گوناگون عالم، همساله ماه سپتامبر در جهان روز جهانی سیاحی همساله تشکیل کرده می شود. اینک امروز با اقدام رئیس مجلس ملی مجلس جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی نمایشگاه بین‌المللی سوی شهر دوشنبه با فرم بین‌المللی تحت عنوان همگیرای شهرها در تطبیق امکانیت های سیاحی استوار برگزار می‌گردد که در برابر تطبیق لایحه های سیاحی هدف از رونمو کردن امکانیت های رشد سیاحی و تحکیم همکاری های صحابی و برو در شهری بوده. بار دیگر دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان عزیز همچون مرکز تمدن علم و فرهنگ و رشد جنبه های گوناگون سیاحی سیاحی مشاهده کنند.
2: دوشنبه شهری جوانی است، شهری است که از هر یک گلگشتش بوی معطر عشق و محبت و آواز زمزمه صداقت می آید.
0: دوشنبه بزرگ شهر است که تاجیکان را چون ملتی بزرگ و نامدار، مرکز امید و ارمان است. دمی که در کوچه های این شهری بزرگ قدم می زنیم، به اختیار از زیبایی محیط اطرافش حلاوت می بریم. دمی که مردمی مهمان نواز و با فرهنگ دارای مدنیت بلند شهروندانش را می خوریم، به اختیار ندا می کنیم. عجب شهری دلارای دوشنبه، خیالم سیب دنیای دوشنبه. شهر دوشنبه امروز ها با قامت افراختن انشاءات نو زمانوی تعینات گوناگون، باغ و گلگشتا، مکتب و مؤسسه های فرهنگی، میدان و تالارهای ورزشی، بناهای بلند آشیانه زمانوی قلب هزاران مهمانان و جهانگردان را مایل خود نموده است. در این ردیف می توان ذکر کرد که سازندگی های پایتخت وطن محبوبمان، من جمله گلگشت های آن، با خوی فرهنگ و فراغتی که سر هر قدم به چشمی رسند، برای دیگر شهر و ناحیه های مملکت همچون نمونه عالی پیشرفت و شکوفتن ها به حساب می رود. با ایسی افتخار است که شهری دوشنبه به حیث دهگانه شهرهای امترین جهان وارد گشته، مکانی برگزاری بزرگترین همایش های سطحی بین المللی گردیده است. شنوندگانی عزیز، تا چند سال اخیر توسط تلاش و کوشش های بواسطه رهبریت کشورمان، جهانیان شاهد آن گردیده ایستادند که شهر دوشنبه در برابر طرح و سیمای خیش را دیگرگون نمودن به یکی از مرکزهای بزرگ تمدن انسانی، معرفگری حقیقی فرهنگ بزرگ شهرسازی ملی ما بدل می شود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزمون را با چنین مصرع‌های شعری در وصف دوشنبه عزیزمان جنبست میکنیم. نظر کردم زیروی مهر و شفقت روی عالم را، دوشنبه هستی و جان و توانی تو، همه داراییت روحی روانت بخشد بزرگانت، مکانی صد بزرگ و پهلوانی تو، دوشنبه ای دوشنبه جانی جهانی تو. انجام برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه. خیر، سلامت و سربلند و موفق در زندگی.

0: تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه.
2: درود شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه. در برنامه امروزه ملاحظه دایر به موضوع زن پایه صلح، ثبات و پیشرفت بخشیده به روز وحدت ملی صحبت می نماییم.

0: وحدتی ملی یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخی خلق تاجیک به شمار می رود. ما از با شرافت وحدت و همدیگر فهمی مردم تاجیکستان توانستند پس از سالهای دشواری جنگ شهروندی به زندگی آسایشته برگردند و راهی رشد دولت را انتخاب نمایند. 27 ایونی سال 1997 با امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان در تاریخ نوین کشور صحیفه تازه آغاز گردید. این رویداد سرنوشت ساز برای تحکیم صلح، ثبات سیاسی و وحدت جامعه زمینه استوار گذاشت. زن در جامعه بشری نه تنها تربیتگری نسل انسان، بلکه نیروی سازنده، حامی ارزش‌های ملی و پایه‌گذار صلح و ثبات به شمار می‌رود. تاریخ ثابت نموده است که در هر دور و زمان نقش زنان در تحکیم وحدت، حفظ فرهنگ و پیشرفت جامعه بسا مهم و مؤثر است. در تاجیکستان صاحب استقلال نیز مقام و منزلت زن همیشه در محور سیاست دولت قرار دارد. با تشبث و دستگیری های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای بلند برداشتن نقش زنان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور زمینه های مساعد فراهم آورده شدند. شنونده های گرامی حالا توجه می نماییم به اندیشه های مدیر شعبه کارگزاری و نظارت کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شهلو حسنزاده.
1: وحدت این یک چیزی هست برای تنها ما زنان و بانوان، یک چیزی مقدس است. ما باید به قدری آن هر ساعت، هر لحظه در کجایی که کار و فعالیت نماییم باید به نمین نعمتی بی‌بها به قدرش رسیم. وحدت چون که برای ما زنان و بانوان امکانات های بسیار فراهم آورده است. تنها شما اگر تنها به سالهای 90 نگریم، بسیار در عرصه دولتی و من در وظیفه های خدمتی کم زنان بودند که به وظیفه های روبری کننده کار و فعالیت داشتند و همین در شرافت صاحب استقلالی کشور بود و ماس تلاش های سروری دولت بود که مقام زن در جامعه خیلی هم بلان برداشته شد و انمون فرمان تقدیرساز یعنی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن موقع زن در جامعه و در زمینه همین فرمان چندین سند ها قانون ها تهیه گشتند که بار دیگر برای بلند برداشتن نفوذ زنان و بانوان ما در عرصه بین المللی یک مساعدت خوبی هم کرد سروری دولت. چگونه که در تمام برامدهایشان میگوید که زنهان و بانوان این نگین پرجیرای ملت هستند. بینید چقدر به ما توانایی ما زنان و بانوان اعتماد دارد و باوری دارد. برای همین است که ما باید که در کدام وظیفه هایی که امروز کار و فعالیت نماییم باید صادقانه به این وطن، به این ملت، به این دولت خدمت نماییم. چگونه؟ یعنی که ما در وظیفه هایی که مثلا کار میکنیم باز رسالت مادری داریم. یعنی که ما مادر هستیم و نقش کلیدی در تربیه فرزندان ما داریم. برای همین این است که ما باید انمین کوشش و غیرت خود را برای انمون تربیه فرزندان تمام دانشوی خودمون رو امروز باید صرف نماییم تا که فرزندان نیمو یک دانشمن برایند، یعنی که برای این جامعه خدمت کرده باشند. با افتخار گفته می توانیم که در این دوره با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن چگونه که گفتم موقع زن در جامعه اگر کرده باشد باز دو قانون ملی و تهیه رسید که امروز ما مخصوصا زنان و بانوان رو برای عملی گشتن و تدبیق نمودن این قانون ها در جامعه بسیار یک مسئولیت بلند رو طلب میکند. یعنی که یکی هم باشد این قانون جمهوری تاجیکستان در برای تنظیم و جشن مراسم های ملی تدبیق کننده همین قانون ما هستیم. تحلیل ها نشان میدهند که اگر زن سرشته کار باشد، زن با سواد باشد، زن عموما یک معرفت بلند شهروندی داشته باشد، یعنی تمام نازکی های اولادوری را آموخته باشد و میتواند زنی موفق در جامعه باشد. وحدت، یگانگی، صلح و ثبات بود عموما ما را متحد کرد و ما زنان و بانوان امروز موقع خود را در جامعه پیدا نمودیم و چگونه که امروز سروری دولتمان اعتماد و باوری با قوا و نیروی توانایی ما زنان و بانوان دارد، ما باید انمو دستور و سپارش رو و انمو قانون های ملی باید که در جوش محمد با یک مسئولیت بلند شهروندی اجرا نماییم و بار دیگر گفتنی هستند این صلح و وحدت و این ثبات و این امنیت کشور پاینده باشد و سروری دولت ما پیشوای معظم ما محبوب ما یعنی که امام علی رحمان صد ساله های دیگر انمی خیلی سروری نماید و ما زنان و بانوان انمی خیلی نگینی پرجردای این ملت باشیم و صادقانه به این وطن و این ملت خدمت کرده باشیم.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

شکرانه نانی تاجیکستان کنیم، شکرانه خانی تاجیکستان کنیم، شکرانه آب و خوش هوایش بکنیم، شکرانه شانی تاجیکستان کنیم.

0: به حق نامی بابای دهقان، پیری چوپان، آبادی خاندان، سلامتی خرد و کلان.
1: جهان رو خورمی از دهقان است.
0: ما کوشش می نماییم دسترخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان رو خورمی از دهقان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت های مستقیم، توصیه های مردم زحمت کش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خورمی از دهقان است از صدای دوشنبه.

0: шунавандаҳои арҷуманд ба мақсади таъмини иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 санаи 28-уми июни соли 2026 дар муассисаи давлатии боғи ирами пойтахтамон ҷашни миллии меҳргон баргузор мегардад ба мақсади таҷлили ин ин ид ва خب تاریخ این اید ما با استودیای رادیوی صدای دوشنبه مهمون دعوت کرده ایم استاد مظفر مقدسوف کارمند علمی اینستیتوت خوب خاکشناسی و اگرخیمیای اکادمی علم های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و فیروز مجیدوف کارمند علمی همین اینستیتوت رو با استودیای رادیوی صدای دوشنبه دعوت کرده ایم خوش آمدید استادان عزیز با برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه و استاد خوشبختانه تای سالهای سای истиқлоли мамлакатамон ҷашнҳои миллии мо хеле аз нав эҳьё ёфтанд бо ташаббуси пешвои муаззами миллат тамоми ҷашнҳоямон дар сатҳи хеле баланди хуб миллӣ тантанавор таҷлил мегардад ва акнун мо гуфтем рӯзи 28-ум дар боғи ирами пойтахтамон ҷашни тиргон ҷашн гирифта мешавад мақсад аз баргузории ин ҷашн ва таърихи ин ҷашнро шумо чӣ мегӯед барои шунавандаҳои мо
1: тиргон яке аз ҷашнҳои бостонии миллати тоҷик буда рамзи сулҳ ободии покизагии фаровонӣ мебошад пост доштани чунин ҷашнҳои миллӣ барои ҳифзи фарҳанг таърих ва ҳувияти миллӣ аҳамияти муҳим дорад аз ин рӯ ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бояд ки ин мероси гаронбаҳоро эҳтиром намуда онро ба наслҳои оянда омӯзонад
0: бале воқеан чунин аст ва фирӯзҷон шумо насли ҷавон ҳастед насле ки зодаи истиқлоли азизамон ва олими ҷавони кишварамон хуб таҷлили ин ҷашнро шумо дар чӣ мебинед шукӯҳу тантанаҳои ин ҷашнҳо ки ҳамасола дар кишвари мо хуб баргузор мегарданд акнун назари шумо ба ин ҷашн
2: хуб ҷашни тиргон дар қатори сада наврӯз ва меҳргон яке аз ҷашнҳои чикони гуфтем қадимтарини мо тоҷикон яъне ориҳо ба шумор меравад агар ба таърих назар андозем маълум мегардад ки миллати тоҷик дар тӯли таърих дар чаҳор фасли сол чаҳор ҷашни қадима доштанд ки ҳар яке он хоси мавсими солу табиати зебои сарзамини тоҷикистон мебошад аз рӯи маълумотҳои сарчашмаи таърихӣ муайян кардан мумкин аст ки ин чаҳор ҷашни миллӣ ба ягон дин мазҳаб мансуб набуда пайдоиш ва ҷавҳари ин ҷашнҳо хеле ки дар боло гуфта гузаштем ба чаҳор фасли он ёне ки ба чаҳор унсур яъне об оташ замин ҳаво ки дар фарҳанги ориёиҳо муқаддас дониста мешавад марбут медонанд агар ҷашни сада ба оташ мансуб бошад ва рамзи гузаштагии сардиҳои зимистон ва ҷашни наврӯз ба оғози зинда шудани табиат шуру гашта бошад пас ҷашни хоб меҳргон ҷашни тирамо буда ба деҳқон заҳмати ранҷ ва кишти намудааш ҷамъоварӣ намуда пешкаши мардум менамояд дар баробари ин ҷашни тиргон ҷашни тобистона буда ба 21 июн 21 июл рост меояд яъне таъмини зироатҳо бо об ва заминагузорӣ барои ҳосили навбатист дар ин давра чуно ки мо медонем ғалла мева сабзават дигар маҳсулотҳо пухта мерасанд ва деҳқонон ҷамъоварӣ намуда ҷамъоварии зироатҳоро оғоз менамоянд кишти такрории худро идома медиҳанд
0: бале воқеан чунин аст ва устод чун ҷашни об гуфтем ҷашни тиргон ҷашни об гуфтем айни чилаи тобистон гуфтем марди деҳқони мо оное ки мову шуморо алон шунаванда ҳастанд ҳар ҳафта ҳамин рӯз барномаи мо ҷаҳонро хӯрамӣ аз деҳқонаш пешниҳод мешавад ва хеле зиёд шунаванда ҳам дорем аз ҳар минтақаҳои тоҷикистон акнун ки тобистон ҷашни об гуфтем хуб пайдост ки ҷашни деҳқон аст деҳқону об бо ҳам хеле хеле пайвастагии зич доранд ба он хотир ки агар об набошад киштаи деҳқони мо ҳосил
1: намеояд
0: хуб назари шумо ак
1: бо ташаббуси ва пешниҳоди пешвои миллати тоҷикистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи 71-уми маҷмӯи умумии созмони миллии муттаҳид солҳои 2018-28-ро 10-соли байналмилалии амал об барои рушду истувор эълон намуданд ки он рӯзи ҷаҳонии захири об яъне 22 марти соли 2018 оғоз ёфта 22 марти соли 2028 анҷом меёбад чӣ тавре ки шумо гуфтед ҷашни тиргонам ба об ва пайвастагиҳои бисёр дорад ва мо агар خیلی که گفتید آب نباشد حاصلی چیز نمی رویان نغز به دست آوردن نمیتونه و دیکن برای به دست آوردن حاصلی فراوان البته آب خیلی ضرور است.
0: بله و استاد میتونید بیاید این طور تر صحبت کنیم برای شنونده ما خوب تر شود. وقتی ما از آب گفتیم آب رو در زمین مصرف کردن در تمام جهان در تمام مملکت های جهان بیشتر از 80% آب ها در سمت کشاورزی مصرف می شود. اکنون که در تاجیکستان گفتیم تغییر یابی اقلیم رو بینه چقدر گرمی های زیاد رو پیش روی دهقانان ما آورد. اکنون شما که در اینستیت خاکشناسی فعالیت میکنید استاد برای شنونده های ما چی میگوید؟ آب ماندن هم هر ساعت درست نیست در همین گرمای تابستان.
1: از معیار معین هر یک زراعت با خودش خاص معیار دارد. آب بسیار هم این با گفته که فایده کلان نمیبرد، زمین کسلات نوسی خاک رو بلند میکند، مثل گوش با شوری میبرد، میرساند بطلق میکند و زمین ها حاصل میبرد. آن وقت های آخر باشد آن حاضر برای که باز اگر زمین ما آب رو کمتر مصرف کنیم صرف کنیم چی کنیم سیستم قطره‌گیری وزیر من براه مونده سودیان که وزیر باقی انتنسیوی هم حتی با سیستم قطره‌گیری در گرمخانه ها رو هم بسیاری وزیر همین رو کار رو پیشتر بسیارتر براه مونده سودیان.
0: بله و ایلوه شما فیروز جان
2: با ایلوه من باید پیش از همه آب رو در بگاه زمین رو آب دادن لازم است، چون که در وقت گرمی میتیم زراعت یعنی استرس میگیرند.
0: بله.
2: برای این توصیه میدیم که آب رو دهقانان ما بگاهی روزی یا که سحر و زراعت رو بدهند.
0: بله. چون گفتیم که جشن تلگون خیلی جشن آب گفتیم و خوب شنونده های ارجمندی ما در دور و نزدیک همسفری برنامه ما هستند. آب یکی عامل اساسی حیات در روی زمین این آب است و هوا همین طور نیست.
1: بله.
0: و خوب مرد دهقان ما هر کجا کوشش کرده استاده است در این گرماهای تابستون که کشته هایی که دارد بر هدر نرود. یعنی مثل فرزند کشته ها رو دوست می‌دارد، نگاهبین می‌کند و آب می‌دهد و مقصد از آوردن شما هم مسئولیت های خوب شما هم این است که همین زحمت های دهقانان خوب ما برادر نرود استاد و این گونه جشن هایی که جشن های ملی میگوییم از ازل مردم این جشن ها رو تنتنوار جشن میگرفتن همین طور نه، چون انسان غذای اساسی رو از زمین پیدا میکرده است پس جشن ها هم جشن دهقان است.
1: جشن دهقان است البته ما از قدیم الایام مردم توجیک با طبیعت با زمین مهری بینهایت زیاد داشتند، کشاورز بودند، چارودار بودند، دهقانی میکردند، با زحمت و دهقانی خود حاصل رویانده خود زندگی میکردند و حاضران مردم ما شکرانه خود که با محنت چیز روز روز بازار ما از با سبب یعنی دهقانو پر است.
0: بله.
1: چون که
0: در چهار فصل سال
1: تمام نمود میوه در تاجیکستان ما است، شکرانه خدا تمام مردم سیاحانی که به تاجیکستان میان از اینجا با یک تصورات دیگه میرن، چون که مردم ما محنت کشن زحمت کشن.
0: بله واقعا خوب فیروز جان لوای دور زریلا
2: خب لوای اینستیتوت خاکشناسی آکادمی علم و کشاورزی همیشه با دهقانان در همکاری است و سمینار و ویو میگذارونه ما همیشه تاکید اون برو میکنیم که سمرانوک زمین رو استفاده برن زمین آب رو و توصیه میدیم که حسینوکی چیونه حسینوکی خاک و زمین رو بلند بردارن در این بیشتر ما هم کار برای همونده استفاده
0: بله پیشوای معظم ملت هم هر سو در هر واخوری با کشاورزان عزیزمون میگوید که هر وجب زمین رو با سمرانوک باید استفاده بریم. سمرانوک معناش همین که از یک زمین دو سه حاصل رویانیم تا دست دادن امکانیت ما کوشش نمویم که زمین های ما بیکار نخوبن. از شورشوی نگاه داریم، تخمی های اعلی صفت بکاریم، همین طور نیست؟
1: همین طور است. برای رویاندن حاصلی نغز به دست آوردن باید که اول چی طوره که سروری دولت دایم با خوشگی های تخمی پرور تاکید میکنن تخمی های خودم رو داشته باشه، یعنی تخمی با صفت حاصلی خوب میدادگی، چون که از دیگر دولت ها تخمی های که ما میبریم یک سال میکاری سال دیگر و آوزو حاصلی فراوان گرفته نمیشه. بنابراین ана деҳқони мо ҳам ҳозир кор ва хоҷагиҳое ки ба ин корҳо вобаста ҳастанд албатта меҳнат карда истодаанд тухми хуби босифат ба даст оварда истодаанд пешкаси деҳқонон кардаист.
0: Бале. Ва Фирӯзҷон, шумо гуфтед ки барои ҳосили дуввум, кишт кардани ҳосили дуввум алакай аз моҳи июн июл деҳқонони мо хуб раҳи кор мегиранд ва мандешаи шумо, шумо чун номзад хуб олими ҷавон ҳастед, дар ин сан мехоҳед ки кори илмӣ баред, шумо барои шунавандаҳои мо мегӯед, мо медонем шунавандаҳои хуби мо ҳам медонанд ки хок асоси зироат хок аст, яъне ҳосилдиҳии замин ҳам хок аст. Ва акнун шумо мегӯед ки хуб дар киштаҳои дуюм деҳқонони азизи мо чиро
2: бикорад ки бештар манфиатовар бошад? Бештар дар кишти дуюм зироатҳои ғаладонагӣ, ҷувори макка, зироатҳои лубиёдонагӣ ва инчунин зироатҳои ва тарбуз ва ро метавонем дар баъди ҳамин ҷамъоварии гандум кишт намоем. Кишт намоем ва инчунин зироатҳои сабзавоти, сабзи, карам این زیراعت ها رو کش نمویم و تو تیرم رو حسیل خوب به دست میبین. برای حسیل خوب به دست واردن پیش از همه باید غیزای زمین رو نیز داده شود و موافقی میارها از میارها زیاد البته داده نشود چون که صفت و محصولات هم خوب نمیشود. ما اینستیتوت خوبشناسی اگرافیم همیشه با دهقانان همکاری داریم و آماده هستیم که همکاری کنیم. همکاری کنیم بعد همکاری کنیم و توصیه خود رو تیم ما همیشه تیار هستیم برای گرفتن نمونه های خاک از خاک های خواجگی اونها مراجعه کنند. ما البته رفته نمونه های خاک رو گرفته از خواجگی اونها آورده در آزمایشگاه موثر داریم تشخیص نموده در اساس اون معیارهای نوری رو توصیه دیدیم که حاصل خوب به دست آورند دهقانان.
0: بله. و استاد همین اینستیتوت خیم خاکشناسی لابراتوری خیلی مجهز خوب دارد برای شنونده های ما که دهقانان هستند. خوب حاصل بازم اساسی همون زحمت های مرد دهقان اگر حاصل خوب به دست بیارد من گمان میکنم که هم پیشروی کار میشود، هم صنعت درست فعالیت میکند، هم روزگار مردم تیج میشود، هم دستورخوان ما پر از ناز و نعمت میشود. و خاک اگر اساسی محصولات باشد این چگونه لابراتوری است؟ شاید یک شنونده ما نو میخواهد که به سمت دهقانی رود، خب چی کار کند؟
1: میتوانم با اینستیتوت خاکشناسی و اگرخیم دهقانان مراجعه نمایم و ما در این اینستیتوت آزمایشگاهی زمانوی که با تمام مینابودی تجهیزات زمانوی حاضر مجهز گردانده شده است، خاکای آنها را اگر با ما همکاری کنند و دعوت کنند، ما کارمندای ما رفته خاکشون را میگیرند یا خودشون میگیرند از چقدر 0-35 سانتیمتر، بعد که آوردن در آزمایشگاه در اینجا تشخیصی گوموز فوسفور کالی مثال گذرانده میشود و از روی تشخیص نتیجه تشخیص ما میتونیم بگیم که آنها در زمینشون کدام نمودی همین نوری های مینرالی نمیرسد، ارگانیکی مینرالی نمیرسد، کم است یاد است و از روی همون از روی میار وقتی که به زمین این چیزا رو میدیهند حاصل خوب به دست آورده میتونم.
0: بله شنونده های ارجمند، چون برنامه ما مستقیم است الان وقتی بخش شنیدنی بخش اطلاعاتی خبر رسید است و خب ما پس از شنیدنی بخش اطلاعاتی خبر موضوع رو ادامه میدیم. من باور دارم شنونده های ارجمند که خب در جشن ملی تیرگون همه شما سرجمع می شوین، مهمانان عزیز ما از نواحی ها، از منطقه ها همه ساله می آیند و به این جشن اشتراک می کنند. دهقانان مال و محصولات خیش رو به مرزی تماشا می گذارند و امسال گفتیم که این خوب جشن در باغ ایران برگزار می شود. از خشک میوه ها خوب نمایش نامه ها می شوند و همچنین جشن زردالو هم می گویند که در ادامه صحبت با هم صحبت خواهیم کرد.

0: خوب شنونده های ارجمند برنامه مستقیم جهان را خورمی از دهقان را ادامه میدیم. تیرگان جشن ملی و مردمی موضوع برنامه ما هستند. مهمانان ما هستند مظفر مقدسوف کارمند علمی اینستیتوت خاکشناسی و اگراتکنیکای اکادمی علم های کشاورزی جمهوری تاجیکستان، فیروز مجیدوف کارمند علمی همین اینستیتوت و شما بار دیگر خوش آمدید استادان عزیز. و من گمان میکنم که امنیت آذوقواری مردممان امروز به دست دهقانان عزیز، دهقانان خوبه که از دور و نزدیک هم سفری برنامه ما هستند و استاد زحمت دهقانان همیشه باید قدر کرده شود. همین طوری پیشوای معظم میمیند اگر یادتون باشد در پیامشون مخصوص ابراز داشتن که دهقانان رو هوسمند گردونیم. خب نظر شما که سالهای زیاد در اینستیتوت اگرخیمیا اینستیتوت خاکشناسی شما فعالیت میکنید استاد، خب نظر شما
1: امروز دهقانان ما شکرانه که با توصیه و پیشنهادهای اساس گذار اصول هویت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در یک سال تا سه چهار حاصل از زمین گرفته ایستادند، محنت کرده ایستادند و حاصل خوبان به دست میبرند که این همه پوری بزرگ دسترخان پوری مردم از زحمت های دهقانان می باشد.
0: بله و فیروز جان شما نسل جوان هستید، نظر شما چیکار کنیم دهقانانمون از اینم هوسمندتر شوند، از اینم دلگرمتر شوند، از اینم زیادتر؟ شما میدونید هر ماه هر سال ماه می شود دهقانان ما صدها هزارها تونه محصولات رو خارج کشور انتقال میدن. این دست کم نیست، این یک چیزی است که باید ما بگوییم.
2: بله در این وقت باید دانش و سویه هم دهقانان را خوب کنیم و بسته به این اینستیتوت خاکشناسی اکادمی علمی کشاورزی با همیشه با دهقانان سمینارها میگذراند، روزهای صحرایی میگذراند، فهموندنی ها میدهد. خب ما هم اون را راههای اگراتکنیکی بالان برداشتن حاصل خیزی خاک زمین و پس نمودن مسئله شوری خاک از در منطقه های جنوبی تاجیکستان ما همیشه پیشنهاد و توصیه ها میدهیم که این کارها براه مانند و همین کارها اجرا باید اجرا کرد. خب همین باید دانش و ملکه دهقان رو خوب کنند. همین خوب است که مدنیت زمین استفاده بردن شد خوب تر آموزند و از این هم حسلی بلندتر دست آورند.
0: بله و استاد یک صحبه داشتیم در کدام یک برنامه، همین برنامه گذشته، کدام یک برنامه گذشته همون و یک نفر استاد از دانشگاه اگراری تاجیکستان گفت که وقتی ما با یاپن ها برای آموزش تبادلات تجربه رفتیم به یاپونیا، گفت من در 18 بیستم ماشی ندیدم که یک زن همون اکثر مردم گفت در همون توبک ها پمیدار بادرین محصولاتی که نوی در بازار استفاده میبرند اونو در خانواده ها در همون بلکوم ها یعنی در همون پیش ایوان های خانه های خود پرورش میکنند. امروز عصر 21 است، خیلی خیلی در سمت کشاورزی علم کشاورزی اونقدر ترقی کرده است که من یک وقت دیگر هم از دانشگاه اگراری دیدن کردم در آب طریق خوب بخوک علاقه پمیدار بودرینگ پرورش کرده ایستادن با اصول هایی که دولت های پیش رفته در اینجا تجربه تبادلی تجربه کرده ایستادن. خیلی خوب راستی من دیگر نمیدونم که این تجربه چگونه انجام یافت، یک برنامه کرده بودم همیستن. اکنون استاد شما برای شنونده های ما، برای اونایی که دهقان هستن، درست گفتم فیروز جان که علم که پیشرفت امروز تجربه ها رو مختن در کار، پیشروی ها رو کردن در کار، باز کدام روح ها رو سامانده امستاد که دهقانانی متوانند که در برابر دهقانانی دیگر دولت ها پیشرفته شوند؟
1: امروز با توصیه علمان صاحب کشاورزی نه اینکه در خودی پایتاق بلکه در دهات ها هم گرمخانه های زمانوی براه مانده شده ایستاد است که دهقانان از این گرمخانه алакай уже дусе ҳосил гирифта истодаанд. Бодрингро мешинонад, баъди бодрингро гирифтан зароати дигар, баъди бо турбу шаврону дигар чи се чор ҳосил гирифта истодаанд ва ҳам бо роҳи системи қатрагӣ, ҳам додани нуриҳо дориҳои минералӣ бо воситаи ҳамон бошки обе ки мо дар газ ҳастем қадр гиктем дар беқи ҳар яни ҳол мечакад ва ҳосили хуб ба даст оварда истодам.
0: Бале, яъне аз ин бармеёд ки дар Тоҷикистон амалакай ин самто рӯи кор омадам оянда хуб мешавад.
1: Мешавад чӣ гуна тоҷикон метавонад.
0: Бале, воқеан чунин аст ва ҳадафи чоруми стратегии мамлакатамон ҳам ҳамин аст. Фирӯзҷон, ки ман гумон мекунам ки шумо ки насли ҷавонтар ҳастед, алакай дар ин самто саҳми шумо акнун назаррастар мешавад. Насли калонсол хуб кори худро анҷом доданд дар самти илм то ба имрӯз имро оварданд. Акнун ҷавонони моро месозанд. Ҳадафи чоруми стратегии мамлакатамон саноатикунонии босуръати ҳамин мамлакати аграрӣ. Яъне мо мехоҳем ки самти кишоварзӣ моро дар саноат ворид кунем. Назари шумо чи аст? Шумо аз ноҳияҳо бисёр дидан мекунед, мебинед кадом самторо мо дар саноат ворид кунем ки метавонад ки Тоҷикистони саноатиро ба агросаноатӣ мубаддал кунад?
2: Албатта мо бояд дамин соҳаи пахтакориро рушд диҳем ба соҳаи муосир мутобиқ гардонем. албатта ҳосилноки пахта ҳолиам кам аст, то 35-40 сентнер бояд ҳосилиамин расонем, чунки ба саноата бо ашёи хоми ватанӣ васмчун содироташро низ зиёд гардонем. албатта
0: пешвои муаззами миллат ҳам гуфтанд ки то охирин пага пахта дар Тоҷикистон кор кард шавад. ҳамин тавр не устод? ва акнун бор кадом самторо ба назари шумо устод шумо диди бештар доред? хуб
1: консерв акнунӣ
0: бале
1: мо ки чорвои калон дорем метавонем ки маҳсулоти гӯшти худро мисол бо роҳи дар
0: консервакунанда
1: меваҷото шарбатҳо ва шукри худо ки ҳам намуди маҳсулот дар Тоҷикистон аст. фақат меҳнат кардан дар кор аст.
0: бале, фақат меҳнат кардан дар кор. шунидед шунавандаҳои арҷуманд, фақат меҳнат кардан дар кор, заҳмат кашидан дар кор ва ба қадри ин ободиву осоиштагиву хӯрамиҳо бояд расем. даста ҷамона расем. олимон биёянд, дар радио суҳбат кунем. шунавандаи мо, оне ки деҳқон аст, бишнавад. оне ки деҳқон нест, аз муҳаббатҳоу самимиятҳои гуфтаҳои олимони мо муҳаббат ба замин кунанд. ҳар як порча заминро бекор бояд خوبونیم.
1: البته البته شکرانه ای آسمان صافی به او باز شکرانه این دولت شکرانه این تینجی کرن دکوره شکران کرن دکوره که به هر نو توریستانی ما سرچشمی اوب از اوب داریم
0: بلی.
1: زمین داریم فقط
0: محنت کردن فقط
1: محنت
0: کردن در کار واقعا چنین است و خوب استادان عزیز ما در دو در چندین جشن ها پیشروی چندین جشن ها قرار داد تاجیکستان عزیز ما فردا جشن وحدت ملی پس فردا در باغ ایرم خوب عید تیرگون تجلیل کرده می شود با یک شکوه شهامت خاصه و من گمان می کنم عید ها بالای عید این همه زحمت های پیشوای معظم ملت اون که غم ори миллати мо аст. оне ки ҳеҷ давлате мисли давлати мо осоишта нест. чӣ мегӯед шумо?
1: шукрона бояд кард, шукронаи сарвари давлат бояд кард, ки тамоми ҳастии ҷавони худро баҳри ин давлат, баҳри ин миллат, баҳри ин халқ бахшиданд. аз рӯзи аввал он чӣ хеле ки гуфтанд ки ман ба ин давлат, ба ин ватан сулҳ меорам, тинҷи осудагӣ мебирам, ҳама он гуфтаҳои худро он қасане ки хӯрда будан бошири модар ҳамаша ба ҷо оварда мо шабу рӯз меҳнат кунем, шабу рӯз чӣ кунем ки ба қадри хизматҳои ин марди бузург расида наметавонем. шукрона ин марди бузург карандакор аст ки сарвари моам имрӯз Тоҷикистони моро дар тамоми дунё мешиносанд
0: ва ин сулҳи мо боиси ибрати ҳазорон нафар бале ҳазорон давлати дигар. хуб фирӯзҷон, шумо чӣ мегӯед? мо дар фароварди суҳбатамон қарор дорем ва гуфтем ки пешрӯи давлатамон хеле итҳои бошукӯҳ.
2: мо албатта ҷавонон кӯшиш мекунем ки содиқона ба ин ватан хизмат намоем. албатта ҳамин касби худро дӯст дорем ва пеша кунем пешбарӣ кунем ва ватани худро дар ҷаҳониён муаррифӣ кунем. ва боиси хурсандӣ аст ки манам дар чандин давлатҳо рафта иштирок кардам. албатта Тоҷикистонро муаррифӣ кардем ва кардем. хуб дар оянда низ кӯшиш мекунем ки аз ин ҳам бештар саҳми худро дар илму علمی کشاورزی بگذاریم. ولی
0: شما از سمت کشاورزی رفتید به جمهوری های دیگر بلی. اونجا چی تفاوت از ما؟
2: اونجا که ما هم از اونها کمی نداریم. کشاورزی ما هم البته ترقی یافته است. اون قدر خوب فرخته نیست
0: بله تنها این که ما مهنت کنیم و هیتر نیم زحمت کشیم از اینم بیشتر و بهتر وقتی آرومی است دوستان من گمون میکنم وقتی آرومی در خاندان است کار هم میشود همیتر نیم مهنت هم میشود محبت هم میشود صمیمیت تنها آرومی باشد آسایشتگی باشد
1: آسایشتگی سرجمی
0: بله وحدت
1: از یک ریبون سر برو بردن
0: بله
1: خدمت پاک دلونه صوف دلونه خدمت کردن و زندگی تینج آرام
0: بله و اکنون جشن تیرگان است شنونده های ما یک یک پژوه معظم ملل در برآمدشون امروز داشتن که بیش از 70 فایز اهالی در دهجاها زندگی میکنند اونایی هستن که به دهقانی سر و کار دارن و اکنون جشن پگا جشن دهقان است شما که نماینده دهقانان کشور هستید از اکادمی علم های کشاورزی جمهوری نماینده اینستیتوت خاکشناسی در فراورد صحبت چی گفتنی دیگر داشتید من نپرسیدم استاد
1: از فرصت مناسب استفاده خود بردن میخواستم که تمام مردمی تاجیکستان عزیزم را از اون جولت دیخانم را به این روز ایدی تیرگان تبریکم براک بودم و در خانتون تمام مردمی تاجیک تینجی و اصودگی دستر کنی پر از ناز و نعمت و همه خوشی آنم را تمام نمید
0: زنده باشین فیروز جون از شما
2: تمام با هم سخنده استاد همراه شده تمامی هموطنان را با این جشن تیرگون تبریک و تهنیت میگم.
0: بله زنده باشین.
2: سلامت باشین.
0: بله زنده باشین. و شنونده های ارجمند من برای شما بار دیگر یادرس میشم که با تامین اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 سنه 28 ایون سال 2026 در مؤسسه دولتی باغ ایرم شهر دوشنبه جشن تیرگون با برگزاری عید زردالو و نمایش خشک میوه های تاجیکستان برگزار میگردد و من شما در نگاه شما استادان عزیز جمع هموطنان رو به باغ ایرم 28 دعوت میکنم روز استراحتی است روان دیدن کنند از دستاوردهای دهقانان عزیزمون بیچشن و بیخرن خریداری کنند و هر کجا باشن این وحدت و این صمیمیت و این دوستداری و این زحمت ها رو همیشه و همیشه قدر کنند چی گفته دوستان؟
1: بله
0: بله خوش اومدید دوستان خوش اومدید و شنونده های ارجمند تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم با مظفر مقدسوف کارمند علمی اینستیتوت خاکشناسی و اگروخیمی آکادمی علم های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و همچنین فیروز مجیدوف کارمند علمی اینستیتوت مذکور شما خوش اومدید دوستان جشن وردت جشن تیرگون برای جمعی شما برای جمعی هموطنانمون مبارک باشد جمعه خان بود کارگردان و مسئول این برنامه من مملکت سعید خیر عزیزان مبارک و مبارک و مبارک باشد جشن های شما خوش اومدید.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های هجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم. هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم، کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
3: سلام به همه هموطنان، شنوندگان عزیز، همه آنهایی که این لحظه ما را میشنوند. برنامه خنده هم داروست از صدای دوشنبه پیشکشی شما. زب روسیایی کردم، ناآشنایی کردم، جبود مرا به سودا گندم نمایی کردم.
4: خودقدر و دوان نیست والای پنهانی. روزی که سر گرفتم کردار شر گرفتم، از آتش عداوت قریب که در گرفتم.
3: خودقدر و دوان نیست والای پنهانی. بهوده تیزی کردم، آبرو ریزی کردم، خلق از پای من و من مردم گریزی کردم.
4: خود کرده را دوان نیست و ویلای پینهانی. با کس نیاری کردم، نه غمگساری کردم، عاقبتم عیان شد، برخیش خوری کردم.
3: خود کرده را دوان نیست و ویلای پینهانی.
5: امالی ویران کردم، جنگ اینو آن کردم، بیگانه و خودی را از خود گریزان کردم.
3: خود کرده را دوان نیست و ویلای پینهانی.
4: غیبت شعار من بود، گپچینی کار من بود، خصومت رفیقان افروختن نار من بود.
3: خود کرده را دوانست و ویلای پنهانی.
5: با فسق و کار باطل خفه کردم همه دل، بدیدم که نرسید باری کش به منزل.
3: خود کرده را دوانست و ویلای پنهانی.
4: خود را شکست دادم، از دست خود فتادم، نگین قیمتی خود پیش خوکان میخوردم.
3: خود کرده را دوانست و ویلای پنهانی.
5: خون سردی ناتوانی انجام زندگانی، هر قطره شورش بود حیفی خونی جوانی.
3: خود کرده را دوانست و ویلای پنهانی.
4: از خور و خواب و راحت، از خشم و همز شهوت، جای رسیدم که خود را کنم ملامت.
3: خود کرده را دوانست و ویلای پنهانی. خود کرده را دوانست و ویلای پنهانی.
1: شعر از محمد شاه تقدیم شما گردید.
5: ظفر جان برادر عزیز، در عرفیت یک سخن است: در آمدی گپ.
4: بله در آمدی گپ.
5: بله در آمدی گپ. تنگ نفسی

0: اهل اویله برای استراحت در این ایام گرمی تابستان بلبی بحر می بیایند. بچه ها باشند زود از پای آبازی می شوند و مرد با زن باشد هر دو روبرو نشستند. یک یک بار مرد آی من ترا بیش از دل جانم دوست می دارم. زن یک یک بار بعدی شنیدن این سخن به هیجان آمده آی آی آی آی بومست شدید سر شد می رو محبت نوشیدید چی؟ زنک جان و من این را به تو نه به شیشه عرق گفته استادم تو خیز از پای کفتکوی بچه ها شو
1: یک دروغ گوی و یک دروغ پرداز هر دو رفیق نزدیک بودند. دروغ گوی دروغ میگفت و پردازگر پرداز میکرد و هر دوشون هر روز از پادشاه انعام میگرفتند. همین خیلی زندگیشون نغز میگذشت. یک روز هر دو بحث کردند. دروغگوی گفت تو از پشت دروغی من کلانی میکنی. پردازگر گفت رو اگر من از پشت دروغی تو کلانی میکرده باشم دیگر من به تو شریک نه، خودم نانم را یافته میخورم. پگاهی روزی دیگر دروغگوی خودش تنها به بارگاه پادشاه رفت. بعد سلام علیک گفت پادشاه عالم دیروز یک حادثه عجیب را مشاهده کردم. پادشاه پرسید کنی مرحمت گوی که چی بود است، چی حادثه بود است؟ دروغگوی گفت سگی را در اوج آسمان دیدم که با شتاب پرواز میکرد. پادشاه خشمگین شد و گفت چی خیلی زبانت به این دروغ گشت؟ دروغ هم به عیبش بود اگست یا جلاد بر اینه بدار کش. پردازگر که در پشت در گوش میداد زده در آمد و گفت السلام علیکم پادشاه عالم چی گپ شده باشد؟ گفت پرسید. پادشاه گفت این شریکت دروغه، گفت که هیچ به عقل راست نمیآید، میگوید که سگ در آسمان پرواز میکرد. گپش راست، گفت پردازگر. این اون سگ را عقاب برداشته بود و با سرعت پرواز میکرد. پادشاه باور کرد و دروغگوی از مرگ خلاص شده به هنر پردازگر اقرار گردید.
0: هواپیما وقتی که در نقطه بالا میگیرد، وقتی در حالت صدرنامه اعلان می شود بالای بحر داشتم وقت پرواز کرده ایستاده است و اعلان میکنند که به همه مسافران یکتایی با نام اسبابی که شتاب میکشد چرک تقسیم کرده شود، با همه چرک تقسیم میکنند، خاموشی می شود و از بند یکی آواز یکی بلند می شود. اوه من تقدیر ندارم، من تقدیر ندارم، من تقدیر ندارم. زود اومده میگه خاموش شوی و خدا به دست گیرید آب جای ملایمی، یعنی وقتی ثمرات بالای و افتاد بالای آب ده اینم یک تقدیر و نصیب. گفتش من برای افتیدن سمالیات بالای آب نمیگویم، من در برای چرک. گفت چی چرک چی جگونه دارد؟ ای من تقدیر ندارم، حال اگر با درونی برد افتیم یکون نهنگ کر به من در می افتاد. یک مرد تاکسی کرایه میکنه در نیم شب و تاکسیستو میگوید که اگر تو مرا به همون جایی که در کاری میبریم، یعنی جای موسیقی زنده، من با تو پول زیاد میتیم، یک خدمت میکنی. تاکسی میگه چی خدمت کنم؟ گفتم با همین به من خبر اومد که گویا که اویله من در همین نیم شب یعنی به همین طرفخونه رفته است، جای موسیقی زنده. میروان اونجا میستان تاکسی میرواد و لحظه ای میبینی که یک زن رو لپتاپ کوب کرده گرفته آورده همین درون تاکسی لغت میکرد. این مردک میگرده نگاه میکنه میبینه یک زن بیگونه با تاکسی مروجه میکنه یا اکا بخشیش بوس که چوب کار کردی ما رو با جوابگری میکشم. تاش برای چی جوابگری میکشم؟ تا اخی میبخشی او این زنی من نیستای و من صورت شدی چون داده بودم تو کی رو تا یه خب کنه که این را داشته ایستا این زنی من ایوز من رفته زنی تو میبیارم. یک غارتگر دوست با بانک می دروید و در وقتی که تمام پولها را دسترس میکرد میخواد از در براید، یک بار دیگه گشته هم طرفی تمام همون میزاجونی که در اون بانک حالت کوریده بودم همه در شفت خونه خواب بودن میگد ای اینجا یکم کسمه رو دید که یک نفر میگد ها من دیدم. تپونچه را برورده یعنی گرومبست میپراند با اواز بلند میکرد یکون کسی دیگه مرا دید. در همین حالت یک مرد که از دست زنش به جا آمده بود از جای میخزه میگه هو هو یک کسی دیگه شما را دیدگی. میگه کی؟ میگه انمی زنی من درس. در بیمارخانه کسلای روحی بیماران بین خود بازی تشکیل میکنم با نام تنکه و از من یک دیوانه همه رو با تنکه یعنی روی راست میپروند و تمام دیوانها در روی پل یعنی خود رو به حالتی تیر خورده میگیرند. از این بین یک دیوانه یک میز رو کرسی رو برداشته آورده به سر همین دیوانه که تنکس رو بازی دارد با ضربه میزند. این حالت رو طبیب دیدم برابر زود به نزدی این دیوانه میبیاد.
1: همه گوید که هم آسیب دیدید؟
0: نه
1: با کرسی به سرتون زدن کرسی مایده مایده شو چخیل سری شما آسیب ندید؟
0: او من در درونی تنکه بودم چخیل کرسی دستری من رسید. بعد خدمت طولانی مادر پسر خود را بسیار یاد میکند و با واسطه مکتوب مینویسد که پسرم من تو را یاد کردم، اگر امکانات باشد برای من یک صورت خود را از این قسم حربی روان کن. بعد چند میگذرد و نامه به دست مادر میرسد، میکوشد که اونجا صورت و با زغ گرفته میبیند که صورت تانکا. هر قدر میبیند تانکا هیچ کی دیگر نیست، پشت صورت میگردد که نوشته است که مادر جون من در درون تانکا ام.
1: رانندهی موتورسیکل در راه تیز رفته ایستاده است. به ناگاه یک توتی را زیر میکند. میبیند که احوالش وزنین گرفته به خانهش میبرد. در قفس آن را جای میکند. بعد چند وقت توتی به خود میبیند. خود را درون پنجره دیده میگوید: او بوی زدم برابر موتورسیکلیست مرده است چی که مرا گرفته محبس کردم در زیر پنجره.
0: زبان در دهان ای خیردمند چیست؟ کلیدی در گنجی صاحب هنر. چو در بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلگر؟ شنوندگان عزیز، مخلصان برنامه خندم داروست، اینک برنامه ما به آخر رسید. به همه شما
1: طعم خوش و
0: خانه آباد،
1: روزگاری نیک،
0: بخت و سعادت را تمنا داریم.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

رنگ فراغتی و آزمونی دوری صفر است و به خاطر خوشحالی شما ما کوشش میکنیم که بخش های جالب و شنیدنی و سرود های مرخوب تقدیم داریم و اینک پیامک آمده است از مرجانه. تشکر مرجانه برای این پیامک، میگم که سیاد باشه سلامت از تاجنی رایم و سرود خریداری گلم رو پخش کنید. و یک چیز رو من پیش از آنه که سرود پخش میشود میخواهم گفته باشم، در بخش دانستان میخواهیم بعدی همین سرود رو صدا دادن بخش دانستان میخواهیم پیشنیاد شما میگردد و شنوندای عزیز و عینی ذخیره کردن برای زمستان هر گونه نوشاکی ها از هر گونه میوه ها و بازم البته مربا آماده میکنند کدبانوان ما، مادران ما، خواهران ما و بازم چندین نوع های دیگر. و از این چیز اولا که احتیاط باشید، چون از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه ها میگویند که خیلی احتیاط باشید البته برای اونه که بازم ضرر نرسونه در آینده به شما. ما درباره انجیر به شما معلومات میدیم خیلی کوتاه و منتظر باشید که انجیر چگونه خاصیت شفایی دارد و چی فایده دارد به انسان. و البته چون وقتی انجیر است، یعنی که هم انجیر رو ما میتوانیم که برای زمستون ذخیره کنیم هم استعمال کنیم. سرود رو همراه میشنویم. برنامه دوری سفره ادامه دارد.

0: парбоз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.
1: برنامه فرهنگی فراغتی بازمونه دوری سفره ایدومه دارد از رادیو صدای دوشنبه و اینک بخشی چون گفتیم دانستن میخواهیم. ما در مورد خصوصیت های شفا بخش انجیر معلومات میدیم. در باره انجیر کمی معلومات دیگر. درخت انجیر نوهای بستانی و کوهی دارد. سمرش از جهت نمود دو خیل است، زرد و سیاه، که این به همه معلوم است. نوی سیاه آن را انجیری شامی میگویند. اگر قلمچه شاخی آن را ساعتی در نمک آب تر کرده بعد شینانم، ثمره شیرین میگردد. مجازش در درجه یکم گرم و در درجه دوم تر است. خصلت های شفا بخشی آن، ثمره تر و تازه اش را بخورند در اون را ملایی میگرداند و رحمای داخلی و ماده های خفض گشته را در بدن تحلیل میدید. اگر چیل پگو در خوردن این کوشش کنند بدن را فربه میکند. برای علت های دل تپگ یعنی دل بازی میگویند بعضی ها دم کوتاهی سلفه در عضوهای درونی سینه و قفسه شوش دوام میباشد جگر را قوت میدهد. هنگامی که انجیر را به دل نهار بخورند راه های غذا را کشاده میگرداند و بدن را فربه میکند. اگر انجیر را پیش از تمام بخورند در اون را ملایی مینماید، ولی بعد از خوردن انجیر حالت ناگواری حس کنند، زود از بالایش سکنجبین یعنی سرکه عسل بنوشند و این چیز را اصلاح میکند. مزاج انجیر خوش در درجه دوم گرم و در یکم تر است، یعنی در بابت شفا بخشی ضعیفتر است، تر و تازه آن باشد. اگر این را بخورند تشنگی می آورد، هضمش دشوار، ولی در آن را ملایی می گرداند. ماده های بدبوی را به طرف پوست می راند. از بس که انجیر خوش گرده را گرم می گرداند، انجیر تر و خوشکش را بخورند هم برای دردی سر و قوت بخشیدن معینه دارو می شود. انجیر خوش را کفته بپاشند، ریشه و زخمای سر را خوش نموده صحت می بخشد. در وقت سبز بودن برگایش شاخی انجیر را اگر بشکنند یا برگش را بکنند، شیر از آنجا جاری می گردد. همین شیر را با عسل در و مختخوا به چشم بمالند و خود در چشم چکنند. پرده در آن افتاده را که چشم را تاریک می کند دفع می نماید. اینچنین به سوراخ گورک چشم زرداب فرو آمده و در حالت ابتدا باشد آن را هم دفع می گرداند. اگر طبقه های چشم غلیظ یعنی دغل شده باشند و حالی اصلیشان می آورد، آب برگش را به چشم بچکنند، جوشش های خارش آوری پلکا را سیاد می باشد. انجیر را در آب شانیده به آن آب اگر دهان را غرغره کنند و رمی مشک های زبان را می گرداند. شنوندگان عزیز، این بود بخش دانستن میخواهیم که در مورد خصوصیت های شفایی انجیر معلومات دادیم. بازم یک سرود میشنویم، سپس بخش دیگر را پیشنهاد شما میداریم.

برنامه دوری سفره ادامه دارد از صدای دوشنبه و پیامک آمده سلیمان ما این پیشنهاد شما رو به این آباد میگیریم از بختیار جان عظیموف باشد نیز با ما پیامک آمده سلام پیام خود رو میرسانند و مدرس درخشانی به انیسا و میگویند که از سرودی از سفر کمیایی از شود روان بحران غفوری پخش کنید خب البته از روی امکان کوشش میکنه بخش یک غزل

دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوستتر از جان و سر درد و بلای دوست را. زحمت خود با طبیبی مدعی خواهم نمود تا بسازد چاره درد و دوای دوست را. چون مراد دوست جان افشاندن است از دوستان، زودتر دریاب جان من رضای دوست را. در هوای او تواند داد عاشق سر به باد، لیک نتواند نهاد از سر هوای دوست را. رایگان از دست داری خاک پای دوست را، گر باده می خوری. بله، دست بوسی دوست می خواهی، بشو دست از تو قم، دست آلوده نشاید مرحبای دوست را. دوستی های همه عالم برو از دل کمال، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را.

گذشتی لحظه ها تپیش قلب ها

چهار توصیه عالی برای خوشحالی. وقت ارزشی بلند دارد. آن را با ناراحتی گذرانیدن خوب نیست. انسان هایی هم هستند که با سبب های گوناگون خوشحال بودن نمی توانند. اگر شما از زمره آنهایید، پس این توصیه ها برای شماست. یکم، بخشنده باشید. گناه دیگران را ببخشید و فراموش کنید. فراموش نسازید که در دل گرفتن کینه اولا به شما تاثیر منفی می رساند. دوم، هر گاهی خسته و دلمانده می شوید با دوستانتان بخورید. اگر در بخوری نفران زیاد شرکت کنند، باز خوب تر است. روانشناسان اثبات نمودند که در میان دوستان طبع خیره و حال بد وجود ندارد. سوم، شغل نو را آموزید. دوام هفته کسب، هنر و یا عملی را که برایتان بیگانه است از برنامه‌اید. این امکانیت می‌دهد که از فکرهای بد دور شوید. مطالب خنده آور مطالعه نمایید. نوارهای هجوی، رسمهای خنده آور و یا لطیفه ها برای خوشحال نمودن شما تأثیری خیلی خوب می رسانند.

0: اخباری فوری، صحیح، دقیق و معتمد، جرایانی رویدادهای تاجیکستانی صاحب استقلال و جهانی معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه با نبض حوادث روز هم صدا و هماهنگ است.
2: و اینک بخش دیگری برنامه، بخش ترانه شام. در بخش ترانه شام شنوندگان عزیز، سرود از دو هنرمند، یعنی دو سرود از دو هنرمند ما اینجا پیشنیاد می‌داریم و شما مرحمت آواز بدید. در نتیجه از آن بیشتر آواز گرفتن، سرودی از این دو هنرمند صدا خواهد در این بخش، از مقدس نبی و شادروان و سرود دیگر از خاصیت ارتقوا، خاصیت زرفشان. یعنی خب مرحمت، انتخاب از شما است، پیامک خود را بفرستید، ما قبول خواهیم کرد. مقدس نبی و سرود دیگر از خاصیت ارتقوا. من بهادر از شهر دوشنبه میخوام از مقدس نبی و شنوام در پیامک آمده است. و مروارید ستاری از ناحیه واسه از مقدس نبی. و خب شنونده عزیز، اینجا بخش ترانهشون به پایان رسید و از همه بیشتر آواز گرفتند مقدس نبی و شادروان، هنرمند بسیار هم زنده یاد ما. و اینک از مقدس نبی و سرودی را که کارگردان آماده نموده همراه میشنویم. اینجا برنامه دوری سفره به پایان رسید شنونده های عزیز، و باشد که باز به یک روزی نو، به یک صبح نو برسیم. و چون شب فرا میرسد به همه شما نیز شنونده های عزیز میگویم که شب تا نیز بخیر باشد. با امید باز با شما بودن، با امید باز در برنامه ها با هم، و با امید باز یک صبح نو، یک روزی نو اینجا با شما خیر خوش میکنیم. محرر من سیف‌الله بازار، تنسیت خان آباد باشید. شنوندگان ارجمند.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه با موجیم.

0: صدای دوشنبه پدیده دوران صاحب استقلالی تاجیکستان محبوب و ترنمگری دستاوردهای آن
1: با صدای دوشنبه باشد.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبری رازونیاس و مخزن صوت و نوا.

صدایی از محبت، آوایی از صداقت، نوایی از نزاکت و لطافت در موجی رادیوی صدای دوشنبه.

0: از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.
1: صدای دوشنبه بمانید.

صدای دوشنبه ندای رمز گویای آزادی ملت تاجیک منبری بلند حامیان تاجیکستان آزاد است که زیر لوای وحدت آفرینی پیشوای ملت گرد آمده با سوی کوله های مراد ملت روانند

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند. شنوندگان عزیز، اینا قسمت دوم برنامه های رادیو صدای دوشنبه رو با زبان تاجیکی ادامه میدیم و یادآور میشویم که امروز دوشنبه روز نو هفته نو 29 ایون سال 2026 است و اینک برنامه فرهنگی فراغتی و آزمونی خدمت روز رو از صدای دوشنبه میشنوید. خدمت شما قرار داریم. کارگردان علیشه شیرعلیف، محرر من سیف الله بزرگ. دوستان عزیز، تلفن های ما 2276152 2276172 زنید و همچنین شبکه های اجتماعی فعال هم طریق تلگرام و واتساپ ما امکان داریم که پیامک های شما رو دسترس کنیم، چون اگر با ما بفرستید. و همه شما در قسمت دوم برنامه امروز تنسیت خانه آباد و پیش از همه سلامتی تمنا داریم و با همین امید دارزوی نیک برنامه رو آغاز کردیم. باوری داریم که طولی ساعتی که برنامه صدا میدید ما رو همراه هستید. این یک ترانه همچون برگ سر تقدیم در آغاز برنامه، بعدا بخش برنامه رو با نوبت پیش نیادتون میداریم.

برنامه خیرمانی روز ادامه داره دوستان عزیز و اینک بخش امروز در تاریخ گفتیم امروز 29 ایون دوشنبه 182 روز سال 2026 است. 7 سال پیش 29 ایون سال 2019 در شهر مینسک جمهوری بلاروس در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فعالیت کارخانه استحصال تراکتور شناس شدند. کارخانه مذکور یکی از کلانترین کارخانه های صنعتی جمهوری بلاروس بوده با تاجیکستان و زیاده از 70 دولت عالم همکاری دارد. 29 ایون سال 2021 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرزیدنت شرکت بین‌المللی گلنکور ایوان گلازنبرگ را به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات حالت کنونی و دورنمای رابطه های تجارتی اقتصادی سرمایه‌گذاری تاجیکستان و شویتسریا بررسی کرده شد. در این روز سال 2021 اظهارات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای مطبوعات از روی نتایج مذاکرات تاجیکستان و قرغیزستان در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف به تاجیکستان پیشنهاد گردید. 29 ایون سال 2011 در ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دیرکتور اجرایی بانک آسیایی رشد اشوک کومر لاهیری مسائل همکاری گوناگون جنبه با این نهاد منطقوی مالیوی که از نهادهای اساسی مددرسانی تاجیکستان به شمار می‌رود بررسی شدند. در این روز سال 2016 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رابطه با خبر مودیش اوکاد و جراحات وزین برداشتن تعداد زیادی مردم بر اثر حمله فوجیابار تروریستانی مرد طلب در فرودگاه به نام اتاتورک شهر استانبول با پرزیدنت جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان برقی تسلیت ارسال نمودند. 29 ایون سال 2021 پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف در دایره سفر رسمی خود به جمهوری تاجیکستان از میدان دوستی شهر دوشنبه دیده نموده همچون نشان احترام به ارزش‌های والای ملی و فرهنگی در پایه مجسمه سازگذاری نخستین دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی گلچنبر گذاشت. 29 ایون سال 2012 استراتژی ملی رشد معرفی جمهوری تاجیکستان تا سال 2020 تصدیق گردید. در این روز سال 2016 در شهر دوشنبه بین جمهوری تاجیکستان و کنفدراسیای شویتسریا مشورت سیاسی برگزار گردید. همچنین در این روز سال 1957 اولین فستیوال جوانان تاجیکستان برگزار گردید. سال 1953 در این روز در شهر حصار از آسایشگاه شاهنبری با استفاده داده شد. سال 1958 در این روز برزیل اولین مرتبه چمپیونی جهان اوید به فوتبال گردید. سال 1986 در مکزیکا تیم ارجنتینا در چمپیونات جهان اوید به فوتبال دسته گرمانی را به حساب 3-2 مغلوب نموده عنوان چمپیونی به دست آورد. سال 1995 در این روز در شهر سئول کره جنوبی بنای سازمان جهانی سودا چپه شد که در نتیجه زیاد از 500 نفر به هلاکت رسیدند. سال 1998 در این روز برای زیادترین وارد شوندگان سامانه های اینترنتی رکورد جهانی گذاشته شد. در اون سال با سامانه رسمی چمپیونات جهان اوید به فوتبال در یک دقیقه زیاد از 235150 نفر وارد شدند. شنوندگان عزیز این بود بخش امروز در تاریخ و این معلومات را از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار دسترس کردیم و در بخش امروز در تاریخ از برنامه خیرمانی روز با معلومات شما رسانیدیم.

برنامه خیروان روز ادامه دارد و اینک بخش مصلحت. دوستان عزیز، در بخش مصلحت در باره دو پولیزه که این یال خیلی فراوان است در وطن عزیزمون، در بازارو و در روی دستخوان ما به شما معلومات میدیم و چگونه خصوصیت های شفایی دارد. مرحمت متوجه باشد و در باره دو نوی پولیزه معلومات بگیرید. خب، تربوز و خربوزه خیلی بلذت، خوشتم، شیرین. و اکنون میایم به موضوع خصوصیت های شفایی این دو نمودی پولیزی. خب، اولا معلومات میدیم در باره تربوز. تربوز 4000 سال پیش در مصر قدیم چون خیزای و دوا معلوم بود، آن یکی از مفیدترین زیروعت های پولیزی به شما رفته. مقدار قند در ترکیبش کمتر است. فروکتوز ترکیب تربوز به آسانی در ارگانیسم حل می شود. سالوی آخی تربوز را یکی از وسطه های بهترین برای تازکنی جسم از افلاسی های گناگون می شمورن. تربوز از مگنی بای است. نورسای مگنی در ارگانیسم باعث بالا شدن فشار خون می گردد. مگنی در یک جویگی با کلسی فعالیت سیستم دل و رگ را متعدل نگاه می دارد. همچنین مگنی عصبانیت را رفع نموده با کس آرامی می بخشد. در ترکیب 100 گرم تربوز 224 میلی گرم مگنی موجود است. از این رو اگر در یک روز 150 گرم تربوز استعمال نمایید، جسمتون با معیار شبانه روزی این المنت ضروری تامین می گردد. تربوز را واسطه بهترین پیشابران و دوای درد گرده می شمارند. در آن ماده های نیتروژن دار، ویتامین های B1 B2 S، کسلات های فولیوی، کاروتین که دوای بیماران قند محسوب می‌یابد موجود است. تربوز را ضمن تبابت آرتریت، فراموش خاطری و کمخونی استفاده می‌برند. طولانی استعمال کردن تربوز التهاب معده را دوام می‌بخشد. دانه تربوز از روغن 25% بوی است. خاصیت پیشابرانی تربوز به بیماران گرفتار هیپرتونیا، بیماری‌های گرده و راه پیشاب فایده زیاد دارد. طبیبان در یک هفته دو روز پرهیز تربوزی کردن را توصیه می‌دهند. در این روز غیر تربوز چیزی خوردن لازم نیست، تن و کم اینان استعمال کردن اجازت داده می شود. گرفتاران دیابت قند باید دیگر محصولات کربوهیدرات دار را کم نموده بیشتر تربوز استعمال نمایند. برای بیماران زردپروی نیز بهترین غذای پرهیزی تربوز به شمار می رود. تربوز در ترکیبش 90-95% آب دارد و آن شفا بخش است، چون آب تربوز دیستیلاسیون شده می باشد. طبیبان تربوز را بهترین غذای پرهیزی برای آنهایی دانستند که از فربه رنج می برند و میگویند گرفتاران فربهی با آسانی میتوانند وزنشان را کاهش دهند. دیله تربوز، دانه و حتی پچوخیان خاصیت تبابتی دارند. برای تامین شبانه روزی جسم با مگنی خوردن 150 گرم تربوز کافی است. کسانی که گرفتار فشار بلند خونند باید حتما با نمگوی غذای روزمره شان تربوز را همراه نمایند. تربوز خلسترین را از جسم بیرون میکنند که ضمن بیماری دل و رگ مهم است. میان تمام نباتات دیگر تربوز خاصیت قوی پیشابرانی دارد. این خاصیت تربوز در پچاقیان نیز احساس می شود. از پچاق تربوز جوشابه تیار کردن ممکن است که برای معالجه بیماری دل و گرده کمک می رساند. چون این معالجه را تمام سال می توان ادامه داد. دانه تربوز هم برای شستن سنگ گرده و هم برای نیز کردن کرم پوسته خوب می باشد. در این بابت دانه تربوز با دانه کدو رقابت کرده می تواند. تربوز پوست روی را تراوت بخشیده داغ کنجیتک را تازه می کند. برای این دانه تربوز را کوفته از آن ملهم تیار میکنند. دانه تربوز را خوش نموده زمستان و بهار برای تبابت گرده همچون دوای بهتری استعمال کردن ممکن است. از این رو دانه تربوز را نپرتوید. دوستان عزیز، این بود خصوصیت شفایی تربوز و اکنون میگذاریم به خصوصیت شفایی خربوزه. خربوزه برای شخصانی که به نمود ظاهری خود توجه دارند بهترین دوا به حساب میرود، زیرا در ترکیب آن کرمین ها موجودند. این میکروالمنت ها حالت پوست را بهتر نموده واژنگوی روی و دانچه های رخینگ را برطرف میکنند. این چونی در ترکیب خربوزه ماده اینوزیت را آشکار نمودن که آن مویسته را پرقوت و پرجلو می نماید. شخصانی که می خواهند جوانیش را طولانی باشد باید از خربوزه بیشتر استعمال نمایند. آلیمان کره جنوبی از میوه خربوزه ماده لیکاپین را جدا نمودن که این ماده جریان پیرشوی را نگاه داشته آماس منفی مغز سر را برطرف می نماید. خربوزه قابلیت از ارگانیسم بیرون نمودن مایع زیادتی را دارد و این معنی
маънои онро дорад ки бо селлюлит ва такшиншавии чарб мубориза мебарад. Олимон харбузаро барои стресс давои хуб медонанд. Ин аз он ферменти таркибе вобаста аст ки диққатнокиро зиёд намуда, хастагиву хашмгинӣ ва мушкилҳои бехобиро бартараф менамояд. Инчунин дар харбуза моддае мавҷуд аст ки ҳормони хушбахтӣ, яъне серотонин ҳосил менамояд. барои ки истеъмоли харбуза мумкин нест. дар таркиби харбуза қанди зиёд мавҷуд аст ва аз ин сабаб ба беморони диабети қанд истеъмол намудани он тавсия дода намешавад. аз миёр зиёд истеъмол намудани харбуза ба вайроншави кори меъда оварда мерасонад. пучоқи харбуза барои табобати лат ва ҷои харошида истифода мешавад. ҷои мулоими харбуза барои ниқоби рӯй хуб аст. онро қима намуда ба муддати 10-15 дақиқа тунук барӯй гузоред ва тухми харбузаро аз рӯи баъзе ақидаҳо потенсияро зиёд менамояд мегӯянд. бо ин мақсад тухми хушшудаи онро кофтаву хока карда ба миқдори як қошуқчаи чойнӯшӣ дар як рӯз 3 маротиба истеъмол намоед. харбузаи пухта расида ҳама вақт бӯи хуш дорад ва вазнинтар аст. аз ин сабаб пеш аз харидани он ӯро бӯй бикашед. дар хотир дошта бошед ки дар ҳарорати бештари гармии ҳаво бӯи хуши харбуза низ зиёд мешавад. барои он ки хато накунед, харбузаро дар ҳавои гарм харидорӣ намоед. ҳангоми харбузаро бо ангушт задан садои паст дорад. думчаи харбузаи пухтагӣ хушкшудатар буда, қисми нуги болои он тунуктар мешавад. ҳар қадаре ки пӯсти харбуза тунук бошад, ҳамон қадар он пухта расидааст. ва як далели аҷиб дар мавриди харбуза. харбузаро ки ба суд дод? шоҳи фаронса Генрих IV харбузаро ба суд дода буд. ин аз он сабаб буд ки шоҳ дар яке аз маъракаҳо харбузаро истеъмол намуда дар он рав мешавад, зеро ӯ аз хӯрдани чунин меваи биҳиштӣ худдорӣ карда натавониста буд. дар натиҷа харбузаро барои таҳқир намудани меъдаи шоҳ гунагор ҳисобида дар яке аз майдонҳои шаҳри париж ба он лаънат хонданд. дӯстони азиз, ин буд маълумот дар бораи тарбуз ва харбуза ва барномаи хирмани рӯзро идома медиҳем.

0: назму наво.
1: Назму наво. Мушфиқи. هرگز نفس شاد ندیدم دل خود را، از بند غم آزاد ندیدم دل خود را، تا غم نخورد کس نشود منزل آباد، غم خوردم و آباد ندیدم دل خود را، فریاد که ناله شدم از هجر و زمان، بی ناله و فریاد ندیدم دل خود را، عاشق شدم و طرح صبوری نفکندم، دیدم که به بنیاد ندیدم دل خود را، چون سایه فتادم به در خلوت زاهد، یک ذره در افتاد ندیدم دل خود را، عشقی تو زد آتش به دلم، ورنه از این پیش در آتش بیداد ندیدم دل خود را، معتاد به عیشی نشدم مشفق از عشق، عیشی است که معتاد ندیدم دل خود را.

صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موجی رادیوی صدای دوشنبه.

یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد

نمیشوند. آنها در سرود میمانند، در خاطره ها، در آهنگهایی که باره با محبت سرایدند و در دلهای هزارها هوادارانی که با صدای آنها

0: شاسی عزیزی آلی سامان داره این روزه کی نام تاجیکستان داره نرم است چو آب و گل دلها خاکش مردانی بزرگی سخت پیمان داره
1: یک گوشه جنت که شکوفا به جهان است تاجیک مکان است دلبند به خلقش به سخن است

بیا ای دوست هم آواز باشیم، بیا تا یک دمی دمساز باشیم. نباشیم تنگ دل از کار دنیا، بیا این دم با قلب باز باشیم. با یک دیگر پر و بال و مدارا، با شادی در سما پرواز باشیم. بیا تا یک دمی دمساز باشیم. صدای دوشنبه، همروز و همسازی هموطنان در موج گویا.

صدای دوشنبه است. فراغت و راحت و استراحت همه اینجاست. با صدا هم صدا

садҳо ва ҳазорон

سلام هموطنان عزیز، در هفته روان در برنامه تاجیکستان از دستاورت های ساحه‌های مختلف خواجگی خلق نوحه فردوسی شهر دوشنبه بخشی به 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان برایتان قصه میکنیم. با ما باشید. نوحه فردوسی سابق نوحه مرکزی رسمان 28 ینوری سال 1939 تأسیس یافته است. آن با افتخار شاعر و متفکر بزرگ فارس تاجیک حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری ارجگذاری به تاریخ چندین هزار ساله و میراث ادبی ملت بود که در شاهسر او شاهنامه جاویدان مانده است. مساحت نوحه فردوسی قریب 54 از 147 کیلومتر مربع را در بر میگیرد. طبق معلومات سالهای اخیر شماره اهالی آن زیاده از 200 هزار نفر را تشکیل میدهد. با حدود این ناحیه اینچنین قطار مزیه‌های تاریخی، باغ‌های استراحتی و انفراستراکچر

من تاجیکم، تاجیک زبانم، از اهل تاجیکستانم، در پیکری وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم.

0: Боиси қайд аст ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷиҳати ноил шудан ба дастовардҳои назаррас ва таъмини бозори истеҳсолии кишвар бо маҳсулоти худӣ аз ҷумла дар самтҳои истеҳсолоти кишоварзӣ корҳои зиёдеро анҷом бахшидааст. сармутахассиси бахши кишоварзӣ Умедзода Дилафрӯз дар ин бора ба мо гуфт.
1: Боиси хушбахтии миллати тоҷик аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ дар тамоми самтҳои хоҷагии халқ пешрафту навгониҳо ва рушди назаррас ба даст омадааст. Аз ҷумла соҳаи кишоварзӣ мамлакат ҳам дар 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар тамоми паҳлӯҳо дастовардҳо дорад, ки ҳамаи ин ба қабули стратегияву консепсия ва барномаҳои соҳавӣ бармеояд. Қайд менамоем ки дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе ҷиҳати ноил шудан дастовардҳои назаррас ва таъмини бозори истеъмоли кишвар бо маҳсулоти истеҳсолии худ, аз ҷумла дар самтҳои истеҳсолоти кишоварзӣ корҳои зиёдеро анҷом бахшидааст. Бояд гуфт ки дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе 291 хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 5 хоҷагии ҷамоавӣ фаъолият намуда, дар майдони 809 гектар кишти тирамоҳӣ, кишти баҳорӣ, кишти такрорӣ гузаронида мешавад. Дар майдони умумии кишти тирамоҳӣ 311 гектар дар бар гирифта. Дар соли ҷорӣ зироатҳои ғалладонагӣ 243 гектар, аз ҷумла 230 гектар гандум, 13 гектар ҷав ва сабзавотҳо дар майдони 68 гектар кишт гузаронида шудааст, ки 100% иҷроиши нақшаро дар бар мегирад. Мувофиқи нақшаи дурнамо кишти баҳорӣ дар майдони 497 гектар дар бар гирифта, то ба ин давра дар майдони 527 гектар кишт гузаронида шудааст, ки аз ҷумла зироатҳои ғалладон 96 гектар, картошка 83 гектар, сабзавот 236 гектар, полези 6 гектар ва техники 106 гектарро дар бар мегирад, ки иҷроиши нақша 116%-ро дар бар мегирад. Кишти такрорӣ дар ҳудуди ноҳия тибқи дурнамо дар майдони 420 гектар дар бар гирифта, то ба имрӯз 348 гектар киш гузаронда шудааст, ки аз ҷумла ғалладонагиҳо 168 гектар, зироатҳои техникии 30 гектар, сабзавотҳо 120 гектар, хӯроки чорво 28 гектар ва полезӣ бошад 2 гектар киш гузаронда шудааст. Корҳо дар ин самт идома дорад.
0: дар ноҳияи Фирдавсӣ 32 гектар боғҳои мевадиҳанда дар ҳолати нашунамои хуб қарор дошта, корҳои агротехникӣ аз ҷумла коркарди байни қаторҳо ба шаклдарории дарахтон кор кард ва таъмин намудани дарахтон бо нуриҳои минераливу органикӣ ба роҳ монда шудааст.
2: мо ҷавонон қалби бедори ватан,
3: саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан.
2: мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ
3: бо гулу мулки дигар хори ватан.
0: дастовардҳои хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Фирдавсӣ дар соли хониши 2025-2026 қобили қайди махсус аст. дар ин сол хонандагон дар озмунҳову олимпиадаҳои сатҳи шаҳриву вилоятиву ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар иштирок карда, ҷойҳои намоёнро ишғол карданд, ки албатта ин боиси ифтихор аст.
4: дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ 52 муассисаи таҳсилоти меъёрии умумӣ фаъолият дорад, ки бо фарогирии 93982 нафар хонандагон новобаста аз шакли мулкияташон, яъне 52 муассиса фаъолият дорад, ки аз инҷо 34 муассисаи буҷетӣ, 2 мактаб интернат, 6 гимназия, 5 лицей, 1 мактаб интернати мусиқӣ, 2 мактаби хусусӣ ва 2 мактаб кӯдакистон дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ фаъолият менамоянд. Дар бораи иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти меъёрии умумии ноҳияи Фирдавсӣ ҳаминро гуфтани ҳастам, ки имсол дастоварди хуб доранд. дар олимпиадаи ҷумҳуравӣ имсол 190 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти меъёрии умумии ноҳияи Фирдавсӣ сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гаштан. аз ин 190 نفر 19 نفر خوانندگان سازوار جای یکم 39 نفر خوانندگان سازوار جای دوم و 132 نفر خوانندگان سازوار جای سوم گشتند در آزمونی المپیادهای جمهوری یعنی بین خوانندگان مؤسسه تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان در سال 2026 شماره خوانندگان خط کنندگان صنف 11 مؤسسه تحصیلات عمومی حدود نوحی فردوسی 5445 نفر می باشند که از این شماره به طریق مرکز ملی تستی 4266 نفر خوانندگان در دور اول حجت های خود را سپردند که این 78% از شماره عمومی خوانندگان می باشند. این چنین از 8347 نفر خوانندگان صنف نو در دور اول حجت سپاری 1317 نفر خوانندگان یعنی 15% خوانندگان صنف نو مؤسسه تسلط مبنی عمومی نوحی فردوسی حجت های خود را به طریق مرکز ملی تستی و مکتب های عالی و مکتب های تسلط کسبی حجت های رو خود را سپردند. اینچنین دور دویم حجت سپاری حوزه ادامه دارد از 10 تا 30 ایون دور دویم حجت سپاری. اینچنین خوانندگان ما با حجت های خود را در این دور به طریق مرکز ملی تستی برای داخل شدن به مکتب های عالی می سپرند.
0: سرچشمه همه خوشی ها، آبادی همه محفل ها، بزرگ گردیدن همه شاگردان برکمال، مست با آموزگاران، والدین و جامعه وابستگی کلان دارد. آموزگاران وظیفه نهایت دشوار را به ذمه گرفته، در زندگی پر از راز و نیاز طفل انسانیت را تربیه می نمایند. علم می آموزانم که چندان کاری آسان نیست. آموزگاران از روز اول به شاگردان ادب می آموزانند. و آنها را به حیات سالم آماده می سازند. امروز خوانندگان مؤسسه های تعلیمی نوحه فردوسی وقت خود را بیهوده نمی گذرانند. بعد درس با کورس های زبان آموزی و هنرمندی رفته هنر و استعداد خود را صیقل می دهند. در این باره امیدجان اشروف دایرکتور کارخانه واحد دولتی مرکز تعلیمی شهر دوشنبه نظام وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و اگنتی مهنت و شغل اهالی به ما گفت.
5: مرکز در دایره فعالیت خود از روی سه سمت فعالیت می نماید. سمت یکم این سمت برنامه‌ای می شود که در اساس برنامه مساعدت به شغل اهالی در همکاری با شغل اهالی ناحیه ها و همچنین طریق رایگان شهروندان را به کسب آموزی جلب می نماید. بعد ختم کورس شهروندان صاحب شهادتنامه و شهادتنامه تخصصی کسبی می گردند. همزمان سمت دوم فعالیت ما سمت خود مبلغ گذار می باشد که شهروندان توسط مبلغ گذاری یعنی شرطنامه‌ای به کورس ها جلب می گردند هم و کورس آموزشی را از خود می نمایند. سمت سوم فعالیت باشد والیداسیا این طرف سالیت کسبی کلانسالان و والیداسیا که برای جلب شهروندانی که صاحب کسب هستند ولی معلومات نمای تخصصی کسبی یا شهادتنامه کسبی ندارند با ما مراجعه می نمایند توسط عریضه ما عریضه اونها رو بررسی نموده توسط کمیسیه امتحانی مهارت ملکه کسبی اونها رو سنجیده شهادتنامه تخصصی کسبی با اونها سپرده می شود. همزمان باید قید نمود که در مرکز از روی 29 کسب اختصاص فعالیت نموده شهروندان بیکسب رو با کورس های یک ماه، دو ماه و سه ماه جلب می نماید. وابسته به مراجعه می شود ما می توانیم مثال گپ در یک کورس زیاده از 1,500 نفر رو به کسب آموزی جلب نماییم. مخصوصا در اینجا کسب های ساختمانی است، کسب های دوزندگی، قنادی، آشپزی و زبان آموزی، کورس های کامپیوتر و غیره ها. بعد از ختم کورس حتما بر هر یک نفری که کورس رو پورا ختم می نماید شهادت نامه کسبی تخصصی وابسته به کسبی که اونها ختم نمودن شهادت نامه کسبی داده می شود. نقشه های ما خیلی زیاد هستند در این سمت. ما در زینه ای که حاضر ما یک سمت فعالیت رو پیش برده ایستادیم که برای رشد دادن انرژی سبز در جمهوری وابسته به این کورس ها رو ما در نقشه همون است که تشکیل نمویم با جلب همون شهروندان بیکار و که در این ساحه متخصصان با ما لازم هستند برای تیار نمودن این ساحه که متخصصان برای آماده نمودن برای آموختن و از خود کردن کسب تعمیری بطری افتابی باز تعمیری افتاماشینه ها الکتروموبیل ها و غیره ها همین نقشه ها در نزد مرکز گذاشته شده است.
0: شنونده های عزیز خوانندگان می توانند کسب های گوناگون را از خبری چکندوزی، هوردوزی، دوزندگی، بفندگی و کدبانویی را در مرکز های کسب آموزی آموزند. محمد رحیم زاده فضل دین دایرکتور مؤسسه دولتی هنرهای مردمی نوحه فردوسی اندیشه‌های خود را آید این موضوع چنین بیان کردند.
6: احمد رحیم‌زاده فضل‌الدین، دایرکتوری مؤسسه دولتی هنرهای مردمی ناحیه فردوسی هستم. البته در فرهنگ مردم تاجیک هنرهای مردمی جای نمایان اشغال می‌نماید. به خاطر آنه که این هنرمندی هنرهای مردم از قدیم تا زمان ما آمده رسیده است و در دوران صاحب استقلالی کشور هنرمندان یا که مقصد ما کسب و کار هنرمندی که با دست آماده میشید احیا و رشد داده شده استفاده است. خصوصا با تشبس جناب عالی اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت سال 2019 سال 2020 سالهای رشد سیاحی دهات و هنرهای مردمی اعلان کردید که بعد از آن هنرمندی در یک مرحله رشد قرار گرفت و از آنجا اثر کرده تا امروز تمام نمود هنرمندایی که مردم تاجیک با آن در سالهای باستان دست می‌زدن یا که داشتن دوباره احیا گردید و رشد کرده ایستاده است. بمانند گلدوزی، قراق‌دوزی، چکندوزی، طبق تراشی، هیکل تراشی، کارتسازی، ارغوان سازی، بمانند همینا گلدوزی و سبد رنگ و بر در گچکاری در تنه دیوار که یکی از هنرهای که هم زحمت طلب است هم دقتی مخصوص را جلب میکنه که برای کار کردن آن خیلی باید آدم زحمت و دقت بیشتر دهد. مؤسسه دولتی هنرهای مردمی ناحیه فردوسی در اقدامهای سازنده راهبریت عالی کشور از جانبی با اقدامی بی‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی سال 2018 تأسیس داده شد. به خاطر آنکه که همین هنرمندی که سالهای قبل همشون سرجم شده اما سوها رشد کنه، آینده نقش زیاد است. ما می‌خواهیم که صف هنرمندان را در ناحیه فردوسی زیاد کنیم، جایهایی که برای هنرمندان موفق باشه پیشنهاد کنه و بهترین هنرمندان را جلب کنه و در معرفی ناحیه و احیا نمودن هنرهای ملی مردمی تاجیک سهمگذار باشیم.
0: سال 2025 کارخانه خودی دوزندگی ماهن از طرف صاحبکار مهینه غلامова با جلب زیاد از 20 نفر زنان ذوقمند مورد استفاده قرار داده شد.
7: از ماهای اکتبر کمی در کم کار میکردیم. کشوده شوی ما 22 نویبری سال 2025 برگزار گردید با اشتراک رئیس ناحیه، با اشتراک معاون رئیس شهر محترم عادل‌زاده و با اشتراک رئیس کار با زنان جمهوریوی. بسیار یک کشوده شوی با شکوه بود. این برای من بسیار فخر است که من تا این درجه ها توانستم این کارخانه را به کار برم و بین زنان معرف باشم. ما اینجا 13 ماشینه داریم، 13 جای کاری. ما زیاده از 12-15 نفر شاگردان را علاقه تیار کردیم. آنها علاقه در خونه برای خود تیارند، می توانند دو زن از دستشان می آید. اینجا نیز داریم 8 نفر طلبه داریم، علاقه درس خونده استودن و با کار فعالیت دارند. ما در اینجا داریم چکندوزی داریم، ماشینه که پاپور می زند. پاپورزن داریم، ما چکن میزنیم، ما اینجا اطلس میدوزیم. این یک رمزی خاصی ملی ما است که در هر یک زنی تاجیک باید که برتن داشته باشد و ببر کند. ما کوشش میکنیم بسیارتر ملی را براه اندازیم. من بسیار شوق داشتم از خوردی که حاضر زمانه بر این دیزاینر میگویند. میخواستم بسیار طراح خوب باشم، بسیار مدل های خوب تیار کنم. باشد هم ملی هم اروپایی آمیخته باشد، هم با حاضر جوانان هم قدیمه خودمون را پیشکش کنیم. ما میدوزیم اطلس، لباس های ملی که هر زن امروز به بر دارد، کرته های تاجیکانه. ما میدوزیم اینجا رانر میگویند، دسترخوان هایی که از پاپور از اطلس عبارت است، برای آشخانه ها، برای چای خانه ها که یک پرچه هم باشد از رمز ملی روی میزشان باشد. بود آزمون ها، فستیوال هایی که ما را دعوت کردند. در فستیوالی یک متا و صد رنگ اشتراک کردیم، ما آنجا جایزه گرفتیم، صاحب سپاسنامه شدیم. باز هم این فستیوال دوام کرد در باغ ایرم، آنجا ما اشتراک کردیم، آنجا نیز صاحب افتخارنامه ها شدیم، صاحب جایزه ها شدیم. در آینده می خواهم یک استحصال وطنی باشد، می خواهم از وطن برآورده شود و مال وطنی وطن کرده شود.
0: شنونده های عزیز، زنان سین و سالشان گوناگون می توانند کسوی گوناگون را از قبیل چکندوزی، پارادوزی، دوزندگی، بوفندگی و کدبانویی را که با آنها هنرمندان کسبی که مدت یک سال می شود هنرهای گوناگون را می آموزند از بر نمایند.
8: ҳунар қобилият кордонӣ фазилати хуби инсонист тавре ки маълум аст бе касбу ҳунар инсон наметавонад ба ягон ҷое расад дар баробари илму дониш омӯхтан бояд ҳар як инсон касбу ҳунар дошта бошад аз ин рӯ хостам ба касби дузандагӣ машғул шавам ва давоми ду ҳафта аст ки дар сехи дузандагӣ моҳин ба омӯхтани ин касб машғулам ва дар давоми ин ду ҳафта ба ман устодони пуртаҷриба тарзи пора кардан ва духтани куртаҳои миллиро омӯзонданд ман дар давоми ду ҳафта тарзи 5-6 намуд пора кардан ва духтани куртаҳоро омӯхтам дар давоми ин ду ҳафта ман чандин духтани чандин куртаҳои тоҷикиро аз бар намудам ва гуфтаниам ба тамоми гулдухтароне ки дар таътил ба ягон касб машғул нестанд метавонанд ба сехи дузандагии моҳин омада дар ин ҷо касби дузандагиро аз худ намоянд
0: шунавандаҳои азиз дар ноҳияи фирдавсӣ зиёда аз 110 муассисаи тиббӣ ва варзишӣ фаъолият мекунанд ба ин рақам беморхонаҳои калон марказҳои саломатӣ инчунин дармонгоҳҳо дохил мешаванд зулфия шукурзода директори муассисаи давлатии шифохонаи парасторӣ ҳамшираҳои шавқат буда ӯ дар ин шифохона тӯли 12 сол аст ки фаъолият мекунад ҳамшираҳои шавқат ба беморон кӯмаки худро дариқ надошта сидқан хизмат мерасонанд
9: дар ин муассиса аз 80 рахти хоб иборат буда 60-таш рахти хоби калонсол ва 20-таш рахти хоби кӯдакона мебошад дар ин ҷо ҳам шахсони мисол парасторӣ карда мешаванд ки онҳо инвалидони ҷанги бузурги ватанӣ кӯдакони маъюб ДЦП дауна мисол ҳамин ба бемороне ки ҳеҷ кас надоранд нигоҳбини ҳамширагӣ мекунанд чор ноҳияи шаҳри душанберу хизматрасонӣ мекунем сарпарасти мо асосан ҳукумати шаҳри душанбе мебошад ҳозир ҳамагӣ 125-та бемор дорем аз онҳо 91-таш калонсол ва 34-таш кӯдак мебошад қай мо мушкили рости гап қариб нест барое ки мо беҳад таваҷҷӯҳи ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд мери шаҳр моро беҳад Рустам Эмомалӣ дастгирӣ мекунад ҳамеша коргаронаш ҳамаи ҳамун дастгоҳ аз аҳволи мо бохабар мебошанд мо ягон мушкилӣ надорем ҳукумати ноҳияи фирдавсӣ мисол фақат омада аз аҳволи мо бохабар аст меояд фақат мепурсад ки чӣ камбудӣ доред бад гуфтам ку бозори саховат сарпарасти мо мебошад ҳе ягон камбудӣ шед ба онҳо муроҷиат мекунам мо ҳозир барои 35-солагӣ ҷумҳурии тоҷикистони азизамон беҳад корҳои ободонӣ мисол бояд як тазали мисол барои китобхона ташкил кунем ҳозир дар вақти чӣ рафтаистда таъмири бузург рафта истодааст ҳамеша солҳу осоишта якум солҳу осоишта баъд саломатӣ баъд дигар ҳама инҳо пас якдигар мешаванд
0: аз ҳуҷраҳои ин беморхона назар карда дидем ки беморон дар шароити хуб яъне ҳуҷраҳои тозаву озода таобат мегиранд ва онҳо аз хизматрасонии кормандони ин даргоҳ миннатдоранд аз суханрониҳои зулфия шукурзода бармеояд ки ин шифохона сарпарастони худро доранд агар шароит хуб бошад албатта хизматрасонӣ ҳам беҳтар мешавад сарпарастон тамоми шароитро барои шифохонаи ҳамшираҳои шавқат фароҳам оварданд
10: оли муҳтарами Эмомалӣ Шарипович Раҳмон минатдорем баъд аз ҳам хусусан пайз Рафия ва ҳамаи коргаро ки ма духтари ман инната сола буд дар инҷа калон шид
11: ман вақташ дар хона одар надоштам ҳамча дар ман пай мекардам ки минатдорӣ аз муҳтарам оли бишанон раиси шаҳр бу минатдорӣ аз ваниса ҳамае ки табибона ки минатдорӣ ҳастанд ба ман хизмат мекунанд о ягонсо минатдори аҳама
0: вақте сухан дар бораи ҷавонон меравад бевосита гуфтаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон پیشی نظر می آیند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در هر یک پیامشان درباره جوانان سخنرانی های زیاد نموده از جمله قید نمودند. ما باید تمام شرایط ها را برای جوانان که آینده ملتان محیا گردانیم و آنها را در روحیه وطندوستی و خشتنشناسی و افتخار ملی تربیه نماییم. درباره دستاورت های جوانان کارمند مقامات اجرایه حاکمت دولتی ناحیه فردوسی غفارزاده یوسف با ما چنین گفت.
12: واقعا هم امروز در زمان صاحب استقلال کشور و در زمان 35 سال صاحب استقلال کشور جوانان با بسیار دستاورت های بلند کسی میسر گشتند و این به واسطه با انمون تشبس و غمخوری پیشوای محبوب معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شهادت میدهد که امروز پیوسته دستگیری نسل جوانی کشور هستند و زیر سیاست جوان پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت قرار گرفتن جوانان امروز جوانان انمون ملکه و کسبیت خودشان را معرفی نموده هستند. واقعا بعد از بدست آوردن صاحب استقلال کشور اولین بار مراتبه پیشوای معظم ملت و وقتی که به حیث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کردنشان با جوانان کشور ملاقات نمودند و جوانان را دعوت به صلح و ثبات آرامی کشور و با انمون مشغولیت هایی که امروز جوانان باید دانش خودشان را مکمل گردانند و همچون پرچم بردار ملت در عرصه بین المللی معرفی نمایند این با انمون درسی پدرانه و غمخوارانه پیشوای معظم ملت بود که جوانانی که امروز فریفته بودند با یک صلح و ثبات کامل صاحب استقلال کشور رسیدند و انمون دستور و راهنمایی پیشوای معظم ملت بود که امروز جوانان همچون معرفگر ملت تاجیک در عرصه بین المللی رشد نموده ایستادند و امروز که میبینیم جوانان کشور همزمان اینچنین در ناحیه فردوسی با درک بلند مسئولیت و احساس مسئولیت بلند وطن دوستی در چهارابینی سطح جمهوریوی بین المللی اشتراک فعالانه دارند همزمان در مسابقه های سطح بین المللی که امروز در پایتخت کشورمون شهر دوشنبه برگزار میگردد و چخیلی که امروز همه ما و شما شاهد هستیم و به دست آوردن صاحب استقلالی کشور یکی از دولت های امترین و یکی از دولت های سطح بلندی چهارابینی های بین المللی را راه اندازی می نماید این پایتخت کشور از زمان می شود. در چهارابینی سطح ورزشی نیز جوانان ناحیه فردوسی اشتراک فعالانه نمودند و چندین مراتبه با به دست آوردن جای یکم سرود ملی و پرچم دولتی را در عرصه بین المللی صدا دادند و امروز هممون می دانیم که در مسابقه که کشتین گرند اسلم 2026 برگزار گردید سامان محمدبکوف و نورعلی امامعلی اشتراک نمودند و جای های یکم را اشغال نمودند و با صدا دادن سرود ملی و بلند برداشتن پرچم دولتی بازم با انمون هنر و ملکه کسبیشان نام و نفوذ تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند برداشتن. برای ما جوانان بسنده نیست چون که ما جوانان پیوسته می خواهیم که برای با در سطح بلند برگزار نمودن چهارابینی ورزشی و فرهنگی و سیاسی با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کوشش میکنیم که تمامی انمون از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و از جانب حکومت شهر دوشنبه تمام انمون نقشه و چهارابینی هایی که عملی شده ایستادن در آنها اشتراک فعالان نماییم و کوشش کنیم که بازم انمون نیروی جوانی خودمون رو به ملت تاجیک و خصوصا به تمام جهان نشان دهیم که ما ملت تاجیک از کوهن میهن دوست، صلح دوست و وطن دوست بودیم و کوشش میکنیم که بازم انمون فرهنگی تاریخی 6000 ساله خودمون رو بازم معرفی کرده باشیم.
0: امروز برای جوانان ناحیه فردوسی تمام شرایط ها فراهم آورده شده است. آنها هم جواباً در مسابقه های ناحیوی، شهری، جمهوریوی و بین المللی اشتراک کرده جایه های سزاوار را صاحب می شوند. امسال جوانان ناحیه فردوسی در مسابقه های گوناگون ورزشی اشتراک کرده صاحب 358 مدال گشتند که البته استادان با چنین شاگردان افتخار می کنند. باز مسابقه ها در پیش است. باوری داریم جوانان ناحیه در این چورابینی ها اشتراک کرده جای های نمایان را اشغال می نماید. همچنین ҳамватанони азиз. Умед аст ки сокинони ноҳияи Фирдавсӣ корҳои созандагӣ ва ободкориро равнақ дода, ҷашнҳои дар пеш истодаро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ истиқбол мекунанд. Барояшон тани сиҳат, хонаи обод, файз ва баракатро таманно дорем ва ин таронаи диннишинро баҳрашон тақдим менамоем.

با همین برنامه تاجیکستان و پایان میرسد. آن را برایتان کارگردان جمعخان مراد، صدابردار زلفیه سلمان، محرر برنامه نزار موی محمود آماده ساختند. خیر، شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

شنوندای عزیز، برنامه فرهنگی فراغتی و آزمونی دوری صفر است و به خاطر خوشحالی شما ما کوشش میکنیم که بخشای جالب و شنیدنی و سرودای مرغوب تقدیم داریم. و اینک پیامک آمده است از مرجانه، تشکر مرجانه برای این پیامک، میگم که صحت باشه، سلامت از تاجنی رحیم، سرودی خریداری گلم رو پخش کنید. و یک چیز رو من پیش از آنه که سرود پخش میشود میخواهم گفته باشم، در بخش دانستان میخواهیم بعدی همین سرود رو صدا دادن بخش دانستان میخواهیم پیشنیاد شما میگردد و شنوندای عزیز و عینی ذخیره کردن برای زمستون هر گونه نوشاکی ها از هر گونه میوه ها و بازم البته مربا آماده میکنند کدبانوان ما، مادران ما، خواهران ما و بازم چندین نوهای دیگر. و از این اولا که احتیاط باشید، چون از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه ها میگویند که خیلی احتیاط باشید البته برای اون که بازم ضرر نرسونه در آینده به شما. ما درباره انجیر به شما معلومات میدیم خیلی کوتاه و منتظر باشید که انجیر چگونه خاصیت شفایی دارد و چی فایده دارد به انسان. و البته چون وقتی انجیر است، یعنی که هم انجیر رو ما میتوانیم که برای زمستون ذخیره کنیم هم استعمال کنیم. سرود رو همراه میشنویم. برنامه دوری سفره ادامه دارد.

0: бар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: برنامه فرهنگی فراغتی بازمونه دوری سفره ایدومه دارد از رادیو صدای دوشنبه و اینک بخشی چون گفتیم دانستن میخواهیم. ما در مورد خصوصیت های شفا بخشی انجیر معلومات میدیم. در باره انجیر کمی معلومات دیگر. درخت انجیر نوهای بستانی و کوهی دارد. سمرش از جهت نمود دو خیل است، زرد و سیاه، که این به همه معلوم است. نوی سیاه آن را انجیری شومی میگویند. اگر قلمچه شاخی آن را ساعتی در نمک آب تر کرده بعد شینانم، ثمره شیرین میگردد. مینجازش در درجه یکم گرم و در درجه دوم تر است. خصلت های شفا بخشی آن، ثمره تر و تازه اش را بخورند در اون را ملایم میگرداند و رحمای داخلی و ماده های خفض گشته را در بدن تحلیل میدهد. اگر چیل پگو در خوردن این کوشش کنند بدن را فربه میکند. برای علت های دل تپه یعنی دلبازی میبیند بعضی ها دم کوتاهی سلفه در عضوهای درونی سینه و قفس شوش دوام باشد، جگر را قوت میدهد. هنگامی که انجیر را به دل نهار بخورند راه های غذا را کشاده میگرداند و بدن را فربه میکند. اگر انجیر را پیش از تمام بخورند درون را ملایم مینماید، ولی بعد از خوردن انجیر حالت ناگواری حس کنند. زود از بالایش سکنجبین یعنی سرکه و عسل بنوشند و این چیز را اصلاح میکند.

برنامه دوری سفره ادامه دارد از صدای دوشنبه و پیامک آمده سلیمان ما این پیشنهاد شما رو به این نوبت میگیریم از بختیار جان عظیموف باشد نیز با ما پیامک آمده سلام پیام خود را میرسانند و مادر استرخشانی به انیسه و میگویند که از سرودی از سفر کمیایی از شد روان بهرام غفوری پخش کنید خب البته از روی امکان کوشش میکنه بخش یک غزل

دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوستتر از جان و سر درد و بلای دوست را. زحمت خود با طبیبی مدعی خواهم نمود تا بسازد چاره درد و دوای دوست را. چون مراد دوست جان افشاندن است از دوستان، زودتر دریاب جان من رضای دوست را. در هوای او تواند داد عاشق سر به باد، لیک نتواند نهاد از سر هوای دوست را. رایگان از دست داری خاک پای دوست را، گر باده می خوری. بله دست بوسی دوست می خواهی، بشو دست از تو قم، دست آلوده نشاید مرحبای دوست را. دوستی های همه عالم برو از دل کمال، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را.

سلام شنوندگان عزیز، بخشی ستاره در سینما است پیشنهاد شما. این نوبت ما تصمیم گرفتیم دایر به حیات و فعالیت هنرپیشه تئاتر و سینما تاجیک، هنرپیشه مردمی تاجیکستان محمد جان شادیف به شما معلومات دهیم. اگر به شما دانستن حیات و فعالیت این مرد هنر جالب باشد، پس ما را ترک نکنید. محمد جان شادیف 5 ژانویه سال 1954 در دهه سرای جماعت پانغاز ناحیه اشت به دنیا آمده است. تحصیل ابتدایی را در مکتب زادگاهش گرفته است. سال 1979 دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده را ختم میکند. او علاقه در زمان دانشجویی با صدای مرغولدار خاصی راویان مرد شهرتمند گردیده بود. در سالهای 1977-1978 دو نوبت در شهر لیلینگراد برنده آزمون راویان گردیده است. فعالیت کاریش را در تئاتر موسیقی دراموی شهر کنیبادام به نام تحفه فاضل و آغاز کرده است. با گذشت 60 سال عمر که نصف آن در روی صحنه هنر سپری شده است، در دفترچه کاری او زیاد جای کارو نمی بینید. سال 1984 محمد جان شادیف با دعوت رهبریت همون وقته تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به شهر دوشنبه به کار می آید. از آن زمان تا امروز محمد جان شادیف در تئاتر لاهوتی فعالیت دارد. در این مدت او در تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی برای هواداران تئاتر بیش از 50 نقش آفریده است. تماشابینان تئاتر مذکور نه یک بار و دو بار برای نقش های آفریده او کف کوبیدند. نقش های باربد از غروب عجم، خیزرخان از فریاد عشق، عزیز از دوئل، بلعمی از شاه اسماعیل، گردوی از بهرام چوبینه، قادرقول از بای و خدمتگار، شریف اسمتی از امتحان، مولوی از آفت نفس، تیبالت از رمیو و جولیتا، درال از بیمار خیالی مالر، سرلشکر از اسکندر و سپیتامین، پدری کروش از کروش و تومیریز، نقش صاحب مهمانخونه از خدمتگار دو خوجه، وزیر بلعمی از رودکی از جمله نقش های آفریده او می باشند. نقش های آفریدهش در صحنه تئاتر و کینو باید از زاویه کسبی از جانب هنرشناسان بها داده شوند. در سینما نیز نه تنها در مقیاس تاجیکستان بلکه در خارج از آن محبوب گردیده است. از جمله در فیلم های پرواز زنبور نقش انار، مهاجرت نقش ثابت الولی، مهدی نقش دیرکتر مکتب، شمسیدین شاهی نقش استاد، در سلسله فیلم در آرزوی پدر نقش نازمی از زمره نقش های سینمایی او می باشند. سلسله فیلم های مهدی و در آرزوی پدر که محمد جان شادیف در آنها نقش اساسی را بازیده است، نه تنها در تاجیکستان بلکه در جمهوری های همزبانمون افغانستان و ایران نیز گرم استقبال شدند. فیلم هایی که محمد جان شادیف در آنها نقش آفریده است در فستیوال های جهانی به نمایش گذاشته شدند. محمد جان شادیف اینچنین در دوبلیژ ده ها فیلم شرکت نموده است. زمنان با صدای او میراث ادبی کلاسیکان و آثار ادیبان امروز در رادیوی تاجیکستان ثبت شده و در خزینه طلایی رادیو محفوظ میباشند. تمام خدمات های شایسته او را به انابت گرفته با او سال 2005 عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان سپاریده شد. برای خدمات های شایسته اش او را با مدال برای خدمت شایسته سرفراز نمودند. همچنین سال 2016 با او عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان نیز سپاریده شده است. محمد جان شادیف از جمله هنرمندان می باشد که در دل و دیده هر یک فرد تاجیک جا گرفته است. شنوندگان عزیز، این بود بخش ستاره در سینما. سلامت و سربلند باشید.

چهار توصیه عالی برای خوشحالی. وقت ارزشی بلند دارد. آن را با ناراحتی گذرانیدن خوب نیست. انسان هایی هم هستند که با سبب های گوناگون خوشحال بودن نمی توانند. اگر شما از زمره آنهایید، پس این توصیه ها برای شماست. یکم، بخشنده باشید. گناه دیگران را ببخشید و فراموش کنید. فراموش نسازید که در دل گرفتن کینه اولا به شما تاثیر منفی می رساند. دوم، هرگاه خسته و دلمانده می شوید با دوستانتان بخورید. اگر در بخوری نفران زیاد شرکت کنند، باز خوب تر است. روانشناسان اثبات نمودند که در میان دوستان طبع خیره و حال بد وجود ندارد. سوم، شغل نو را آموزید. دوام هفته کسب، هنر و یا عملی را که برایتان بیگانه است از برنامه‌اید. این امکانیت می‌دهد که از فکرهای بد دور شوید. مطالب خنده آور مطالعه نمایید. نوارهای هجوی، رسمهای خنده آور و یا لطیفه ها برای خوشحال نمودن شما تأثیری خیلی خوب می رسانند.

0: сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: شنوندگان عزیز، در این بخش درباره گلی کوکبی با شما معلومات می‌دهیم. گلی کوکبی عمری زیاد میبیند و شاخه‌های راست دارد. وابسته از نمودی آن درازیش از 25 تا 150 سانتی متر میشود. گلی کوکبی نمودی گرد شکل داشته، برش از 5 تا 15 سانتی متر قد میکشد. برگ‌هایش نایچه شکل میباشد. گل‌هایش گوناگون رنگ. ریشه‌های گل از دونه‌های مایده عبارت است که با واسطه آن این رستنی آب مینوشد. خاک گردش تا 6 سال قوت میکند. قسمی بالایش در فصل زمستان میمیرد. خشک می شود. در نیمه دومی عصر 16 گلی کوکبی را از وطن تاریخیش مکزیکا به اسپانیا آوردند. تا میانه های عصر 18 این گل را همچون گلی آرایشی باغ‌ها استفاده می بردند. آن را بیشتر استعمال می کردند. بعد از آن که گل پروران طرز شکفتن و رنگ‌های مختلف آن را دیدند، با آن بیشتر توجه ظاهر نمودند و از عصر 19 سر کرده تخمی های این گل را همچون گلی سرخریدارترین می گفتند و آن به تمام دنیا پخش شد. تقریبا سی نمودی همین گل وجود دارد. جهانی آن خیلی گوناگون است. آنها قریب که یک خیلان و از روی برگشان فرق میکنند. شکل گلها دوره شکل و راست است. کوکبی آرایشی تا یک متر قد میکشد. آن جای گرمی را دوست داشته، حرارت یک درجه گرمی برای آن علاقه خنک است. به همین خاطر در وطن ما تنها کوکبی یک ساله را میشنانند. در اخیرهای تیرمو تخمی آن رو در جای خشکی نگاه داشته در فصل بهار آن رو میشنانند. در برابری گرمی همچنین روشنایی رو دوست می‌دارد. این نمودی رستنی رو در سایه درختان شناندن ممکن نیست. هنگومی نگاه بینی آن ایوون حتما باید کشاد و بر هوا باشد. برای شناندن گلی کوکبی چقری 30 به 30 سانتی متر کفته آن رو میشنانند. فاصله بین این گلها از 40 تا 50 سانتی متر باید باشد. متخصصان تیپ توصیه دادند که این گل با زیبایی خود میتواند عصبی انسان را آرام کند.

0: اخباری فوری، صحیح، دقیق و معتمد، جرایان رویدادهای تاجیکستان صاحب استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه با نبض حوادث روز هم صدا و هماهنگ است.
2: و اینک بخش دیگری برنامه، بخش ترانه شام. در بخش ترانه شام شنوندگان عزیز، سرود از دو هنرمند، یعنی دو سرود از دو هنرمند ما اینجا پیشنیاد می‌داریم و شما مرحمت آواز بدید. در نتیجه از آن بیشتر آواز گرفتن، سرودی از این دو هنرمند صدا خواهد داد. در این بخش از مقدس نبی و شادرمان و سرود دیگر از خاصیت ارتقوا، خاصیت زرفشان، یعنی خب مرحمت انتخاب از شما است. پیامک خود را بفرستید، ما قبول خواهیم کرد. مقدس نبی و سرود دیگر از خاصیت ارتقوا. من بهادر از شهر دوشنبه میخوام از مقدس نبی و شنوام در پیامک آمده است. و مروارید ستاری از ناحیه واسه از مقدس نبی. و خب شنونده عزیز، اینجا بخش ترانه شما به پایان رسید و از همه بیشتر آواز گرفتند مقدس نبی و شادروان، هنرمند بسیار هم زنده یاد ما. و اینک از مقدس نبی و سرودی را که کارگردان آماده نموده همراه میشنویم. اینجا برنامه دوری سفره به پایان رسید شنونده عزیز، و باشد که باز به یک روزی نو، به یک صبحی نو برسیم. و چون شب فرا میرسد به همه شما نیز شنونده عزیز میگویم که شب تا نیز بخیر باشد. با امید باز با شما بودن، با امید باز در برنامه ها با هم، و با امید باز یک صبحی نو، یک روزی نو اینجا با شما خیر خوش میکنیم. محرر من سیف‌الله بازار، تنسیت خان آباد باشید. شنوندگان ارجمند،

0: شنبه عادلزاده دلبر رحیم میگوید امروز دوشنبه ما شهر دوست داشتنی و دلکش گردیده است.
1: سیاحی و فراهم آوردن انفراستراکتور هم در جمهوری از سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان سرچشمه گرفته توجه روز افزون اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشگاه ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با صحبت توسط تشبث و پیشنهادات جالب و پوزیتیو سابقه تکان جدی بخشیدند. از اینجاست که در پایتخت مملکت با ابتکارات مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به خصوص با تشبث های سازنده و بی‌نظیر رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی صحای سیاحی در حال رشد و انکشاف بی‌سابقه قرار دارد و یک نوع نمونه و یا خود کنسپسیه معاصر رشد سیاحی را در سراسر کشور تشکیل می‌دهد. آن با مقصد رشد صحای سیاحی تشکیل بازار سیاحی منطقه در شهر دوشنبه معرفی اقتدار بوی طبیعی سیاحی و فرهنگی و تبابتی و سالمگردانی کشور آموزش تجربه پیشقدم جلب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، تحکیم همکاری های صاحبی و برادر شهری و رشد شریکی با سوبیکت های خدمت رسانی سیاحی تشکیل گردیده است. با باوری تام گفته می توانیم که در آینده نیز در پرتو سیاست پیشگیریهای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه و برنامه های سازنده آن در رشد صحای سیاحی تمام پتانسیال موجوده را استفاده خواهیم داشت.
0: سرور دولتمون ضمن یکی از سخنرانی‌هایشان قید کردند هر یکی ما وظیفه داریم که با زحمت صافدلانه و همت اهلانه خود پایتخت محبوبمون را آباد و پیشرفته گردانیم شهرت آن را با هم افزون نماییم به خاطر تامین ثبات آرامی جامعه و تامین والاییت قانون از ما تلاش ورزیم اینچنین کوشش کنیم که اجرای این کارهای خیر وظیفه مقدس و پر افتخار هر یک شهروند پایتخت گردد مشاور بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مسرور عبدالله‌زاده بر این نظر است که با تلاش های پیوسته سروری دولتمان و رئیسی شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی پایتخت کشورمان روز به روز ساعت به ساعت شکوفان می گردد.
2: شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای ملت تاجیک و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت بوده صد و صفت خدمت رسانی سوبیکت های سیاحی در آن نه تنها در رشد ساحه بلکه در بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان و معرفی شایسته دستاورد های مملکت در سطح بین المللی نقش حل کننده می بازد. با توجه و تلاش های به وسیله رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی سال 2018 شهر دوشنبه اعضای فدراسیون جهانی شهرهای سیاحی گردیده طبق نظرسنجی ها به دهگانه شهرهای امترین مملکت های اعضای اتفاقی دولت های مستقل شهر مناسب در ایام بهار برای سیاحی و به دهگانه بهترین شهرهای سیاحت و سفر شبانه ورود گردیده است چنان که ذکر کرده شد شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای ملت تاجیک و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت میباشد با مقصد بنیاد و مطابق نمودن انفراستراکتور بخش سیاحی و معیارهای بین‌المللی و آباد و زیبا گردانیدن سیمای شهر دوشنبه از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی منتظم تدبیرهای نظررس اندیشیده میشوند در ردیف ابیکت های زیاده که در شهر دوشنبه تاریخ و فرهنگ مملکت ما رو معرفی میکنند به مهمانان ما میدان استقلال یکی از شاهکاری های سیاحی پایتخت کشور محسوب مییابد که در مساحت 30 گکتر بنیاد گردیده است و مناره آن 121 متر بلندی دارد در آشیانه دویم این آثارخانه تاریخی شهر دوشنبه جایگیر بوده در آن اساسا بازیافت هایی که ضمن گذرانیدن کفتگاه های ارکئولوژی در حدود پایتخت دریافت گردیدند جمع آوری کرده شدند این از آن شهادت می‌دهد که شهر دوشنبه تاریخی خیلی و خیلی باستانی دارد. این مجمع محتشم سیاهی با تمام عنصرهای خاص معماری ملی بنیاد یافته، دیوارنگاره ها، نقش و نگار و عنصرهای فرهنگی آرایشی آن فرهنگ و تمدن قدیمه خلق تاجیک را انعکاس می نماید و با دیدن کردن از آن سیاهان و مهمانان پایتخت امکان دارند از تمدن باستانی خلق تاجیک و تاریخ قدیمه پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه شناس شوند.
3: دوشنبه شهری جوانی است، شهری است که از هر یک گلگشتش بوی معطر عشق و محبت و آواز زمزمه صداقت می آید.
0: سیمای شهر دوشنبه محض با کوشش و زحمت های پیوسته رئیس جوانی آن رستم امامعلی دیگر گون گردیده و یک مکان دلفریب ساکنان مملکت تبدیل یافت. این گونه تشبس ها ادامه سیاست وحدتگرایانه بوده. تامین کردن شرایط خوب زندگی یکی از هدف های اساسی حکومت در مرحله نوین به شمار می رود. سامینی ارجمند در ادامه برنامه اندیشه های معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان فرهاد شریف زاده را اوید به پیشروی دوشنبه با هم می شنویم.
4: امروز شهر دوشنبه با حفظ موضوع های زمانی بنیاد خود و پیشرفت از نوسازی های بی سابقه با مکان دوستانه و دلربای سیاحان و بلاگران معروف تبدیل یافته است. شرایط مدرن و ظرفیت های گوناگون ساحه فراوان پایتخت امکان فراهم ساخته است که تاجیکستان پیوسته میزبان بزرگترین همایش های بین المللی سیاسی و اقتصادی و سیاحی ورزشی گردیده همواره در سرخط اخبار جهان قرار گیرد. بویسی قدامندی است که امکانات های نقلیاتی و کمیونیکاسیونی دوشنبه برای سیاحان و سرمایه گذاران و صدها هزار مهمانان خارجی راه های آسان و براحت را با دیگر مناطق زیبا منظر سیاحی جمهوری از جمله در بدخشان و قطلان و سوخت می پیوندد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در منطقه‌های کشور انفراستراکتور ضروری سیاحی بنیاد گردان که برای جلب بیشتر گردشگران بالان برداشتن سطح نفعالی منطقه‌های دیار و تامین جاهای نوی کاری و در مجموع رشد استوار سیاحی در جمهوری زمینه مساعد را فراهم یارد. عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی سیاحی پذیرفته شدن پایتخت کشور آن شهر دوشنبه با عضویت فدراسیون جهانی شهرهای توریستی اینچنین برای خط میراث‌های فرهنگی گردشونده و غیر مولی یونسکو داخل گردن موضوع تاریخی سرازم باغ میری چکان همچون صنعت گلدوزی تاجیکستان جشن نوروز آشی پلو موسیقی ششمقام و فلک از آن دستاوردهای مهم است که امروز سیمای سیاحی تاجیکستان را با جهانیان معرفی میکند. سهم تاجیکستان همچون در عرصه بین‌المللی در حفظ طبیعت و ویژه منظره و جانوران نادر آن نظرت میباشد. در این راستا قابل ذکر است که محض با تشبس نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 2 می سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط یک قطعنامه مخصوص 24 می را روز بین‌المللی مارخور یکی از حیوانات نادر منطقه‌های کوهی آسیا مرکزی و آسیا شمالی از جمله تاجیکستان اعلام مایه خوشحالی ماست که همکاری متقابلان سودمند تاجیکستان با اکثر شریکان خارجی روز از روز روش تعقیب می‌یابد. امروز نمایندگان مقامات دولتی و شرکت موسسه صاحبی تاجیکستان با مقصد تبلیغ و تشویق ظرفیت و امکانات‌های سیاحی کشور در بزرگترین همایش و نمایشگاهی سیاحی هنرمندی و دیگر بخش‌ها با آنها علاقه‌مند که در دولت‌های گوناگون جهان برگزار می‌گردند اشتراک فعال می‌ورزند.
3: دوشنبه شهری جوانی است، شهری است که از هر یک گلگشتش بوی معطر عشق و محبت و آواز زمزمه صداقت می آید.

0: در کوتاه‌ترین فرصت موردی بهره برداری قرار گرفتن چندین باغ‌های بزرگ فرهنگی با فراغتی و احیای فرهنگی ملی تاجیکان، عنصرهای تمدن شهرآفری و شهرداری، نام و کارنامه‌های شخصیت‌های بی‌نظیر ملت ما را زنده می‌گرداند. از جمله نامی کوروش کبیر، ابوالقاسم فردوسی، مولانا عبدالرحمن جامی، میر علی شیر نوایی، احمد دانش، صدرالدین عینی، نامگذاری شدن این مکانهای بی‌نظیر فرهنگی عالمیان را در وسعت این شهر عزیز و دلجمان تاجیکان با جهان معنویت و ادب و فرهنگ ملی راهنمایی می‌کند. معاونی دیرکتر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوراس مرتضی‌زاده می‌گوید: دوشنبه امروز ما را با جهان و جهان را با ما پیوند می‌کند. خصوصاً سمت‌های سیاحی پایتخت کشورمان نظررس و پیشرفته اند.
1: در شرایط جهانی شوی، سوهای سیاحی موقعی استوار و کسب نموده به شغل دوست داشته و دائمی مردم سیاره مبدل گشته است. و در نظر داشته این، رشد سیاحی در دل سوه مملکت این پیش از همه با پیدا شدن جایهای نوی کاری، رشد انفراستراکتور، پیشرفت اقتصادیات، احیای فرهنگ و شهرت یافتن مملکت در عرصه جهانی مساعدت میکند. بخصوص جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب استقلال و جوان برای رشد سوها قدم های استوار گذاشته، مسئله رشد سوها سیاحی همیشه در مرکز توجه روبریت اولی کشور قرار داشته. پیشرفت سوها مذکور با درک بلند وطنداری در رشد اقتصاد ملی حساب گذار می باشد. واقعا هم شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای ملت بوده، امروز ها نه تنها مرکز ماموری و سیاسی و اقتصادی فرهنگی مملکت، بلکه به شهری واقعی سیاحی فراغت تبدیل یافته است. محض با شرافت خیرد استراتژی و سیاست های سازنده بنیانگذار پیشوای معظم ملت محترم مالی رحمان و تلاش های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی بحری توسعه سیاحی در پایتخت اقدام های نظررس را اندازی گردیدند که در رشد سوهت زمین های مساعی را فراهم آوردند. در این زمینه شهر دوشنبه با روبری رئیس جوان و سازنده رستم امالی در عملی سازی هدف های ملی حصه‌گذار می باشد. با شرافت سیاست کامل و سازگار پیشوای معظم ملت، دیگرگونی های کلی تمام سمت های اقتصاد ملی به چشم رسیده، جمهوری تاجیکستان با اقدام های شایسته سرور دولت مقام و نفوذ خود را در عرصه جهان، منطقه و بین المللی با نفوذ بالا می برد. زیرا اساسگذار سلوبدت ملی پیشوای معظم ملت جمهوری تاجیکستان محترم ملی رحمان سیاحی را یک از ساحههای بینهایت کلیدی در رشد اقتصاد ملی دانسته. واقعا هم با دستور هدایتهای پیشوای معظم ملت با مقصد رشد سیاحی، استفاده انکشاف انفراستراکتور آن، بهتر نمودن صفت خدمترسانی، گسترش روندهای تنظیم دولتی و دستگیری سیاحی داخلی و خارجی، جلب سرمایه در این سمت و آماده کردن کادرهای بالایقت، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد.
0: دوشنبه از جوانترین پایتخت ها در جهان و ستون اساسی دولت همان بوده، سیمای حقیقی ملت به حساب می رود. زیرا این شهر محض با دستی جوان مردانی با آر و ناموسی خلق تاجیک و با شرافت سیاست بامرام و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و اقدام های سازنده ثمره بخش رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، دوشنبه پایتخت وطن عزیز ما روز به روز آباد و زیبا گردیده به یکی از پایتخت های زیبای جهان مبدل گردیده است. اوراس مرتضی‌زاده، معاون دیرکتر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، در ادامه اندیشه‌هایش چنین گفته است: شنیدنش با مورید است.
1: لازم به یادآوری است که از سال 1979 این جمهوری با مقصد تغییر و تشویق و انعکاس بخش سیاحی در رشد اقتصاد جهانی و تقویت رابطه های دوستی و همکاری میان کشورها و مردم گوناگون عالم همساله ماه سپتامبر در جهان روز جهانی سیاحی همساله تشکیل کرده می شود. اینک امروز با اقدام رئیس مجلس ملی مجلس جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی نموجوه بنانلالی سوی چهر بشنبه و فرمی بنانلالی تحت عنوان همگیروی شهرها در تطبیق امکانیت های سیاحی استوار برگزار میگردد که در برابری تطبیق لایحه های سیاحی هدف از رونمو کردن امکانیت های رشد سیاحی و تحکیم همکاری های صحابی و برو در شهری بوده. بار دیگر دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان عزیز همچون مرکز تمدن علم و فرهنگ و رشد جنبه های گوناگون سیاحی سیاحی مساعدت کند.
2: دوشنبه شهری جوانی است، شهری است که از هر یک گلگشتش بوی معطر عشق و محبت و آواز زمزمه صداقت می آید.
0: دوشنبه بزرگ شهر است که تاجیکان را چون ملتی بزرگ و نامدار، مرکز امید و ارمان است. دمی که در کوچه های این شهری بزرگ قدم می زنیم، به اختیار از زیبایی محیط اطرافش حلاوت می بریم. دمی که مردمی مهمان نواز و با فرهنگ دارای مدنیتی بلند شهروندانش را می خوریم، به اختیار ندا می کنیم. عجب شهری دلارای دوشنبه، خیالم سیب دنیای دوشنبه. شهر دوشنبه امروز ها با قامت افراختن انشاءات نو زمانوی ای تعینات گوناگون، باغ و گلگشتا، مکتب و مؤسسه های فرهنگی، میدان و تالار های ورزشی، بناهای بلند آشیانه زمانوی قلب هزاران مهمانان و جهانگردان را مایل خود نموده است. در این ردیف می توان ذکر کرد که سازندگی های پایتخت وطن محبوبمان، من جمله گلگشت های آن، با خوی فرهنگ و فراغتی که سری هر قدم به چشمی رسند، برای دیگر شهر و ناحیه های مملکت همچون نمونه عالی پیشرفت و شکوفتن ها به حساب می رود. با ایسی افتخار است که شهری دوشنبه به حیث دهگانه شهرهای امترین جهان وارد گشته، مکانی برگزاری بزرگترین همایش های سطحی بین المللی گردیده است. شنوندگانی عزیز، تا چند سال آخر توسط تلاش و کوشش های بواسطه رهبریت کشورمان، جهانیان شاهد آن گردیده ایستادند که شهر دوشنبه در برابر طرح و سیمای خیش را دگرگون نمودن به یکی از مرکزهای بزرگ تمدن انسانی، معرفگری حقیقی فرهنگ بزرگ شهرسازی ملی ما بدل می شود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزمون را با چنین مصرع‌های شعری در وصف دوشنبه عزیزمون جنبست میکنیم. نظر کردم زیروی مهر و شفقت روی عالم را، دوشنبه هستی و جان و توانی تو، همه داراییت روحی روانت بخشد بزرگانت، مکانی صد بزرگ و پهلوانی تو، دوشنبه ای دوشنبه جانی جهانی تو. انجام برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه. خیر، سلامت و سربلند و موفق در زندگی.

0: تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه.
2: درود شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه. در برنامه امروزه ملاحظه دایر به موضوع زن پایه صلح، ثبات و پیشرفت بخشیده به روز وحدت ملی صحبت می نماییم.

0: وحدت ملی یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخی خلق تاجیک به شمار می رود. ما از با شرافت وحدت و همدیگر فهمی مردم تاجیکستان توانستند پس از سالهای دشواری جنگ شهروندی به زندگی آسایشته برگردند و راه رشد دولت را انتخاب نمایند. 27 ایونی سال 1997 با امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان در تاریخ نوین کشور صحیفه تازه آغاز گردید. این رویداد سرنوشت ساز برای تحکیم صلح، ثبات سیاسی و وحدت جامعه زمینه استوار گذاشت. زن در جامعه بشری نه تنها تربیتگری نسل انسان، بلکه نیروی سازنده، حامی ارزش‌های ملی و پایه‌گذار صلح و ثبات به شمار می‌رود. تاریخ ثابت نموده است که در هر دور و زمان نقش زنان در تحکیم وحدت، حفظ فرهنگ و پیشرفت جامعه بسا مهم و موثر است. در تاجیکستان صاحب استقلال نیز مقام و منزلت زن همیشه در محور سیاست دولت قرار دارد. با تشبس و دستگیری های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای بلند برداشتن نقش زنان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور زمینه های مساعد فراهم آورده شدند. شنونده های گرامی حالا توجه می نماییم به اندیشه های مدیر شعبه کارگزاری و نظارت کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شهلو حسنزاده.
1: وحدت این یک چیزی هست برای تنها ما زنان و بانوان، یک چیزی مقدس است. ما باید به قدری آن هر ساعت، هر لحظه در کجایی که کار و فعالیت نماییم باید به نمین نعمتی بی‌بها به قدرش رسیم. وحدت چون که برای ما زنان و بانوان امکانات های بسیار فراهم آورده است. تنها شما اگر تنها به سالهای 90 نگریم، بسیار در عرصه دولتی و من در وظیفه های خدمتی کم زنان بودند که به وظیفه های روبری کننده کار و فعالیت داشتند و همین در شرافت صاحب استقلالی کشور بود و ماس تلاش های سروری دولت بود که مقام زن در جامعه خیلی هم بلان برداشته شد و انمون فرمان تقدیرساز یعنی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن موقع زن در جامعه و در زمینه همین فرمان چندین سند ها قانون ها تهیه گشتند که بار دیگر برای بلند برداشتن نفوذ زنان و بانوان ما در عرصه بین المللی یک مساعدت خوبی هم کرد سروری و چگونه که در تمام برامدهایشان میگوید که زنهان و بانوان این نگین پرجیرای ملت هستند. بینید چقدر به ما توانایی ما زنان و بانوان اعتماد دارد و باوری دارد. برای همین است که ما باید که در کدام وظیفه هایی که امروز کار و فعالیت نماییم باید صادقانه به این وطن، به این ملت، به این دولت خدمت نماییم. چگونه؟ یعنی که ما در وظیفه هایی که مثلا کار میکنیم باز رسالت مادری داریم. یعنی که ما مادر هستیم و نقش کلیدی در تربیه فرزندان ما داریم. برای همین این است که ما باید انمین کوشش و غیرت خود را برای انمون تربیه فرزندان تمام دانشوی خودمون رو امروز باید صرف نماییم تا که فرزند نیمو یک دانشمند برایم یعنی که برای این جامعه خدمت کرده باشند. با افتخار گفته می توانیم که در این دوره با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن چگونه که گفتم موقع زن در جامعه اگر کرده باشد باز دو قانون ملی و تهیه رسید که امروز ما مخصوصا زنان و بانوان رو برای عملی گشتن و تدبیق نمودن این قانون ها در جامعه بسیار یک مسئولیت بلند رو طلب میکند. یعنی که یکی هم باشد این قانون جمهوری تاجیکستان در برای تنظیم و جشن مراسم های ملی تدبیق کننده همین قانون ما هستیم. تحلیل ها نشان میدهند که اگر زن سرشته کار باشد، زن با سواد باشد، زن عموما یک معرفت بلند شهروندی داشته باشد، یعنی تمام نازکی های اولادوری را آموخته باشد و میتواند زنی موفق در جامعه باشد. وحدت، یگانگی، صلح و ثبات بود عموما همین ما را متحد کرد و ما زنان و بانوان امروز موقع خود را در جامعه پیدا نمودیم و چگونه که امروز سروری دولتمان اعتماد و باوری با قوا و نیروی توانایی ما زنان و بانوان دارد ما باید انمو دستور و سکارشو و انمو قانونهای ملی که باید که در جوش محمد با یک مسئولیت بلند شهروندی اجرا نماییم و بار دیگر گفتنی هستند این صلح و وحدت و این ثبات و این امنیت کشور پاینده باشد و سروری دولت ما پیشوای معظم ما محبوب ما یعنی که امام علی رحمان صد ساله های دیگر نمیخه سروری نماید و ما زنان و بانوان نمیخه نگینی پرجرای این ملت باشیم و صادقانه به این وطن و این ملت خدمت کرده باشیم.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

شکرانه نانی تاجیکستان کنیم، شکرانه خانی تاجیکستان کنیم، شکرانه آب و خوش هوایش بکنیم، شکرانه شانی تاجیکستان کنیم.

0: خاندان سلامتی خورد و کلان.
1: جهان را خورمی از ده خان است.
0: ما کوشش می نماییم دسترخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان را خورمی از ده خان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت های مستقیم، توصیه های مردم زحمت کش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خورمی از دهخان است از صدای دوشنبه.

0: شنونده های ارجمند به مقصد تامین اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 سنه 28 ایونی سال 2026 در مؤسسه دولتی باغ ایرم پایتختمان جشن ملی مهرگان برگزار میگردد به مقصد تجلیل این این اید و خب تاریخ این اید ما به استودیای رادیوی صدای دوشنبه مهمون دعوت کرده ایم استاد مظفر مقدسوف کارمند علمی نیستوت خب خاکشناسی و اگرخیمیای اکادمی علم های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و فیروز مجیدوف کارمند علمی همین نیستوت رو به استودیای رادیوی صدای دوشنبه دعوت کرده ایم خوش آمدید استادان عزیز به برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه و استاد خوشبختانه تای سالهای استقلالی مملکتمون جشن‌های ملی ما خیلی از نوحیو یافتند با تشبث پیشوای معظم ملت تمام جشن‌هایمون در سطح خیلی بلندی خوب ملی تنتنوار تجلیل می‌گردد و کنون ما گفتیم روز 28 در باغ ایرم پایتختمون جشن تیرگون جشن گرفته می‌شود مقصد از برگزاری این جشن و تاریخ این جشن شما چی می‌گویید برای شنونده‌های ما
1: تیرگان یکی از جشنهای باستانی ملت تاجیک بوده رمزی صلح آبادی پاکیزگی فراوانی می باشد پاس داشتن چنین جشنهای ملی برای حفظ فرهنگ تاریخ و هویت ملی اهمیت مهم دارد
0: بلی.
1: از این رو هر یک شهروند تاجیکستان باید که این میراث گرانبها را احترام نموده آن را به نسلهای آینده آموزد
0: بله واقعا چنین است و فیروز جان شما نسل جوان هستید نسلی که زاده استقلال عزیزمون و عالم جوان کشورمون خب تجلیل این جشن رو شما در چی میبینید شکوه تنتنه های این جشن ها که همه ساله در کشور ما خوب برگزار میگردند اکنون نظر شما به این جشن
2: خب جشن تیرگون در قطور ساده نوروز و مهرگون یکی از جشن های چون گفتیم قدیمترین ما تاجیکان یعنی اوریو به شمار می رود اگر به تاریخ نظر اندازیم معلوم می گردد که ملت تاجیک در طول تاریخ در 4 فصل سال 4 جشن قدیمه داشتند که هر یک آن خاصی موسمی سال طبیعت زیبای سرزمین تاجیکستان می باشد از روی معلومات های سرچشمه های تاریخی معین کردن ممکن است که این 4 جشن ملی با یگان دین مذهب منصوب نبوده پیدایش و جوهر این جشن ها خیلی که در بلوگ گذاشتیم با 4 فصلی اونونه که با 4 عنصر یعنی آب، آتش، زمین، هوا که در فرهنگ اوریایی ها مقدس دونسته می شود مربوط می دونند اگر جشن صدا به آتش منصوب باشد و رمز گذاشتگی های سردی و زمستون و جشن نوروز به آغاز زنده شدن طبیعت شروع گشته باشد پس جشن خب مهرگون جشن تیرمو بودد با دهخو زحمت رنج و کشتی نمودش جمعاری نموده پیشکش مردم می نماید در برابر این جشن تیرگون جشن توبیستانه بوده با 21 ایون 21 ایول روز می وید یعنی تامین زیراعت ها با آب و زمین و زمینه گذاری برای حاصل نوبتی است در این دوره چون که ما می دونیم غله میوه و سبزوات دیگر محصولات ها پخته می رسند و دهخانان جمعواری نموده جمعواری زیبت رو آغاز می نوند کشتی تکراری خود رو ادامه می دهند
0: بله واقعا چنین است و استاد چون جشن آب گفتیم جشن تیرگان جشن آب گفتیم اینی چله تابستان گفتیم مرد دهخانی ما اونایی که ما و شما رو الان شنونده هستند هر هفته همین روز برنامه ما جهان رو خورمی از دهخانش پیشنهاد می شود و خیلی زیاد شنونده هم داریم از هر منطقه های تاجیکستان اکنون که تابستان جشن آب گفتیم خب پیداست که جشن دهخان دهقان و آب با هم خیلی خیلی پیوستگی زیچ دارند با اون خاطر که اگر آب نباشد کشته دهقان ما حاصل
1: به دست نمیآید
0: خب نظر شما
1: با تشبث و پیشنهاد پیشوای ملت تاجیکستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جلسه 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد سالهای 2018-28 را 10 سالی بین المللی عمل آب برای رشد استوار اعلان نمودند که آن روز جهانی ذخیره آب یعنی 22 مارس سال 2018 آغاز یافته 22 مارس سال 2028 انجام می‌یابد چطوری که شما گفتید جشن تیرگان هم با آب و پیوستگی بسیار دارد و ما اگر خیلی که گفتید آب نباشد حاصلی چی نمی رویان نغز به دست آوردن نمیتونه و دیکن برای به دست آوردن حاصلی فراوان البته آب خیلی ضرور است.
0: بله و استاد میتونید بیاید این طورتر صحبت کنیم برای شنونده ما خوبتر شود. وقتی ما از آب گفتیم آب رو در زمین مصرف کردن در تمام جهان در تمام مملکت های جهان بیشتر از 80% آب ها در سمت کشاورزی مصرف می شود. اکنون که در تاجیکستان گفتیم تغییریابی اقلیم رو بینه چقدر گرمی های زیاد رو پیش روی دهقانان ما آورد. اکنون شما که در اینستیتوت خاکشناسی فعالیت می کنید استاد برای شنونده های ما چی می گوید؟ آب ماندن هم هر ساعت درست نیست در همین گرمای تابستان.
1: از معیار معین هر یک زراعت با خودش خاص معیار دارد. آبی بسیار هم این با گفته که فایده کلان نمیبره زمین کسلات نسی خاک رو بلند میکرد مثل گبش با شوری میبرد میرساند بطلق میکند و زمین ها حاصل میبرد. انا وقت های آخر باشد انا حاضر برای که باز اگر زمین ما آب رو کمتر مصرف کنیم صرف کنیم چی کنیم سیستم قطره‌گیر وزیر من براه مونده ایستادن که وزیر باقی اینتنسیوی هم حتی با سیستم قطره‌گیر در گرمخانه ها رو هم بسیاری وزیر همین رو کار رو پیشتر بسیارتر براه مونده ایستادن.
0: بله و ایلاوه شما فیروز جان؟
2: با ایلاوه من باید پیش از همه آب رو در بگاه زمین رو آب دادن لازم است چون که در وقت گرمی میتهیم زیراعت یعنی استرس میگیرن.
0: بله.
2: برای این توصیه میدهیم که آب را ده خانون ما بگاهی روزی و که سهر و زیراعت رو بدهن.
0: بله. چون گفتیم که جشن تیربون خیلی جشن آب گفتیم و خوب شنانده های ارجمندی ما در دور و نزدیک همسفری برنامه ما هستن. آب یکی امیل اساسی حیات در روی زمین این آب است و هوا همین طرف نیست. و خوب مردی دهقانی ما هر کجا کوشش کرده استاده است در این گرماهای تابستون که کشته هایی که دارد بر هدر نرود. یعنی مثل فرزند کشته ها رو دوست می دارد نگاه بین می کند و آب می دید و مقصد از آوردن شما هم مسئولیت های خوب شما هم این است که همین زحمت های دهقانان خوب ما بر هدر نرود استاد. و این گونه جشن هایی که جشن های ملی می گوییم از ازل مردم این جشن ها رو تنتنوار جشن می گرفتن همین طور نه چون انسان غذای اساسی رو از زمین پیدا می کرده است پس جشن ها هم جشن دهقان است.
1: جشن دهقان است البته ما از قدیم الایام مردم تاجیک با طبیعت با زمین مهری بی‌نهایت زیاد داشتند کشاورز بودند چارگودار بودند
0: بله
1: دهقانی میکردند با زحمت و دهقانی خود حاصل رویانده خود زندگی میکردند و حضرم مردم ما شکرانه خود که با محنت چیز روز روز بزرگ ما از با سبب یعنی دهقانو پر است.
0: بله
1: چون که
0: در چهار فصل سال
1: تمام نمودی میوه در تاجیکستان ما است شکرانه خدا تمام مردم سیاحانی که به تاجیکستان میان از اینجا با یک تصور که دیگه میرن چون که مردم ما محنت کشند زحمت کشند.
0: بله واقعا خب فیروز جان لوای دوره زریلم
2: خب لوای اینستیتوت خاکشناسی آکادمی علم و کشاورزی همیشه با دهقانان در همکاری است و سمینار و ایام میگذارونه ما همیشه تاکید اون برام میکنیم که سمرانوک زمین رو استفاده برن زمین آب رو و توصیه میدیم که حسینوکی چیونه حسینوکی خاک و زمین رو بلند بردار در این بیشتر ما هم کار برای همونده استفاده.
0: بله پیشوای معظم ملت هم هر سو در هر واخوری با کشاورزان عزیزمون میگوید که هر وجب زمین رو ما سمرانوک باید استفاده بریم. سمرانوک معنوش همین که از یک زمین دو سه حاصل رویانیم تا دست دادن امکانیت ما کوشش نمویم که زمین های ما بیکار نخوبند. از شورشوی نگاه داریم تخمی های علا صفت بیکاریم همین طور نیست.
1: همین طور است برای رویاندن حوصلی نغز به دست آوردن باید که اول چطوری که سروری دولت دایم با خوشگی های تخمی قرار تاکید میکنند تخمی های خودم رو داشته باشیم یعنی تخمی با صفت حوصلی خوب دادگی چون که از دیگر دولت ها تخمی های که ما میبریم یک سال میکاریم سال دیگر و آوزو حوصلی فراغون گرفته نمیشه. بنابراین ана деҳқонаи мо амозир кор ва хоҷагиҳое ки ба ин корро вобаста ҳастанд албатта меҳнат карда истодаанд тухмии хуби босифат барочи ба даст оварда истодаанд пешкаси деҳқонон кардаст.
0: Бале, ва Фирӯзҷон, шумо гуфтед ки барои ҳосили дуввум, кишт кардани ҳосили дуввум алакай аз моҳи июн июл деҳқонони мо хуб раҳи кор мегиранд ва мандешаи шумо, шумо чун номзад хуб олими ҷавон ҳастед дар ин сан мехоҳед ки кори илмӣ баред, шумо барои шунавандаҳои мо мегӯед, мо медонем шунавандаҳои хуби мо ҳам медонанд ки хок асоси зироат хок аст, яъне ҳосилдиҳии замин ҳам хок аст. Ва акнун шумо мегӯед ки хуб дар киштаҳои дуюм деҳқонони зимо чиро
2: бикорад
0: ки бештар манфиатовар бошад?
2: Бештар дар кишти дуюм зироатҳои ғаладонагӣ, ҷувори макка, зироатҳои лубиёдонагӣ ва инчунин зироатҳои ва тарбуз ва ро метавонем дар баъди ҳамин ҷамъоварии гандум кишт намоем. Кишт намоем ва инчунин зироатҳои сабзавоти сабзӣ, карам зироатҳоро кишт намоем ва то тирамо ҳосили хуб ба даст мем. Барои ҳосили хуб ба даст овардан пеш аз ҳама бояд ғизои заминро низ дода шавад ва мувофиқи меъёрҳо, аз меъёрҳо зиёд албатта дода нашавад, чунки сифати вай маҳсулот ҳам хуб намешавад. Мо институти хокшиносии агрохимия ҳамеша бо деҳқонон ҳамкорӣ дорем ва омода ҳастем ки ҳамкорӣ кунем ва тавсияи худро мо ҳамеша тайёр ҳастем барои гирифтани намунаҳои хок аз хокҳои хоҷагии онҳо муроҷиат кунанд. Мо албатта рафта намунаҳои хокро гирифта аз хоҷагии онҳо оварда дар озмоишгоҳи муосир дорем ташхис намуда, дар асоси он меъёрҳои нуриҳоро тавсия додем ки ҳосили хуб ба даст оранам деҳқоно.
0: Бале, ва устод, ҳамин институти хокшиносӣ лаборатори хеле муҷаҳҳази хуб дорад. Барои шунавандаҳои мо ки деҳқонон ҳастанд, хуб ҳосил бозам асоси ҳамон заҳматҳои марди деҳқон. Агар ҳосили хуб ба даст биёрад, ман гумон мекунам ки ҳам пешравии кор мешавад, ҳам саноат дуруст фаъолият мекунад, ҳам рӯзгори мардум теҷ мешавад, ҳам дастурхони мо пур аз нозу неъмат мешавад. Ва хок агар асоси маҳсулот бошад, ин чӣ гуна лаборатори аст? Шояд як шунавандаи мо нав мехоҳад ки ба самти деҳқонӣ равад, хуб чӣ кор кунад?
1: метавонам бо институти хокшиносӣ ва агрохимия деҳқонон муроҷиа намоям ва мо дар ин институт озмоишгоҳи замонавӣ ки бо тамоми намуди таҷҳизоти замонавии ҳозира муҷаҳаз гардонда шудааст, хокҳои онҳоро агар бо мо ҳамкорӣ кунанд ва даъват кунанд, мо кормандои мо рафта хокошона мегиранд ёки худашон мегиранд аз чуқури 0-35 сантиметр, баъде ки овардан дар озмоишгоҳ дар инҷа ташхиси гумус, фосфор, калий мисол гузаронда мешавад ва аз рӯи ташхис, натиҷаи ташхис мо метавонем гӯем ки онҳо дар заминашон кадом намуди ҳамин нуриҳои минералӣ намерасад, органики минералӣ намера кам аст, зиёд аст ва аз рӯи ҳамон, аз рӯи меъёр вақте ки ба замин ин чизоро медиҳанд, ҳосили хуб ба даст оварда метавонад.
0: Бале, шунавандаҳои арҷуман, чун барномаи мо мустақим аст, алон вақти бахши шунидани бахши иттилоотии хабар расидааст ва хуб мо пас аз шунидани бахши иттилоотии хабар мавзӯро идома медиҳем. Ман бовар дорам шунавандаҳои арҷуман, ки хуб дар ҷашни миллии тиргон ҳамаи шумо сарҷамъ мешавед, меҳмонони азизи мо аз ноҳияҳо, аз минтақаҳо ҳамасола меоянд ва ба ин ҷашн иштирок мекунанд. Деҳқонон молу маҳсулоти хешро ба маразӣ тамошо мегузоранд ва имсол гуфтем ки ин хуб ҷашн дар боғи Иран баргузор мешавад, аз хушкмеваҳо хуб намоишномаҳо мешаванд ва ҳамчунин ҷашни зардолу ҳам мегӯянд, ки дар идомаи суҳбат бо ҳам суҳбат хоҳем кард.

0: خوب شنونده های ارجمند، برنامه مستقیم جهان را خورمی از دهقان را ادامه میدیم. تیرگان جشن ملی و مردمی موضوع برنامه ما هستند. مهمانان ما هستند مظفر مقدس، کارمند علمی اینستیتوت خاکشناسی و اگرتکنیکای اکادمی علم های کشاورزی جمهوری تاجیکستان، فیروز مجیدوف کارمند علمی همین اینستیتوت. و شما بار دیگر خوش آمدید استادان عزیز. و من گمان میکنم که امنیت آذوقواری مردممان امروز به دست دهقانان عزیز، دهقانان خوبه که از دور و نزدیک هم سفری برنامه ما هستند. و استاد، زحمت دهقانان همیشه باید قدر کرده شود. همین طوری پیشوای معظم میمیند، اگر یادتون باشد در پیامشون مخصوص ابراز داشتن که دهقانان رو هوسمند گردونیم. خب نظر شما که سالهای زیاد در اینستیتوت اگرخیمی یا اینستیتوت خاکشناسی شما فعالیت میکنید استاد، خب نظر شما؟
1: امروز دهقانان ما شکرانه که با توصیه و پیشنهاد های اساس گذار اصول حوادث ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در یک سال تا 3-4 حاصل از زمین گرفته ایستادند، محنت کرده ایستادند و حاصل خوبان به دست میبرند که این همه پری بزرگ دسترخانی پوری مردم از زحمت های امیتی خانان می باشه.
0: بله. و فیروز جان، شما نسل جوان هستید، نظر شما چی کار کنیم ده خانانمون از اینم حوصمندتر شوند، از اینم دلگرمتر شوند، از اینم زیادتر؟ شما می دانید هر ماه، هر سال ماهی می می شود، ده خانان ما صدها هزارها تونه محصولات رو خارج کشور انتقال می دهند. این دست کم نیست، این یک چیزی است که باید ما بگوییم.
2: بله، در این وقت باید دانش و سویه این دهقانان را خوب کنیم. وابسته به این اینستیتوت خاکشناسی اکادمی علمی کشاورزی همیشه با دهقانان سمینار ها میگذراند، روزهای صحرایی میگذراند، فهمانداری ها میدهد. خب ما همون را راههای اگرتکنیکی، بالان برداشتن حاصل خیزی خاک زمین و پس نمودن مسئله شوری خاک از در منطقه های جنوبی تاجیکستان، ما همیشه هم پیشنهاد و توصیه ها میدهیم که در این کارها براه مانند و همین کارها اجرا باید اجرا کرد. خب و همین باید دانش و ملکه دهقان رو خوب کنند. همین خوب است که مدنیت زمین استفاده بردن شد، خوب تر آموزند و از این هم حسلی بلندتر به دست آورند.
0: بله. و استاد، یک صحبت داشتیم در کدام یک برنامه، همین برنامه گذشته، کدام یک برنامه گذشته همون، و یک نفر استاد از دانشگاه اگراری تاجیکستان گفت که وقتی ما با یاپن ها برای آموزش تبادلات تجربه رفتیم به یاپونیا، گفت من در 18 بیستون موشیو ندیدم که یک زن، همون اکثر مردم گفت در همون توبک ها پمیدار، بادرینگ، محصولاتی که نوی در بازار استفاده میبرند، اونو در خانواده ها، در همون بالکن ها، یعنی در همون پیش ایوان های خانه های خود پرورش میکنند. امروز عصر 21 است، خیلی خیلی در سمت کشاورزی، علم کشاورزی اونقدر ترقی کرده است که من یک وقت دیگر هم از دانشگاه اگراری دیدن کردم، در آب طریقی خوب به خوک علاقه پامیدار، بودرینگ پرورش کرده ایستادن با اصولهایی که دولت های پیش رفته در اینجور تجربه، تبادلی تجربه کرده ایستادن. خیلی خوب. راستی من دیگر نمیدونم که این تجربه چگونه انجام یافت، یک برنامه کرده بودم همین سند. اکنون دوستا، شما برای شنوانده های ما، برای اونوی که دیقان هستن، درست گفتم فیروز جان که علم که پیشرفت، امروز تجربه ها رو مختن در کار، پیشروی ها رو کردن در کار، باز کدام رو ها رو سامانده امستاد که دهقانان متوانند که در برابر دهقانان دیگر دولت ها پیشرفته شوند؟
1: امروز با توصیه علمان صاحب کشاورزی، نه اینکه در خودی پایتا، بلکه در دهات ها هم گرمخانه های زمانوی براه مانده شده ایستاد است که دهقانان از این گرمخانه ها علاقه اوجه حاصل، دو سه حاصل گرفته ایستادند. بودرینگ رو میشنوند، بعدی بودرینگ رو گرفتند تزرات دیگر، بعدی و بود ترب و شلغم و دیگر چی سه چور حاصل گرفته ایستادند و هم با روحی سیستمی قطرگی، هم دادن نوری ها و دوره های مینرالی با وسته همون бошки обе ки мондаги аз астин қадр гиктим дар беки ҳар яни ҳол мечакад ва ҳосили хуб ба даст оварда истода.
0: Бале, яъне аз ин бармеёд ки дар Тоҷикистон ва Малакай ин самто рӯи кор омада оянда хуб мешавад.
1: Мешавад чӣ гуна тоҷикон метана.
0: Бале, воқеан чунин аст ва ҳадафи чоруми стратегии мамлакатамон ҳам ин аст. Фирӯзҷон, ки ман гумон мекунам ки шумо ки насли ҷавонтар ҳастед, Алакай дар ин самто саҳми шумо акнун назарастар мешавад. Насли калонсол хуб кори худро анҷом доданд дар самти илм то ба имрӯз имро оварданд. Акнун ҷавонони моро месозанд. Ҳадафи чоруми стратегии мамлакатамон саноатикунонии босуръати ҳамин мамлакати аграрӣ. Яъне мо мехоҳем ки самти кишоварзӣ моро дар саноат ворид кунем. Назари шумо чи аст? Шумо аз ноҳияҳо бисёр дидан мекунед, мебинед кадом самторо мо дар саноат ворид кунем ки метавонад ки тоҷикистони саноатиро ба агросаноатӣ мубаддал кунад.
2: Албатта мо бояд дамин соҳаи пахтакориро рушд диҳем, ба соҳаи муосир мутобиқ гардонем. Албатта ҳосилноки пахта ҳолиам кам аст, то 35-40 сентнер бояд ҳосилиамиро расонем, чунки ба саноата бо ашёи хоми ватанӣ васмчун содироташро низ зиёд гардонем. албатта
0: бале воқеан пешвои муаззами миллат ҳам гуфтанд ки то охирин пага пахта дар тоҷикистон кор кард шавад. ҳаминтавр не устод, барон бор кадом самторо ба назари шумо устод шумо диди бештар доред? хуб
1: консер бакунонӣ
0: бале
1: мо ки чорвои калон дорем метавонем ки маҳсулоти гӯшти худро мисол ба роҳи дар
0: консервакунонда
1: меваҷото, шарбатҳо ва шукри худо ки ҳам намуди ин маҳсулот дар тоҷикистон аст, фақат меҳнат кардан дар кор аст.
0: Бале, фақат меҳнат кардан дар кор. Шунидед шунавандаҳои арҷуманд, фақат меҳнат кардан дар кор, заҳмат кашидан дар кор ва ба қадри ин ободиву осоиштагиву хӯрамиҳо бояд расем, даста ҷамона расем. Олимон биёянд, дар радио суҳбат кунем, шунавандаи мо оне ки деҳқон аст бишнавад, оне ки деҳқон нест аз муҳаббатҳоу самимиятҳои гуфтаҳои олимони мо муҳаббат ба замин кунанд. ҳар як порча заминро бекор бояд خوبونیم.
1: البته البته شکرانه اسمانی صوفی بگو بار شکرانه این دولت شکرانه این تینجی کرنده کوره شکران کرنده کوره که به هر نفتوجستانی ما سرچشمی اوب از اوب داریم
0: بلی.
1: زمین داریم فقط محنت کردن
0: در کار واقعا چنین است. و خوب استادانی عزیز ما در چندین جشن ها پیشروی چندین جشن ها قرار داد تاجیکستانی عزیز ما. فردا جشن وحدت ملی، پس فردا در باغ ایرم خوب عید تیرگون تجلیل کرده می شود با یک شکوه شهامت خاصه و من گمان می کنم عید ها بالای عید این همه زحمت های پیشوای معظم ملت اونی که غمخور ملت ما است، اونه که هیچ دولت مثل دولت ما آسایشته نیست. چی میگوید شما؟
1: شکرانه باید کرد، شکرانه سروری دولت باید کرد که تمامی هستی جوانی خود رو بهره این دولت بهره این ملت بهره این خلق بخشیدن. از روز اول اون خیلی که گفتن که ما به این دولت به این وطن صلح میارم تینجی آسودگی میبرم همه اون گفته خود رو ما قصدی که خود بودم بوشیدی مادر همه شب به جاو بردن. ما شب روز مهنت کنیم، شب روز چی کنیم که بخرج خدمت های این مردی بزرگ رسیده نمیتونیم. شکرانه این مردی بزرگ کردن بکنه است که سروری ما هم امروز تاجیکستانی ما رو در تمام دنیا میشناسن
0: و این صلح ما باعث عبرت هزاران نفر ولی هزاران دولت دیگر. خب فیروز جان شما چی میگوید؟ ما در فراورد صحبت همون قرار داریم و گفتیم که پیشاروی دولت همون خیلی ایتهای باشکر.
2: ما البته جوانون کوشش میکنیم که صادق خونه با این وطن خدمت نمویم. البته همی کسب خود رو دوست داریم و پیشه کنیم، پیش بری کنیم و وطن خود رو در جهانیان معرفی کنیم. و باعث خورسندی است که من هم در چندین دولت ها رفته اشتیاق کردم. البته این تاجیکستان رو معرفی کردیم و کردیم. خب در آینده نیز کوشش میکنیم که از این هم بیشتر سهم خود رو در علم و علمی کشاورزی بگذاریم.
0: شما از سمت کشاورزی رفتید به جمهوری های دیگر، اونجا چی تفاوت از ما؟
2: اونجا که ما هم از اونها کمی نداریم، کشاورزی ما هم البته ترقی یافته است.
0: کنیم.
2: اون قدر خوب فرخت نیست.
0: نیست. بله تنها این که ما مهنت کنیم. مهنت کنیم بله. زحمت کشیم. از این هم بیشتر و بهتر. وقتی آرومی است دوستان من گمان میکنم. وقتی آرومی در خاندان است کار هم میشود. همینطوری مهنت هم میشود. محبت هم میشود. صمیمیت. تنها آرومی باشد. آسایشتگی باشد.
1: آسایشتگی سرجمی.
0: بله وحدت.
1: از یک ریبون سر برو بردن.
0: بله.
1: خدمت که پاک دلونه صوف دلونه خدمت کردن و زندگی تینج و آرام
0: بله و اکنون جشن تیرگان است شنونده های ما یک پژوه معظم ملل در برآمدشون امروز داشتن که بیش از 70 فایز اهالی در دهجاها زندگی میکنند اونایی هستند که به دهقانی سر و کار دارند و اکنون جشن پگا جشن دهقان است شما که نماینده دهقانان کشور هستید از اکادمی علم های کشاورزی جمهوری نماینده اینستیتوت خاکشناسی در فراورد صحبت چی گفتنی دیگر داشتید من نپرسیدم اصلا
1: از فرصت مناسب استفاده خود بردن میخواستم که تمام مردمی تاجیکستان عزیزم را از اون جمله دهقانان را به این روز عید تیرگان تبریک بگویم در خانتون تمام مردمی تاجیک تنجی و آسودگی در سر خانه پر از ناز و نعمت و همه خوشی های عالم را تمام را
0: زنده باشین فیروز جون از شما
2: تمام با هم سخنرانی استاد همراه شده تمامی هموطنان را با این جشن تیرگون تبریک و تهنیت میگویم
0: بله زنده باشین
2: سلامت باشین
0: بله زنده باشین و شنونده های ارجمند من برای شما بار دیگر یادرس میشم که با تامین اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینوری سال 2026 سنه 28 ایونی سال 2026 در مؤسسه دولتی باغ ایرم شهر دوشنبه جشن تیرگون با برگزاری عید زردالو و نمایش خوشمیوه های تاجیکستان برگزار میگردد و من شما در نگاه شما استادان عزیز جمع هموطنان را به باغ ایرم 28 دعوت میکنم روز استراحتی است روان دیدن کنند از دستاورد های دهقانان عزیزمون بیچشن و بیخرن خریداری کنند و هر کجا باشن این وحدت و این صمیمیت و این دوستداری و این زحمت ها رو همیشه و همیشه قدر کنند چی گفته دوستان
1: بله
0: خوش آمدید دوستان خوش آمدید و شنونده های عجمن تایی یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم با مظفر مقدس و کارمند علمی اینستیتوت خاکشناسی و اگروخیمی اکادمی علم و کشاورزی جمهوری تاجیکستان و همچنین فیروز مجیدوف کارمند علمی اینستیتوت مذکور شما خوش آمدید دوستان جشن وردت جشن تیرگان برای جمعی شما برای جمعی هموطنانمون مبارک باشد جمعه خان بود کارگردان و مسئول این برنامه من مملکت سعید خیر عزیزان مبارک و مبارک و مبارک باشد جشن های شما خوش آمدید دوستان